0: 1 pentru a reînnoi mandatele a 178 din cei 348 de senatori.
1: L-am ascultat pe Vasile Damian, președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat ieri demisia, punând capăt celui de-al doilea său mandat de 5 ani și deschizând calea către alegerile prezidențiale anticipate, relatează Reuters și Euractiv. Demisia lui Vučić, venită cu 7 luni înainte de încheierea mandatului, survine în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din Serbia, programate pentru 25 octombrie, și îi permite să fie numit premier în cazul în care Partidul Progresist Sârb va forma noul guvern. Vučić anunțase la un meeting organizat la Belgrad la sfârșitul iunie că va demisiona din funcția de președinte, dar a așteptat 3 luni înainte de a-și da demisia în mod oficial. Înainte de a-și depune demisia, el a apărut la postul public de televiziune, unde a declarat că alegerile prezidențiale vor fi convocate la mai mult de o lună după scrutinul parlamentar. Iată acum datele meteo. În capitală sunt 12 grade, răsare soarele fix la această oră. Avem 9 grade la Timișoara și Iași, 7 sunt la Sibiu, 11 la Craiova și 10 la Chișinău.
2: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
3: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
2: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totoc din Berlin.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
4: De la ora 18. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16. Este ultima zi de luni a lui septembrie, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Săptămâna aceasta am putea avea un guvern nou cu puteri depline. Sau nu? Se fac toate calculele pentru cabinetul Mureșan, audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat încep astăzi. Pentru miercuri este așteptat votul de investitură. Aparent nu sunt toate cele 233 de voturi securizate, rămâne de văzut cum merg negocierile. Este unul dintre subiectele actualității, nu singurul, ne mai punem întrebarea și dacă a existat o implicare americană în demiterea guvernului Bolojan la început lunii mai, după o dezvăluire a presei de peste ocean. Sunt mai multe subiecte în actualitate, de fapt, vă veți face o idee imediat. Trecem în revistă chiar acum titlurile presei de la București. Arată cabinetul Mureșan, 16 portofolii și un stat mai suplu. Premierul desemnat a depus la Parlament echipa și programul de guvernare. Citim pe pagina 2CVL. PNL, USR și UDMR propun reducerea aparatului de stat, promit că taxele nu vor crește, TVA chiar ar urma să scadă atunci când bugetul va permite. Încep audierile în Parlament ale miniștrilor din guvernul Mureșan, informează hotnews.ro. Ce arată ultimele calcule, ce spun experții și cartea pe care insistă să o joace premierul desemnat, este, toate acestea sunt detaliate pe pagina Hot News. Libertatea. Asta de vorbă cu Siegfried Mureșan, premier desemnat, el spune că dacă PSD se lipește de AUR, va deveni un partid breloc. Au apus vremurile când aveau 45% din Parlament. În adevărul despre cum s-ar situa România între împrumuturi de 1 miliard de euro pe săptămână și spectrul Fondului Monetar Internațional, ce nu funcționează în planul economic al lui Siegfried Mureșan, într-o analiză publicată de ziarul Adevărul. O dezvăluire jurnalistică din Statele Unite a creat o situație paradoxală la București. Salvarea lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu este votarea guvernului Mureșan, citim pe pagina Spot Media. Când te asociezi cu oamenii lui Donald Trump, nu ai cum să nu ajungi pe un teren minat, singur, fără idei și fără putere, scrie editorialistul Emilian Isăilă. Este și cazul președintelui, care a acționat ghidat de persoane corupte cu interese ascunse și care au văzut în șeful administrației americane și în asociația acestuia o cale spre îmbogățire rapidă și profituri uriașe făcute în urma unor presiuni venite de la Casa Albă, v-am citat din articolul Spot Media. Pe pagina G4 Media și Dan Tăpălagă scrie despre doi Lady Maga. Dezvăluirea The Wall Street Journal despre presupusa intervenție americană în schimbarea guvernului Bolojan spune multe despre administrația Trump, hipertransacțională, dar ne arată în același timp cât de slabi sunt Sorin Grindeanu și George Simion, liderii PSD, respectiv AUR, cât de găunoși sunt patriotul Grindeanu și suveranistul Simion după episodul Kimberly Guilfoyle. Ambasadoarea americană în Grecia i-ar fi avertizat în luna martie pe oficiali eleni în timpul unui dineu că ar putea schimba guvernul Greciei la fel de ușor cum tocmai se întâmplă cu cel al României dacă nu intră în afacerea cu gaze lichefiate. În ziarul financiar puteți citi astăzi despre prețurile la energie. Apare întrebarea dacă România ar fi avut propria capacitate de stocare, atunci energia ar fi fost mai ieftină. Bulgaria continuă să fie o piață scumpă, chiar dacă are stocare și este exportatoare de energie. Cine face prețul, până la urmă, explică ziarul de business. Tot aici, în analiza de luni, o aberație urbanistică, și anume, localitățile limitrofe marilor centre urbane se dezvoltă rezidențial mai rapid decât reședințele de județ. Regimul urbanistic foarte dificil din marile reședințe de județ îngreunează dezvoltarea proiectelor rezidențiale în marile orașe și a dus la proiecte amânate sau chiar pierdute de miliarde de euro. Tot ziarul de business scrie că românii nu mai sunt campioni la shopping în Europa. Sub o treime din banii dedicați consumului privat, mai merg către cumpărăturile de produse pe măsură ce călătoriile și ieșitul în oraș câștigă teren. Ce trebuie să faci dacă vine un roi de drone spre orașul tău? Articol interesant pe pagina Press One. În condițiile în care avertismentele cu privire la drone s-au intensificat în România în ultimele săptămâni, însă exercițiile de instruire a populației nu. Care este situația de posturilor de protecție civilă pe timp de pace? Citiți pe pagina Press One. Jandarmeria română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit secret de serviciu, articolul integral pe pagina Hot News. Și în Cotidianul, despre istoria controversată a proiectului pentru limitarea mandatelor șefilor serviciilor, o adoptare tacită, o abandonare și o repunere pe masă. Despre toate citiți mai multe în presa centrală astăzi. Răsfoim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Putem face acest lucru și aici. Această remarcă atribuită ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, cu privire la răsturnarea guvernului Bolojan, face înconjurul presei internaționale. Jurnaliștii se întreabă dacă lobby-ul intens al ambasadoarei pe lângă țările din regiune pentru cumpărarea unor mari cantități de gaz lichefiat american reprezintă poziția oficială a Washingtonului.
0: The Wall Street Journal se întreabă cine este misteriosul bărbat care o însoțește mereu pe ambasadoarea americană la întâlnirile diplomatice. Christos Marafatsos activează ca lobbyist în domeniul energiei. El este cel care oferă consultanță strânsă ambasadoarei americane în Grecia. În vârstă de 39 de ani, el este lobbyist al companiei grecești Actor, implicată în proiectele din Balcani. Mulți credeau că face parte din echipa diplomatică a ambasadoarei. Potrivit agenției bulgare Novinite, administrația Statelor Unite a încercat să convingă aliații de pe flancul vestic al Europei să achiziționeze gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat că recomandarea companiei Actor, făcută de ambasadoarea Guilfoyle, echivala cu poziția oficială a Guvernului Statelor Unite. Marafatsos, în vârstă de 39 de ani, a fost prezent alături de Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, la o întâlnire cu vicepreședintele Bulgariei, Iliana Iotova. Grecul participase la atât de multe dintre întâlnirile ambasadoarei, încât unii oficiali străini au crezut că este vorba despre șeful ei de cabinet. În realitate însă, el este un lobbyist pentru Actor, companie al cărei director general a asigurat transportul ambasadoarei americane în Bulgaria cu un avion privat. Nevnik, o altă publicație bulgară, notează că relatarea ziarului The Wall Street Journal este în concordanță cu politica energetică a administrației Donald Trump față de Balcani, aspect semnalat anterior de publicația bulgară încă de la începutul acestui an. Amplul material de investigație din ziarul american este opera a 4 jurnaliști, 2 sunt laureați ai premiului Pulitzer, în timp ce ceilalți 2 au primit nominalizări pentru același premiu. Ambasadoarea, fostă personalitate a postului Fox News, aduce în acest rol experiența sa de procuror și statutul de figură activă a mișcării MAGA, îmbinând în același timp îndatoririle diplomatice cu evenimente sociale fastuoase. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat pentru publicația americană Daily Beast că nu există nicio îndoială că aceasta este, într-un fel, poziția oficială a Guvernului Statelor Unite. Oficiali guvernamentali care s-au întâlnit cu Marafatos și cu ambasadoarea au precizat că acesta nu a menționat legăturile sale cu compania Actor. Potrivit analizei publicației grecești Banking News, relația istorică dintre Grecia și Statele Unite a trecut prin faze de strânsă coordonare, alături de perioade de profundă suspiciune publică față de influența americană. Prin urmare, o expresie precum putem face și aici nu poate fi înțeleasă ca o simplă hiperbolă diplomatică fără clarificări. Partea americană prezintă public Grecia ca un aliat de încredere. Tocmai din acest motiv, prăpastia care separă retorica publică de o remarcă privată, care afirmă așa cum se presupune o capacitate de amestec politic, este imensă, spune publicația din Grecia.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, miniștrii propuși pentru guvernul bureșan intră de astăzi la audieri în Parlament. Siegfried Mureșan are 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare. El a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Elevii poartă astăzi negru pentru a protesta față de introducerea uniformelor. Ei urmează astfel îndemnul Consiliului Național al Elevilor, care consideră că uniforma obligatorie impusă printr-un proiect de lege adoptat de Senat și trimis la Camera Deputaților nu rezolvă problemele școlii. Și Rusia a atacat masiv Ucraina seara, atacul putând fi observat inclusiv din România. De altfel, un mesaj ro-alert a fost emis pentru zona de nord a județului Tulcea după identificarea unor ținte aeriene în zona de frontieră cu Ucraina. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că trebuie să ne așteptăm la maxime între 17 și 26 de grade. Cel mai răcoare va fi în estul Transilvaniei, cel mai cald în Banat și Oltenia. La București, 22-23 de grade și șanse de ploaie slabă. Înorările ar putea aduce ploi slabe și în Dobrogea, pe arii restrânse la munte, izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va se sufla cu intensificări în jumătatea de sud a Dobrogei, a Moldovei, în cea mai mare parte a Munteniei, și vor fi rafale susținute pe parcursul zilei în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 12 grade Celsius la București, termometrele arată 14 la Craiova, 10 la Timișoara, 8 la Iași și Chișinău, 7 la Sibiu și 6 la Cluj-Napoca.
1: RFI.
0: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a depus în weekend la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul executiv. El a reușit să facă un program de guvernare în 5 zile și să propună o listă de miniștri serioși. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR are 16 ministere, 3 vicepremieri. Odată cu înregistrarea acestor documente, începe oficial procedura de învestire a cabinetului, iar asta presupune audierile miniștrilor în comisiile de specialitate începând de astăzi și votul decisiv în plenul reunit miercuri. Ascultați un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
2: Siegfried Mureșan a fost însoțit la Parlament de Tănțoș Barna, propus de UDMR la Ministerul Agriculturii, și Cătălin Drulă, nominalizat de USR la Ministerul Transporturilor. Siegfried Mureșan, premierul desemnat.
3: Am reușit să elaborăm împreună cu colegii, cu experții, cu specialiștii din cele trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România. Am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România și am reușit să depunem o listă de miniștri capabili, responsabili, serioși, care să implementeze programul de guvernare. Ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creștere economică și de dezvoltare. Pentru ca dezvoltarea să fie reală, ea trebuie să înceapă cu statul și tocmai de aceea prima parte a programului de guvernare, primele lucruri pe care le vom face pentru România sunt reforma statului, vrem o România modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
2: La rândul său, Cătălin Drulă, propus ministru al transporturilor, a subliniat nevoia de reforme și de stabilitate politică.
4: Cu această propunere pe care vă prezentăm, există o alternativă clară. Dacă cei care se declară pro-europeni și susțin o direcție pro-europeană votează acest guvern, avem parte și de acea stabilitate de care tot vorbesc și de acea direcție pro-europeană, dacă nu se deschide calea anticipatelor și vom merge către decizia poporului așa cum este normal într-o democrație. Noi mergem cu toată încrederea și cu toată inima în acest demers.
2: Tanțoș Barna, propus ministru al agriculturii, a evidențiat prioritățile UDMR.
5: Se focusează în primul rând pe păstrarea și apărarea drepturilor comunității maghiare, așa cum am făcut în ultimele 3 decenii și jumătate în Parlament și în guvernele în care am fost prezenți. Și în acest guvern vom susține în continuare aceste drepturi ale comunității pe care o reprezentăm. În același timp, într-o perioadă cu foarte multe provocări economice, considerăm esențială partea de stabilitate economică susținută printr-un program de guvernare focusat pe stabilitate și ieșirea din acest impas. Susținem în continuare ideea nemajorării taxelor, susținem ca niciun impozit, nicio taxă să nu fie majorată în perioada următoare, să reducem TVA-ul la 19% imediat, și acest lucru este posibil și echilibrul bugetar permite acest lucru, pentru România, pentru echitate, pentru dreptate socială și pentru o stabilitate în sectorul public. Avem nevoie de o lege nouă a salarizării, susținem adoptarea unei legi a salarizării în viitorul apropiat și pentru următorii 2 ani avem nevoie de un guvern stabil.
2: În program se menționează și adoptarea unei noi legi a salarizării unitare până pe 31 octombrie 2026 și eliminarea inechităților salariale. Ar urma și o reformă în sănătate, trecerea de la finanțarea predominantă a instituțiilor la finanțarea serviciilor și rezultatelor. Premierul desemnat vrea și o reformă a pensiilor speciale, ce presupune recalcularea pensiilor din apărare, ordine publică și siguranță națională în funcție de contribuție și vechime, printre altele.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Un important economist francez avertizează asupra nivelului datoriei publice și propune câteva soluții pentru reducerea ei. Posibilele soluții ar fi însă inconfortabile pentru politicieni. Preocupările pentru reducerea datoriei publice ar trebui să fie și în atenția politicienilor români. Constantin Rudnitski ne vorbește despre soluțiile pe care le are pentru scăderea datoriei publice un celebru economist francez. Iar România, evident, se poate inspira din acest plan.
6: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
7: Ar fi trebuit să scriu despre datele bugetare pe primele 8 luni ale anului cu o reducere în continuare a deficitului sau despre cât de greu se împrumută statul român și cât de rapid au avut acces la credite o bancă românească și o primărie de municipiu. Am preferat însă să revin la tema datoriei publice pentru că economistul și gânditorul Jacques Attali a publicat la sfârșitul săptămânii trecute o analiză pe tema reducerii datoriei publice. Chiar dacă diferența dintre nivelul datoriei publice a Franței și cea a României este extrem de mare, 117% față de 60% din PIB, există asemănări evidente în ceea ce privește căutarea soluțiilor pentru reducerea datoriei suverane. Astfel, Jacques Attali pleacă de la constatarea că în Franța nimeni nu măsoară cu adevărat necesitatea reducerii datoriei publice și dificultatea acestui proces. Cert este că dacă nu se face nimic, datoria publică va deveni nesustenabilă. Sunt 2 cauze care vor conduce la această situație. Pe de o parte, deficitul va crește, alimentat de creșterea cheltuielilor publice, în special în perioade cu o creștere economică redusă. Pe de altă parte, costurile aferente datoriei vor crește pe măsură ce împrumuturile cu dobânzi reduse se vor refinanța la dobânzi mai mari. Attali spune că dacă creditorii Franței își vor pierde încrederea că poate rambursa datoriile, vor opri finanțările, iar statul nu va mai putea plăti salariile, pensiile sau prestațiile sociale. De aceea, reducerea datoriei este o condiție de supraviețuire. Nivelul actual al ratelor dobânzilor nu oferă o perspectivă de reducere a costului îndatorării și nici nu poate exista o așteptare privind creșterea veniturilor bugetare care sunt deja printre cele mai ridicate din statele OCDE. România, în schimb, speră de 2 decenii că se va reduce gap-ul de TVA și că va scădea economia gri, dar nu se întâmplă nimic. Pentru Franța, soluția este reducerea cheltuielilor bugetare. Attali a calculat că pentru ca Franța să poată scădea datoria publică în 10 ani la 100% din PIB, ar fi nevoie ca în primii 4 ani să facă o reducere a cheltuielilor bugetare cu 5,5% din produsul intern brut, urmând ca timp de 6 ani să fie o perioadă de înghețare a cheltuielilor. Ar fi complicat pentru că după anii 70, niciun guvern francez nu a reușit performanța de a păstra cheltuielile publice la același nivel. Efortul este considerabil, iar rezultatele se pot vedea în câțiva ani. Măsurile propuse sunt nepopulare. Este vorba despre aplicarea simultană a două măsuri, prelungirea cu 2 ani a perioadei de muncă, deci o amânare a ieșirii la pensie și în același timp o creștere a pensiilor mai mică decât inflația. Totodată, cheltuielile bugetare ar trebui înghețate pe o perioadă de 5 ani, implicit cheltuielile cu salariile din sectorul public și din agențiile de stat, care ar trebui să fie păstrate la nivelul actual. Dat fiindcă efortul economic și politic ar trebui să se întindă pe o perioadă de 10 ani, Attali crede că este nevoie de o lege specială care să impună ca un deceniu să nu fie majorat volumul cheltuielilor publice. De asemenea, este posibil să fie nevoie de o vânzare a participațiilor deținute de stat la companiile listate. Un exemplu există și anume Belgia, care a coborât datoria publică de la 134% din PIB în anul 1993 la 84% în anul 2007. După aceea însă au urmat ani în care datoria a crescut din nou. Ieșirea din zona euro nu este o soluție, dimpotrivă chiar, Franța ar cădea în gol fără parașută. De ce s-a ajuns aici? Pentru că, scrie Attali, atât cei care guvernează cât și cei care sunt guvernați au lăsat cel puțin în ultimul deceniu lucrurile să meargă de la sine, unii din demagogie, alții din lipsă de curaj, dar cert este că au fost puține voci care au cerut reducerea cheltuielilor publice. Din păcate, niciun candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor nu vorbește despre scăderea cheltuielilor statului, iar în tot acest timp, creditorii stau cu ochii pe datoria publică franceză. Este un exemplu din care și România poate învăța.
6: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: În Franța, pentru prima dată în istorie, partidul extremist de dreapta Reuniunea Națională, împreună cu aliații săi, vor avea un grup de cel puțin 10 aleși în Camera Superioară a Parlamentului francez. Senatul va continua, ca și până acum, să fie majoritar cu aleși de dreapta și de centru. Aflăm mai multe de la Vasile Damian.
8: Jordan Bardella, președintele Reuniunii Naționale, RN pe scurt, a făcut anunțul referitor la posibilitatea de a constitui în premieră un grup în Senatul de la Paris, alături de aliații din Uniunea Dreptelor pentru Republică, UDR. Marine Le Pen, lidera de facto a mișcării și candidata RN la viitoarele prezidențiale, a salutat ea o victorie istorică, un rezultat peste așteptări și o etapă majoră. Cu cel puțin 10 senatori, poate chiar 13 sau 14, față de numai 3 în precedenta Cameră Superioară a Parlamentului francez, extrema dreaptă își câștigă pariul cu numai 7 luni înainte de prezidențiale. Pentru partidul lepenist, acest rezultat confirmă accelerarea implantării Reuniunii Naționale pe întreg teritoriul țării. Conservatorii din Partidul Republicani își mențin totuși poziția dominantă, iar Gérard Larcher, președinte al Senatului de 15 ani de zile, nu are de ce să se teamă că nu va fi reales în funcție pentru un nou mandat. Rezultatul acestor alegeri pentru reînnoirea unei jumătăți a Senatului, printr-un scrutin indirect, reflectă întocmai rezultatul bun al extremei drepte la ultimile locale. Cu siguranță că statele majore ale diverselor partide vor privi îndeaproape aceste rezultate. O altă premieră a constituit-o intrarea în Senat a primului ales al stângii radicale din Franța nesupusă, LFI. Este vorba chiar de o afacere de familie, întrucât respectivul, Gabriel Amar, este ginerele lui Jean-Luc Mélenchon. Acesta, din urmă, vede în alegerea primului senator LFI un semn de bun augur pentru 2027. Duminică, 93.000 de așa ziși mari alegători, adică primari, aleși locali, deputați, senatori și așa mai departe, au votat în 60 de departamente franceze din 101 pentru a reînnoi mandatele a 178 din cei 348 de senatori.
0: Vasile Damian ne spune și cum a decurs vizita papei Leon al XIV-lea în Franța. Sâmbătă el a ținut o slujbă uriașă în Place de la Concorde, la Paris. 800.000 de credincioși au asistat la eveniment, afirmă Vaticanul. Cu o zi înainte, suveranul pontif oficiase la Catedrala Notre-Dame de la Paris. Iar astăzi, în ultima sa zi a voiajului său apostolic în Franța, Papa Leon va susține la Metz un discurs consacrat Europei, în care va evoca pacea și unitatea europeană.
8: Paris și Lourdes erau etape logice, normale, pentru acest prim voiaj apostolic al papei Leon în Franța. Metz este o etapă mai puțin evidentă, întrucât este cea mai politică a acestei vizite în hexagon. Mergând în zona Franței, din care provine Robert Schumann, unul din părinții construcției europene, catolic practicant pe cale de beatificare și figură de seamă a reconcilierii franco-germane după al doilea război mondial, suveranul pontif a dorit să dea o dimensiune europeană acestei prime sale deplasări în Franța. În contextul războiului din Ucraina, Papa Leon va transmite un mesaj de pace și de unitate celor prezenți. În prealabil, șeful Bisericii Catolice a fost de sâmbătă seara și timp de 24 de ore la Lourdes, în sud-vestul Franței, al patrulea loc de pelerinaj al catolicilor. Acolo, în așa zisa grotă a apariților, grota lui Bernadette Subiru, Papa Leon s-a rugat ca Franța să aibă lideri înțelepți și generoși, capabili să facă față provocărilor, dorind să servească bunul comun și dispuși să se sacrifice. Un mesaj pe care mulți l-au interpretat ca un mesaj politic în perspectiva alegerilor prezidențiale și legislative din Franța de anul viitor. Înainte de a merge la Lourdes și Metz, liderul catolicilor petrecuse două zile la Paris. A fost vorba de prima vizită a unui papă în capitala Franței de mai bine de 18 ani. Punctul culminant a fost uriașa slujbă celebrată sâmbătă după amiază în Place de la Concorde. 800 de mii de fideli s-au adunat acolo. Cifra vine de la Vatican și de-a lungul celebrei Avenue de Champs-Élysées până la Arcul de Triumf. O mare umană pentru care Franța a desfășurat forțe de ordine pe măsură. 15.000 de polițiști și jandarmi, 17.000 de voluntari și un buget de aproape 30 de milioane de euro. În tribuna oficială luaseră loc, printre alții, principalii lideri politici ai țării. Premierul Sébastien Lecornu, președinții celor două camere ale Parlamentului francez, o serie de miniștri, printre care cel de externe, Jean-Noël Barrot, ex-președintele francez, Nicolas Sarkozy, mai mulți candidați la prezidențiale de anul viitor, printre care extremista de dreapta, Marine Le Pen, și fostul prim-ministru, Gabriel Attal. Emmanuel Macron, absent, a fost reprezentat de prima doamna țării, Brigitte Macron. Vineri, în cursul primei sale zile pe solul francez, Papa Leon avusese totuși o întâlnire la Palatul Élysée cu președintele Franței, după care susținuse un discurs la UNESCO în care a salutat rolul instituției multinaționale și alertase cu privire la pericolele inteligenței artificiale. La sfârșitul după amiezii, celebrase vecernia în Catedrala Notre-Dame, iar seara participase la o rugăciune colectivă uriașă în prezența 80.000 de tineri între 17 și 35 de ani, reuniți pe Stade de France.
0: RFI. Suntem la 7:48. Acum aflați că 80 de mașini clasice din București și mai multe orașe au participat ieri la Distinguished Gentleman's Drive, eveniment internațional dedicat sănătății bărbaților. E vorba despre prevenirea cancerului de prostată și a suicidului. Dan Andreșescu a fost la start și ne aduce următorul reportaj.
9: Coloana mașinilor de epocă a pornit din nordul capitalei, pe un traseu prin sate, care a dus până la Moara Vlăsiei, iar viteza medie a fost de 40 de km pe oră. Evenimentul se ține în fiecare an, simultan în peste 200 de orașe și peste 60 de țări și adună mii de participanți. Spune la RFI Răzvan Buzoianu, organizator Distinguished Gentleman's Drive.
10: Este a patra ediție în București. Scopul nostru este de a promova mesajul de prevenție, și anume prevenția pentru cancerul de prostată, prevenția pentru suicid în rândul bărbaților. Promovăm mesajul pentru sănătatea bărbaților în mare parte. Este un sentiment măreț. Nu ni se datorează nouă întru totul. Sunt participanții care fac an de an să promoveze mesajul nostru, să participe activ și practic avem și niște povești foarte frumoase în care oamenii și-au salvat viețile datorită mesajului promovat.
9: Anul acesta, ambasadorul evenimentului a fost Cabral Ibaca, încântat să se alăture cauzei cu un Porsche 912 alb.
11: Avem foarte multe probleme noi, bărbații, legate de sănătate și nu sunt adresate nici de către societate, nici de către noi în sine, să zicem, ramura asta a noastră.
12: De ce credeți că nu recunoaștem aceste probleme?
11: Suntem educați că suntem bărbați, noi nu plângem, noi nu ne plângem, noi nu ne văicărim. Nu există varianta în care, ca bărbat, să te învețe cineva, sau cel puțin așa au fost generațiile noastre, să te învețe cineva că poți spune, bă, mi-e greu, bă, nu mai pot, bă, mi-e dificil. Aș vrea să fac lucrurile altfel pentru că nu mai am energie. Nu ne învață nimeni să facem treaba asta.
12: Ce facem să schimbăm asta?
11: Păi uite, asta facem. Ne strângem cu toții pentru niște motive care par cumva diferite. Când am adunat aici cumva pasionați de mașini, pasionați de mașini clasice și demenți, dar până la urmă să atragem atenția acestui subiect care este cumva adiacent, dar foarte prezent. Sunt bărbați care nu știu să ceară ajutorul, sunt bărbați care ajung să recurgă la niște gesturi extreme. Avem prieteni care aleg o soluție foarte dureroasă și pentru ei, și pentru familie și prieteni, de a părăți lumea asta, pentru că ce au primit de la viață este mult prea greu și mult prea greu de dus în singurătate. Și nu ne învață nimeni că putem spune, băi, stați un pic, că nu sunt bine. Help.
12: Și uite că astăzi mașinile au reușit să ne unească pe toți din medii diferite, cu mașini diferite, oameni cu meserii diferite. Cu ce mașină ați venit astăzi?
11: Cu un Porsche 912 și știu că sună ca și când aș fi foarte bogat. Nu este al meu. Asta să nu te uiți la mine cu invidie. Eu vin din sudul orașului, de la oamenii muncii, oamenii săraci, dar tot timpul se găsește câte unul dintre ai noștri care să zică, ia tabla mea, mergi cu ea, pentru că această cauză este mult prea importantă să-mi influențeze cine e în talon. Dacă făceam o coloană de mașini, de supercaruri scumpe, noi, peste 300.000 de euro bucata, oamenii se uită strâmb și bodogăne în barbă și închipui fel de fel de combinații de spăgi bazate pe politică și tot așa. Dar când oamenii văd clasicele, multe dintre ele la fel de scumpe ca supercarurile astea moderne, cumva se declanșează o reacție foarte plăcută de prietenie, de oamenii relaționează mult mai frumos, mult mai ușor.
9: Proprietarii mașinilor au fost încântați să întâlnească alți pasionați și să schimbe impresii de călătorie.
13: Am venit cu un BMW E30 325i din 89.
12: Cum vi s-a părut evenimentul?
13: Foarte bine organizat. Este primul an în care particip. Îmi doresc de vreo 2 ani de când am luat mașina, mi-am dorit să vin. Este un eveniment foarte frumos. Sunt foarte mulți invitați de onoare. Norocul nostru este că este și vremea foarte bună astăzi.
14: Este un Porsche 912 din 1967. A trecut printr-un proces de recondiționare / restaurare. Că
12: ce i-ați făcut?
14: I-am refăcut caroseria, vopsitoria, i-am făcut motorul pentru că avea foarte multe probleme de etanșeitate și unde parcam lăsam o baltă de ulei. Și este o mașină care merge. Noi facem niște tururi ghidate, am mers cu ea prin țară mii de kilometri.
15: E vorba de un Fiat Panda 4x4, modelul clasic, reeditat în 1986. Acest exemplar este din 1992.
12: Și să judecăm după sticărele de pe caroserie. Ați fost la mai multe evenimente, inclusiv la Balkan Rally. Cum a fost? Ce presupune Balkan Rally?
15: Balkan Rally presupune multă răbdare să ajungi acolo, mai ales într-un Panda la 40 de grade, dar presupune și o comunitate mișto, multe drumuri pe care altfel nu le-ai explora.
12: În ce țări se întâmplă?
15: Anul acesta au fost în țările fostei Iugoslavii, Croația, Bosnia, Albania și Muntenegru.
12: Cum ați văzut evenimentul de astăzi și cum vi s-a părut traseul și reacțiile oamenilor?
15: Am făcut parte din comunitatea Distinguished Gentlemen atât la motociclete cât și la mașini de câțiva ani încoace. Astăzi am văzut o calitate sporită a parcului auto. Oamenii s-au pregătit atât cu mașini cât și cu outfituri și mi s-a părut că într-un fel a crescut în bine comunitatea Distinguished Gentlemen.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
16: Frunză verde de măsline, uite, octombrie cum vine și când luna asta apare, vară-i vara viitoare. Pam, pam.
17: Din ziare.com aflăm că pensionarii care în Italia ar fi la limita sărăciei aleg să se mute într-o țară fostă comunistă. Este vorba despre Albania. După ce se mută acolo, venitul pensionarilor italieni crește automat cu 30%. Nivelul de trai devine excelent, spun ei.
18: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, că o să ajungem cu toții în cercul vicios al nivelului de trai. Că noi vrem să ne mutăm în Italia pentru soare, cultură, mâncare și nivel de trai, italienii vor în Albania și tare mi-e teamă că albanezii ar vrea să fie pensionari români, dar nu oricare, bre, dar ea cu pensie specială.
19: Cecați acolo, bade, cecați acolo.
17: Știri pe surse.ro constată că autostrada începută în urmă cu aproape un sfert de veac ar putea fi deschisă în noiembrie. Patru constructori s-au perindat pe unul dintre loturile blestemate. Între Suplacul de Barcău și Chiribiș, circulația ar putea fi deschisă în aproximativ 2 luni, după ce prima cupă de excavator a fost ridicată pe acest tronson în urmă cu 22 de ani.
16: Iar aici, dragi vizitatori, începe lotul de la Suplacul de Barcău. Da, puteți să faceți poze? Ei sunt muncitorii, părinții lor au început jantierul, acum s-au pensionat, iar bunicii sunt cei care au făcut studiul de fezabilitate. Practic, este autostrada generațiilor și tare mi-e teamă că după inaugurare, la prima reparație, într-un an, doi, o să apară și strănepoți. Bine, ei o să conducă mașini care zboară.
19: Păi ce să le fac, dom'le, dacă lucrează cu amatori?
17: Din G4media.ro suntem informați că o turistă a plătit 72 de euro la o cafenea din piața San Marco din Veneția, inclusiv un supliment de 7 euro pentru că a ascultat muzică. Ea și-a comandat un croissant de 16 euro, o felie de pâine prăjită cu 15 euro și două Aperol Spritz la câte 17 euro fiecare. Suplimentul muzical a fost achitat pentru prezența unei mici orchestre de 3 persoane.
20: Mămicule, mi-aduc aminte când a fost tanti tănțica în vacanță la Veneția, mamă, dar nu mi-a plăcut, a multă apă. Mai frumos în Chianti. Tanti la cafeneaua din piață a renunțat la pâine cât în pește și și-a luat 6 Aperol. Și ce să vezi, mămicule, nu numai că n-am plătit pentru muzică, dar am cântat așa de tare că mi-au dat iba să plec la altă terasă.
21: Ați putea să ne cântați ceva?
22: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrii propuși pentru guvernul Mureșan intră de azi la audieri în Parlament. Siegfried Mureșan deține 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare când a depus la Parlament programul său de guvernare și lista de ministri. Elevii poartă azi negru pentru a protesta față de introducerea uniformelor. Ei urmează astfel îndemnul Consiliului Național al Elevilor, care consideră că uniforma obligatorie, impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis la Camera Deputaților, nu rezolvă problemele școlii. Rusia a atacat masiv Ucraina aseară, atacul l-a putut fi observat inclusiv din România, de altfel un mesaj ro-alert a fost emis pentru zona de nord a județului Tulcea după identificarea unor ținte aeriene în zona de frontieră cu Ucraina. Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile celor 16 miniștri se vor întinde pe 2 zile, primul urmând să fie Sebastian Burduja, iar ultima va fi Diana Buzoianu. Partidele care formează coaliția, PNL, USR, UDMR, nu au voturile necesare pentru a atinge majoritatea, iar semnalul transmis de PSD și AUR este că nu vor vota guvernul Mureșan. Vicepremierul desemnat din partea UDMR, Tanțoș Barna, propus ministru al Agriculturii în cabinetul Mureșan, spune că există șanse, în urma negocierilor care urmează, să existe o majoritate și în formula PNL-USR-UDMR care să voteze guvernul. Întrebat de jurnaliști dacă UDMR e pregătită să susțină o nouă desemnare de premier pentru a nu se ajunge la anticipate, Tanțoș Barna a răspuns.
2: Nu trebuie să susținem o nouă desemnare de premier pentru că desemnarea se face la nivelul administrației prezidențiale,
3: adică
2: de domnul președinte,
3: la
2: domnul președinte Nicușor Dan. Considerăm că este vitală pentru țară votarea unui guvern în cel mai scurt timp posibil. Este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Angajații, întreprinzătorii, pensionarii așteaptă un guvern care să fie cu puteri depline. Eu cred în continuare că există șanse în urma negocierilor care urmează luni, marți sau zilele următoare la o majoritate și în această formulă. Dacă nu se va întâmpla, cu siguranță prioritatea numărul 1 după un vot în Parlament este o nouă desemnare, un vot pentru un guvern responsabil care să ducă mai departe aceste măsuri, așa cum le-a menționat și domnul Mureșan, premier propus.
0: Vicepremierul desemna din partea UDMR, Tanțoș Barna. Wall Street Journal relatează că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar fi sugerat la o cină organizată la Atena în martie că americanii au contribuit la căderea guvernului Bolojan. Potrivit publicației, ea ar fi spus că Statele Unite pot face asta oricărei țări și chiar Greciei. Informația apare într-o investigație despre promovarea gazelor americane în Europa de Sud-Est, și a coridorului vertical care leagă Grecia de Bulgaria, România și mai departe de Ucraina. În aceeași perioadă, Ilie Bolojan s-ar fi opus unor cereri legate de proiect. Ambasadoarea a venit apoi la București și s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan. Sorin Grindeanu a respins acuzațiile și spune că discuțiile au vizat strict coridorul vertical și califică drept pure fabulații informațiile privind o eventuală implicare americană în demiterea guvernului Bolojan. Liderul AUR, George Simion, a răspuns la întrebarea adresată de G4 Media pe tema declarațiilor ambasadoarei Statelor Unite. Citez: o cunosc și cred că sunt prieten bun cu doamna ambasador. Nu am purtat astfel de discuții. Pentru noi, poziția legată de guvernarea PSD, PNL, USR a fost constantă. Cunoscând situația, sunt sigur că e vorba de o exprimare inventată sau scoasă din context. Și Dominic Frița reacționa printr-o postare pe pagina sa socială.
4: Domnule Grindeanu, domnule Simion, vă întreb direct. Este adevărat că la ordine externă ați dat jos împreună guvernul? Wall Street Journal scrie că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi spus în martie, la o cină la Atena, despre o posibilă cădere a guvernului Bolojan. Putem face asta oricărei țări dorim. Iar pe 31 martie, aceeași Kimberly Guilfoyle stătea la masă la București cu Sorin Grindeanu. Câteva săptămâni mai târziu, PSD și AUR au dat jos guvernul prin moțiune de cenzură și de atunci stăm într-un blocaj care ne doare pe toți. Domnule Grindeanu, Grindeanu, ce s-a discutat la masă din 31 martie? Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private? Vile de lux? Un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru peseliști? Domnule Simion, Steagul Național sărutat și Ordinul Extern executat nu merg împreună. Cum de fix ăștia, care ne țipă toată ziua în ureche despre trădare și străini, sunt cei care au vile în Austria, care zboară la Monaco și care conspiră să dea jos guverne votate de români. România este un stat suveran. Guvernele ei se schimbă prin vot liber în Parlament și la urne. Nici o ambasadă, nici un consorțiu și nici o capitală străină nu au ce căuta în această decizie. SUA sunt aliatul strategic al României, tocmai de aceea relația se construiește între state, la vedere, în interesul românilor.
0: Elevii protestează azi față de introducerea uniformelor urmând să meargă la școală îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor, care consideră că uniforma obligatorie impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis la Camera Deputaților nu rezolvă problemele școlii. Elevii reclamă că nu au fost invitați la dezbateri, nu au fost consultați, dar se așteaptă de la ei să se conformeze. CNE a îndemnat elevii să poarte haine negre în semn de protest față de introducerea uniformelor. Vă reamintesc, Senatul a aprobat în urmă cu o săptămână, cu 84 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă și 4 abțineri, proiectul de lege privind introducerea obligativității purtării uniformei școlare în învățământul preuniversitar de stat, inițiat de PSD. Senatul e prima cameră sesizată, astfel că propunerea legislativă a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților, care este fort decizional. Rusia a atacat masiv Ucraina aseară, atacul a putut fi observat inclusiv din România. Pe internet circulă imagini surprinse într-un cartier din municipiul Tulcea în timpul atacului cu drone din apropierea graniței. De altfel, un mesaj roalert a fost emis pentru zona de nord a județului Tulcea după identificarea unor ținte aeriene în zona de frontieră cu Ucraina. Două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol, fiind semnalată prezența unei drone. Conform datelor radar, drona a intrat în România prin zona Cetalchioi și a continuat să zboare de-a lungul graniței. După aproximativ 10 minute, semnalul e dispărut de pe radare în apropierea localității Somova. Iată acum datele meteo. Ne așteaptă o zi călduroasă de toamnă, sunt 13 grade în capitală, iar maxima ajunge azi la 23 de grade. Avem 12 grade la Craiova, 10 la Iași, 11 grade la Chișinău, 10 grade sunt și la Timișoara și 8 la Sibiu.

0: 7 se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
0: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
2: Mersul pe jos în stil japonez.
3: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburuce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
0: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert. Zi de luni, astăzi e 28 septembrie, ce avem în actualitate? Vedem cum vor decurge audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan să facă parte din cabinetul său. Încep aceste audieri în Parlament la orele prânzului, iar votul de investire este programat pentru miercuri. Va trece sau nu va trece guvernul Mureșan? Este întrebarea săptămânii și ne vom lămuri pe parcurs ce trec zilele și aflăm cum merg negocierile. Efectiv, de fapt, răspunsul va veni abia miercuri. La vot, dacă va obține 233 de voturi sau nu. Acum însă, în matinalul RFI, trecem în revistă subiectele zilei în presa de la București. Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, dă în următoarele zile testul final, votul din Parlament. Aritmetica din legislativ nu-l ajută, însă frica de anticipate îi poate răzgândi pe unii. Libertatea a vorbit cu Siegfried Mureșan, prim-ministru desemnat, despre echipa de miniștri, program, dar mai ales despre cum merg negocierile politice. El afirmă că dacă PSD se lipește de aur, va deveni un partid breloc, pentru că au apus vremurile când aveau 45% din Parlament. Interviul este amplu, îl găsiți în Libertatea. În adevărul despre programul economic al premierului desemnat, România împrumută 1 miliard de euro pe săptămână ca să funcționeze. Agențiile de rating stau cu ochii pe noi, iar programul economic al candidatului la funcția de premier sună, după unii, a halucinație de inteligență artificială. Analistul Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă. Dacă lucrurile nu se schimbă rapid, colacul de salvare de la Fondul Monetar Internațional nu mai e un scenariu de coșmar, ci o perspectivă concretă pentru primăvara anului viitor. Negrescu privește cu mari rezerve spre programul economic de guvernare anunțat de Siegfried Mureșan. În principiu, el vede acest plan ca pe o culegere de bune intenții, dar care, cele mai multe, nu au nicio șansă de a fi puse în practică pe larg în adevărul. Despre doi Lady Maga, citiți pe pagina G4 Media, jurnalistul Dan Tăpălagă pornește de la dezvăluirea The Wall Street Journal despre presupusa intervenție americană în schimbarea guvernului Bolojan, pentru că ea spune multe despre administrația Trump, hipertransacțională, dar în același timp ne arată cât de slabi sunt Sorin Grindeanu și George Simion, liderii PSD, respectiv AUR. Cât de găunoși apar patriotul Grindeanu și suveranistul Simion după episodul Kimberly Guilfoyle. Ambasadoarea americană în Grecia i-ar fi avertizat în luna martie pe oficiali eleni în timpul unui dineu că ar putea schimba guvernul Greciei la fel de ușor cum tocmai se întâmplă cu cel al României dacă nu intră în afacerea cu gaze lichefiate. Aproximativ o lună de la avertismentele ambasadoarei americane, guvernul Bolojan cădea artistic pe baza unei moțiuni inițiate de AUR, votată de PSD, aparent fără nicio noimă politică. Între timp, lucrurile încep să se clarifice și apar probe suplimentare că afacerile din energie ale băieților deștepți din România, în cârdășie cu o facțiune MAGA, au stat la baza demiterii premierului Bolojan. Articol de opinie integral pe g4media.ro. Subiectul este și în atenția Spot Media. O dezvăluire jurnalistică din Statele Unite a creat o situație paradoxală la București. Salvarea lui Nicușor Dan și Sorin Grindeanu este votarea guvernului Mureșan, scrie editorialistul Emilian Isăila. Jandarmeria română știe ce a făcut Lucian Bahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Iar instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit secret de serviciu, informează Hot News. La cererea redacției Hot News, Jandarmeria Română a confirmat că în arhivele sale există documente clasificate legate de misiunea lui Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază, cel care, în timpul Revoluției din decembrie 1989 și al Mineriadei din 1990, era activ. Jandarmeria refuză accesul publicului la aceste informații. Jandarmeria este moștenitoarea instituțională a trupelor de securitate din care a făcut parte Pahonțu, director al SPP din 2005 până în prezent. Potrivit Recorder, Lucian Pahonțu a fost prezent în dispozitivul care a comis actele de represiune în timpul Revoluției și al Mineriadei. Despre istoria controversată a proiectului pentru limitarea mandatelor șefilor serviciilor, citiți în Cotidianul, este o adoptare tacită, o abandonare și o repunere pe masă. E vorba de proiectul depus în Parlament în iunie 2024. Dezvăluirile despre trecutul lui Pahonțu au readus în discuție subiectul dezbătut ani de zile pe scena publică din România, și anume limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete. Și elevii sunt chemați să vină negru la școală astăzi, împotriva uniformelor obligatorii, în campania derulată de Consiliul Național al Elevilor. Educația nu se repară la croitorie. Ministerul Educației nu susține proiectul, inițiatorul Daniel Zamfir îi atacă pe contestatari cu eticheta neomarxiști, proiectul a trecut de Senat și urmează să fie votat în Camera Deputaților for decizional. Despre toate citiți mai multe în presa centrală. Răsfoim acum și presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Putem face acest lucru și aici. Această remarcă atribuită ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, cu privire la răsturnarea guvernului Bolojan, face înconjurul presei internaționale. Jurnaliștii se întreabă dacă lobby-ul intens al ambasadoarei, pe lângă țările din regiune, pentru cumpărarea unor mari cantități de gaz lichefiat american, reprezintă poziția oficială a Washingtonului.
0: The Wall Street Journal se întreabă cine este misteriosul bărbat care o însoțește mereu pe ambasadoarea americană la întâlnirile diplomatice. Christos Marafatsos activează ca lobbyist în domeniul energiei. El este cel care oferă consultanță strânsă ambasadoarei americane în Grecia. În vârstă de 39 de ani, el este lobbyist al companiei grecești Actor, implicată în proiectele din Balcani. Mulți credeau că face parte din echipa diplomatică a ambasadoarei. Potrivit agenției bulgare Novinite, administrația Statelor Unite a încercat să convingă aliații de pe flancul vestic al Europei să achiziționeze gaze naturale americane în valoare de miliarde de dolari. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat că recomandarea companiei Actor, făcută de ambasadoarea Guilfoyle, echivala cu poziția oficială a Guvernului Statelor Unite. Marafatsos, în vârstă de 39 de ani, a fost prezent alături de Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, la o întâlnire cu vicepreședintele Bulgariei, Iliana Iotova. Grecul participase la atât de multe dintre întâlnirile ambasadoarei, încât unii oficiali străini au crezut că este vorba despre șeful ei de cabinet. În realitate însă, el este un lobbyist pentru Actor, companie al cărei director general a asigurat transportul ambasadoarei americane în Bulgaria cu un avion privat. Nevnik, o altă publicație bulgară, notează că relatarea ziarului The Wall Street Journal este în concordanță cu politica energetică a administrației Donald Trump față de Balcani, aspect semnalat anterior de publicația bulgară încă de la începutul acestui an. Amplul material de investigație din ziarul american este opera a 4 jurnaliști, 2 sunt laureați ai premiului Pulitzer, în timp ce ceilalți 2 au primit nominalizări pentru același premiu. Ambasadoarea, fostă personalitate a postului Fox News, aduce în acest rol experiența sa de procuror și statutul de figură activă a mișcării MAGA, îmbinând în același timp îndatoririle diplomatice cu evenimente sociale fastuoase. O persoană familiarizată cu discuțiile a declarat pentru publicația americană Daily Beast că nu există nicio îndoială că aceasta este, într-un fel, Poziția oficială a Guvernului Statelor Unite, oficiali guvernamentali care s-au întâlnit cu Marafatos și cu ambasadoarea, au precizat că acesta nu a menționat legăturile sale cu compania Actor. Potrivit analizei publicației grecești Banking News, relația istorică dintre Grecia și Statele Unite a trecut prin faze de strânsă coordonare, alături de perioade de profundă suspiciune publică față de influența americană. Prin urmare, o expresie precum putem face și aici nu poate fi înțeleasă ca o simplă hiperbolă diplomatică fără clarificări. Partea americană prezintă public Grecia ca un aliat de încredere. Tocmai din acest motiv, prăpastia care separă retorica publică de o remarcă privată, care afirmă așa cum se presupune o capacitate de amestec politic, este imensă, spune publicația din Grecia.
1: Fotbal la pastila de sport, suntem la 8:25. România joacă diseară al doilea meci din Liga Națiunilor împotriva Bosniei, un adversar bine cunoscut. Partida de pe Arena Națională se va disputa însă fără spectatori. Din ce cauză s-a ajuns în această situație? Cât de mult va afecta lipsa suporterilor echipa națională? Și de ce tricolorii au un complex în fața Bosniei? Ne explică Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: România revine pe Arena Națională în această seară pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor într-un context neobișnuit. Stadionul va fi gol. Partida se va disputa fără spectatori ca urmare a sancțiunii UEFA aplicate după incidentele de la România-Kosovo din noiembrie 2024, când tricolorii erau antrenați de regretatul Mircea Lucescu. Atunci, cu meciul aproape încheiat, spiritele s-au încins după un duel între Amir Rahmani și Denis Alibek. Capitanul kosovar l-a bruscat pe atacantul român, Alibek a ripostat, iar conflictul dintre cei doi a provocat o busculadă pe teren, ambii au fost avertizați. De aici înainte însă lucrurile au degenerat dincolo de duelul dintre cei doi. Jucătorii kosovari au părăsit terenul în prelungiri, invocând scandările venite din tribune. Printre acestea s-a auzit Serbia, Serbia, în timp ce partea kosovară a acuzat și scandări precum Kosovo este Serbia, acuzație contestată ulterior de FRF. UEFA a decis în cele din urmă victoria României cu 3-0 la masa verde. În același timp, FRF a fost sancționată pentru comportamentul suporterilor și obligată să organizeze următorul meci de acasă fără spectatori, sancțiune menținută ulterior de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Pentru tricolor, consecința concretă este că atmosfera de pe cea mai mare arena țării va fi aproape ireală pentru un meci al naționalei. Suporterii, care în mod normal ar trebui să împingă echipa de la spate, vor lipsi cu desăvârșire. Un aspect de plâns și de portarul Ionuț Radu.
4: Pentru noi e important să avem spectatorii lângă noi, pentru că ne împing de la spate, dar trebuie să ne adaptăm în toate situațiile, pentru că asta e situația, deci, vă dați seama, va fi mai greu, va fi oarecum un dezavantaj pentru noi, dar trebuie să trecem de asta.
3: Și fundașul Fiorentinei, Radu Drăgușin, a vorbit despre importanța publicului pentru echipa națională imediat după înfrângerea din Suedia.
5: Cate fără spectatori, acum punem meciul ăsta la o parte și o să începem pregătirea pentru Bosnia, cu siguranță un alt meci dificil împotriva unor jucători buni.
3: Bosnia este genul de adversar care de ani buni pare să activeze un adevărat complex în fotbalul românesc. Nu este vorba despre o superioritate permanentă, România a câștigat cu 4-1 în 2022, însă ultimele confruntări au alimentat senzația că bosniacii știu să joace împotriva noastră. Bosnia a câștigat cu 1-0 în martie 2025 în preliminariile mondialului, iar în noiembrie acelui an s-a impus cu 3-1. Bilanțul ultimelor 8 întâlniri directe este perfect echilibrat, cu câte 4 victorii pentru fiecare echipă, însă rezultatele recente lasă impresia unui adversar pe care România nu l-a putut controla cu suficientă autoritate. Bosnia vine în același timp cu o experiență pe care România nu o poate ignora, participarea la ultimul campionat mondial, cel din 2026. Nu a fost o simplă apariție decorativă, bosniacii au terminat pe locul 3 în grupa lor, după un 1-1 cu Canada, un 1-4 cu Elveția și o victorie cu 3-1 împotriva Qatarului înainte de a fi eliminați în 16-im de SUA cu 0-2. Așadar, au plecat de la turneul final cu o victorie, un egal și experiența unor meciuri la cel mai înalt nivel. Pentru România, provocarea este cu atât mai mare cu cât schimbarea de selecționer nu a produs, cel puțin până acum, o revoluție în joc. Înfrângerea de la Stockholm a arătat poate mai clar decât scorul ce îi lipsește încă. Nu neapărat curajul de a ataca, pentru că tricolorii au avut momente bune în prima repriză, ci capacitatea de a controla jocul. Suedia a avut 60% posesie și aproape 200 de pase reușite în plus, iar România a fost obligată să alerge după minge în prea multe momente. Hagi însuși a recunoscut că echipa trebuie să aibă mai multă posesie, mai mult curaj și să nu joace exclusiv vertical, iar cifrele din dreptul șuturilor sunt la fel de grăitoare. 10 încercări pentru România, dar unul singur pe poartă. Cu alte cuvinte, tricolorii au avut momente în care au putut lovi, însă nu au reușit să transforme acele momente într-un control real al partidei. Meciul cu Bosnia devine astfel un prim test important pentru noul selecționer, fără zgomotul tribunelor, fără atmosfera care poate împinge echipa înainte și împotriva unui adversar care ne-a creat probleme în ultimii ani. România trebuie să demonstreze că era Hagi poate însemna mai mult decât o schimbare de nume pe bancă, iar pentru a face asta, tricolorii vor trebui să rupă nu doar un rezultat negativ recent, ci și senzația că Bosnia este una dintre acele echipe în fața căreia România joacă prea des cu frâna trasă.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Consiliul Politic Național al PSD se întâlnește la ora 10:30 pentru a decide dacă socialdemocrații susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ședința are loc în format online. Ministrii propuși pentru cabinetul Mureșan intră de astăzi la audieri în Parlament. Siegfried Mureșan deține 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare. Criza în energie. Un oficial al Uniunii Europene avertizează statele membre să reducă mai mult consumul de gaze naturale și electricitate. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie provocată de perturbări pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Și AUR se opune închiderii fermelor de nurci și șinșile crescute pentru blană. Interdicția care urma să intre în vigoare în 2027 ajunge din nou la vot. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? E frumoasă de toamnă, spun meteorologii în vestul și nord-vestul țării. Va fi ușor mai cald decât în general în această perioadă din an, în vreme ce în centru, în sud și în est vor fi temperaturi obișnuite perioadei. Maximele între 17 și 26 de grade. Ar putea ploua puțin în Dobrogea, pe arii restrânse la munte, izolat în Moldova și Muntenia. Vântul însă va sufla cu intensificări în jumătatea de nord a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. La București așteptăm o temperatură maximă de 23 de grade. Astăzi, acum sunt 13, potrivit site-ului ANM. Avem 12 grade la Craiova, 10 la Timișoara, 8 la Sibiu și la Iași, 6 grade la Cluj-Napoca. La Chișinău sunt acum 11 grade și vor fi cel mult 23 astăzi.

0: RFI.
1: Audierile miniștrilor propuși în guvernul Mureșan încep la ora 14, vor avea loc și pe parcursul zilei de mâine. Avizul primit în comisiile parlamentare este unul consultativ. Decizia privind investirea guvernului va fi luată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului miercuri. Pentru a obține votul de investire, cabinetul propus de Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi, pe care, la acest moment, nu le are. Mirela Dădăcuș.
2: Astăzi vor fi audiați în comisiile de specialitate miniștrii energiei, agriculturii și dezvoltării rurale, apărării naționale, transporturilor și infrastructurii, finanțelor și economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului. Marți audierile vor avea loc între orele 10 și 20 și vor fi audiați miniștrii afacerilor interne, investițiilor și proiectelor europene, muncii, sănătății, afacerilor externe, justiției, culturii, educației și dezvoltării. În acest moment, PNL, USR și UDMR nu adună voturile necesare pentru a trece de Parlament, cabinetul Mureșan. Cele trei partide au 171 de voturi din cele 233 necesare. Siegfried Mureșan a exclus deja discuții cu partidul lui George Simion, iar liderul AUR a anunțat oricum că nu va vota viitorul guvern. Premierul desemnat spune că PSD are un rol important în deblocarea crizei politice.
3: Sunt convins că Partidul Social Democrat are motive substanțiale să voteze acest guvern, unul la mână. Doi la mână, Partidul Social Democrat are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situația politică în care ne aflăm, inițiind și votând moțiunea de la începutul anului. Dacă nu voi vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate oricând de către președintele României. Dacă PSD-ul ar vota cu partide extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD-ul este partid pro-european, deci vom purta discuții serioase cu ei zilele următoare, dând o șansă acestei colaborări parlamentare. E bine să treacă acest guvern și suntem pregătiți la un dialog respectuos și civilizat cu domniile lor.
2: Vicepremierul desemnat din partea UDMR, Tanțoș Barna, propus ministru al agriculturii, spune că există șanse, în urma negocierilor care încep astăzi, să se formeze o majoritate care să voteze guvernul. Întrebat de jurnaliști dacă UDMR este pregătită să susțină o nouă desemnare de premier pentru a nu se ajunge la anticipate, Tanțoș Barna a răspuns.
4: Nu trebuie să susținem o nouă desemnare de premier, pentru că desemnarea se face la nivelul administrației prezidențiale.
5: Adică
4: de domnul
5: să nu se ajungă la anticipate.
4: La domnul președinte Nicușor Dan, considerăm că este vitală pentru țară votarea unui guvern în cel mai scurt timp posibil. Este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Angajații, întreprinzătorii, pensionarii așteaptă un guvern care să fie cu puteri depline. Eu cred în continuare că există șanse în urma negocierilor care urmează luni, marți sau zilele următoare la o majoritate și în această formulă, dacă nu se va întâmpla, cu siguranță prioritatea numărul 1 după un vot în Parlament este o nouă desemnare, un vot pentru un guvern responsabil care să ducă mai departe aceste măsuri, așa cum le-a menționat și domnul Mureșan, premier propus.
2: Care va fi însă următoarea mutare a președintelui Nicușor Dan dacă guvernul Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament? L-am întrebat pe politologul Cristian Părvulescu.
6: Următoarea formulă, dacă va exista, va fi a unui guvern tehnic. S-a încercat până acum două formule. Este prima care a ajuns în Parlament, deci supunere spre votul de încredere cu domnul Veștea, care a căzut cu 187 de voturi. A doua va fi cea a domnului Mureșan, dacă nici asta nu va reuși. Președintele nu va convoca din prima, imediat, alegeri anticipate, ci va face cu siguranță o propunere de independent, dar de independent care nu va avea profilul domnului Peștea, spre exemplu, nici măcar nu era independent, dar încerca să pozeze ca fiind cât mai disponibil cu putință, sau Tomac. Va fi vorba despre un tehnician, pentru că România are nevoie de un guvern tehnic și președintele cred că ar prefera o astfel de guvernare.
2: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că își dorește o colaborare cu PNL de dreapta, creștin-democrat, și că acum PNL este USR. Cum să interpretăm acest mesaj?
6: PSD a rupt punțile cu actuala coaliție, dar cei care au luat decizia fermă a stabilirii liniilor roșii au fost cei de la PNL și de la USR. Pe de altă parte, trebuie să spunem că ideologic o colaborare cu un partid care face parte din Renew, cum este cazul USR-ului, este mai simplă decât cu un partid care face parte din Partidul Popular European, cum este cazul liberalilor. Deci argumentele nu au fost nici pe departe de natură ideologică, în primul rând pentru că problemele ideologice par să nu conteze foarte mult la PSD. Apropierea de extrema dreaptă este evidentă și mulți dintre parlamentarii europeni susțin, de exemplu, că o colaborare cu parlamentarii europeni ai PSD, și mă refer la trei dintre aceștia, la fostul ministru al apărării și președinte al Consiliului PSD, domnul Dâncu, vorbesc de fostul prim-ministru Tudose, vorbesc de fostul primar al Bacău Bernea, care toți trei au spus că o colaborare cu AUR este normală pentru simplu motiv că AUR este membru al Partidului Conservatorilor Europeni, necontând pozițiile vasifasciste pe care AUR le prezintă permanent în România și cu care un partid, așa zis, socialist sau social-democrat, nu poate colabora. Asta în ceea ce privește viziunea domnului Grindeanu. Pe de altă parte, evident că este o declarație împotriva grupării majoritare în PNL în momentul de față, Bolojan. Deci am putea să spunem că este o afirmare în continuare a deschiderii față de dizidenții care au sprijinit candidatura domnului Veștea. Dizidenți care, mă rog, cel puțin unii dintre ei au declarat că vor vota guvernul Mureșan din solidaritate de partid, dacă vor vota și un alt guvern, ceea ce înseamnă că nu sunt deloc convinși că va exista o majoritate pentru formula Mureșan.
1: Politologul Cristian Pârvulescu în încheierea materialului pregătit de Mirela Dădăcuș. Prețurile la energie cresc, Europa se pregătește pentru o iarnă în care facturile ar putea pune din nou presiune pe populație și economie. Ce l-a cerut statelor membre Comisarul European pentru Energie, ne spune Georgia Pietreanu.
0: Uniunea Europeană le cere statelor membre să se pregătească pentru o iarnă complicată pe piața energiei. Comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, le-a transmis miniștrilor energiei să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze și electricitate și pentru menținerea ritmului de umplere a depozitelor de gaze. Apelul vine în contextul creșterii puternice a prețurilor după perturbările provocate de războiul din Iran pe piețele internaționale de petrol și gaze. În scrisoarea transmisă statelor membre, Jorgensen spune că Europa se confruntă cu o criză a prețurilor legată de problemele de aprovizionare. Uniunea Europeană nu se confruntă însă în acest moment cu o lipsă efectivă de gaze. Problema este că prețurile au crescut foarte mult, iar unele țări au dificultăți în a-și umple depozitele înainte de sezonul rece. Depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de aproximativ 70%, cu aproape 12 puncte procentuale sub nivelul din aceeași perioadă anului trecut. În plus, Europa depinde în proporție de aproximativ 80% de importurile de gaze, iar războiul din Iran a afectat transporturile prin strâmtoarea Ormuz. O rută prin care trece în mod normal aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat tranzacționat la nivel mondial. Prețul gazului european a urcat cu aproximativ 70% din luna iulie și a ajuns la circa 73 de euro pe megawattoră pe 21 septembrie. În această lună, cotațiile au depășit chiar și pragul de 80 de euro. Creșterea prețurilor afectează și producția de electricitate, pentru că gazul este folosit în centralele electrice din mai multe state europene. Comisarul European propune ca guvernele să analizeze măsuri care să reducă cererea de energie, atât timp cât situația o impune. Printre exemplele menționate se află limitarea temperaturii în clădirile publice, oprirea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public, care nu este necesar pe timpul nopții. Statele sunt încurajate și să-i determine pe consumatori să reducă folosirea electricității în perioadele de vârf. Scopul este ca necesarul de gaze pentru producerea electricității să fie mai mic și să rămână mai mult gaz pentru încălzire și pentru industrie. Jorgensen spune însă că Uniunea este mai bine pregătită decât în iarna lui 2021, când Rusia a redus livrările de gaze către Europa. Între timp, Europa și-a mărit capacitatea de import pentru gaz natural lichefiat, a crescut producția de energie regenerabilă și și-a redus consumul de gaze. În același timp, dependența de gazul rusesc a scăzut puternic, în timp ce importurile de gaze naturale lichefiate au devenit mai importante. Pentru România, situația este ceva mai favorabilă în privința rezervelor de gaze. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a anunțat că depozitele României sunt umplute în proporție de 79%, peste media europeană de aproximativ 70%. Țara noastră ar urma să ajungă la 80% până la sfârșitul lunii și la 90% până la începutul lunii decembrie, nivel prevăzut de regulile europene. România are și producție internă importantă de gaze, iar autoritățile susțin că nu ar trebui să existe probleme de aprovizionare pentru populație în această iarnă. Apelul Comisiei Europene nu înseamnă deocamdată că populația va primi ordine să reducă obligatoriu consumul sau că vor fi impuse restricții. Este o recomandare adresată guvernelor pentru pregătirea pentru sezonul rece în condițiile unei piețe internaționale foarte volatile. Miniștrii energiei din statele membre urmează să discute situația și măsurile posibile în cadrul reuniunii programate pentru 29 septembrie.
1: În această vară, o campanie de dezinformare a încercat să sugereze că Polonia intenționează să recupereze o parte din teritoriul Cehiei. Această operațiune de influențare a incendiat rețelele de socializare în ambele țări. Acum există toate indiciile că a fost vorba despre o operațiune orchestrată de serviciile de informații rusești. Ne vorbește despre subiect Ovidiu Nahoi.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
7: După cum relatează ziarul ceh Deník N, preluat de Curie Internațional, o informație apărută la sfârșitul lunii august a produs multă emoție pe rețelele sociale, atât în Polonia cât și în Cehia. Se spunea că Varșovia ar revendica regiunea cehă Český Děčín, Cieșin în poloneză, iar Polonia intenționa chiar să o ocupe cu forța. La Praga, ca și la Varșovia, liderii ambelor țări au reacționat prompt, uneori chiar cu umor, respingând orice intenție de a modifica granițele sau de a afecta relațiile de bună vecinătate. Cu toate acestea, acțiunea a stârnit pe rețelele sociale exact ceea ce autorii ei anticipaseră: certuri și acuzații amplificate prin boți și troli. Scopul? De a semăna îndoieli cu privire la ce se întâmplă cu adevărat. Problema regiunii este una sensibilă. Cehii au apărat regiunea Český Děčín în 1919, în timpul războiului împotriva polonezilor, înainte ca aceștia din urmă, profitând de acordul de la München, să o ocupe efectiv în 1938 și 1939. Teritoriul a fost în cele din urmă retrocedat Cehoslovaciei în 1945. Dar de ce problema a revenit brusc în atenție? Politicieni și jurnaliști de investigație polonezi și cehi, precum și experți străini în securitatea cibernetică, sunt de acord. Pista duce către Rusia. Numeroase conturi false au început să posteze anunțuri înșelătoare și documente presupus oficiale care acuzau Varșovia de intenții ostile față de Republica Cehă, inclusiv un profil fals al ambasadorului ceh în Polonia. Devenea clar că cineva încerca să întoarcă pe cehi și polonezi unii împotriva celorlalți. Acum 2 ani, o anchetă realizată în comun de revista germană Der Spiegel și publicația media independentă rusă The Insider ilustra modul în care serviciile de informații rusești au reușit să pregătească terenul pentru operațiunea Český Děčín. De asemenea, investigația dezvăluia natura sofisticată a acestei activități în cadrul aparatului de propagandă și informații rusesc. Site-ul polonez CyberDefense24 a dezvăluit că textele în limba cehă fuseseră în mod clar generate de inteligența artificială și că această campanie purta semnele unei operațiuni de la Moscova. Povestea trebuie să dea de gândit și în România. Pe rețelele de socializare apar deseori postări care susțin că Ucraina ar fi ocupat teritorii care au aparținut României, când de fapt ocupantul a fost Uniunea Sovietică. De asemenea, tot pe rețelele sociale, ucrainienilor li se spune că România este gata să preia prin forță aceste teritorii, pornind război împotriva Ucrainei, în timp ce românii sunt păcăliți că vor fi mobilizați pentru a lupta de partea Ucrainei împotriva Rusiei. Iată tot atâtea modalități de a semăna diviziune cu o puternică amprentă a Kremlinului.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: În Suedia se vorbește de câteva zile despre candidați despre care există suspiciuni că nu ar fi fost aleși în mod cinstit în alegerile parlamentare. Despre buletine de vot gata completate și anunțuri pe rețelele sociale în care se ofereau sume de bani pentru vot. Care este situația, ne spune corespondentul RFI în țara scandinavă, Constantin Drăgan.
8: Să pomenești în România despre voturi cumpărate pentru o găleată din plastic și 3 kg de făină aproape că face parte din normalitatea discuțiilor de după fiecare rundă de alegeri de cel puțin 20 de ani. La fel, să spui că oamenii au fost aduși cu autobuzele ca să voteze și că li s-ar fi cerut să arate fotografii cu ștampila pusă pe buletin pentru a primi recompensa promisă. În Suedia, însă, astfel de discuții sunt mai degrabă noi, probabil și pentru că sistemul de vot pe baza unei legitimații electronice face practic imposibilă votarea de mai multe ori. În ultimele zile au apărut însă informații despre buletine de vot deja completate, anunțuri pe grupuri de Facebook, în care se ofereau aproximativ 30 de euro celor care doreau să voteze, așa zis, corect pentru Suedia, alegători aduși cu mașina și așa mai departe. Toate acestea sunt acum luate în calcul de poliție. 6 preanchete referitoare la posibile infracțiuni electorale au fost deja deschise. Cea mai mediatizată este cea de la Burlenghe. Cum ar fi să fii candidat din partea partidului de stânga, să fii pe locul 9 pe buletinul de vot, iar după numărare să te trezești direct membru al Parlamentului în fața celor care ocupau poziții mai bune pe listă? Surprinzător? Mohamed Abdulkadir Ali a primit 648 de voturi nominale pe buletinele de vot pe care îi apărea numele. Iar dacă vi se pare că acest număr este insignifiant la nivelul întregii țări, vă înșelați. În sistemul suedez de vot, el poate fi suficient pentru a propulsa un candidat de la coada listei pe un loc eligibil, adică direct în Parlament. Iar asta nu ar fi fost neapărat o problemă dacă ulterior nu ar fi început să apară sesizările privind situații care nu ar fi fost tocmai conforme cu legea. Atât de multe sesizări încât poliția a deschis o anchetă. Concret se vorbește despre alegători care ar fi primit buletine de vot gata completate, care ar fi fost aduși cu mașina la secțiile de vot și chiar despre sume de bani oferite celor care acceptau să voteze într-un anumit fel. Printre aceștia s-ar fi aflat, potrivit celor care au furnizat informații presei, femei marginalizate, tineri care altfel nu ar fi plănuit să voteze și persoane care consumă substanțe sau care sunt fără adăpost. Deocamdată nimic nu este dovedit, dar discuțiile sunt aprinse. În cadrul acestora a ieșit la iveală și că oferirea de buletine gata completate alegătorilor și aducerea lor la secțiile de votare se află într-o zonă gri, dar nu încalcă legea. Să le dai bani pentru voturi, însă o face. Cum poliția a primit sesizări încă înainte de ziua alegerilor, agenți în civil au fost trimiși în zona secțiilor de votare. Aceștia i-au văzut pe cei care distribuiau buletine gata completate după ce trecuseră în prealabil pe la bancomate. Tot ei au văzut și mașina care aducea alegătorii la vot. Ce nu au observat a fost exact procesul în care se ofereau bani pentru voturi, iar atâta vreme cât oferirea banilor nu este dovedită, nu există o încălcare demonstrată a legii. Venstrepartiet, partidul de stânga, a păstrat multă vreme tăcerea în privința acestui subiect. La sfârșitul săptămânii trecute însă, Nuși Dagostar, președinta formațiunii, a declarat că acuzațiile sunt grave și că partidul nu se poate baza doar pe informațiile din presă. Partidul a decis să investigheze situația, iar persoana implicată în scandal a convenit să ia o pauză de 2 săptămâni, timp în care nu va participa la lucrările Parlamentului, a spus ea. Cât despre Mohamed Ali, acesta a venit chiar ieri cu declarații pe Facebook în care susține că relatările despre suspiciunile de fraudă electorală legate de alegerea sa în Riksdag, Parlamentul suedez, au fost stresante atât personal cât și politic. Potrivit lui Ali, faptul că și-a luat 2 săptămâni libere de la Parlament nu ar trebui interpretat nici ca o demisie din funcție, nici ca o recunoaștere a vinovăției. El critică și relatările care au vorbit despre trecutul său și despre situația sa financiară. Acestea arătaseră că a fost multă vreme fără serviciu și că a avut numeroase datorii neachitate, ceea ce a făcut să fie nevoie să aplice de 3 ori pentru cetățenia suedeză înainte să o primească în februarie 2026. Cotidianul Expressen a scris și despre societăți în care el și soția sa ar fi implicați și care ar fi purtat discuții cu guvernul somalez pentru modernizarea tehnologică a țării, în baza unor fonduri care ar proveni parțial din pachetul de ajutor pentru Somalia oferit de guvernul suedez, în contextul în care această țară a început să accepte cetățeni deportați din Suedia. Mohamed Ali consideră că introducerea acestor elemente în discuție a făcut ca el să fie judecat după standarde duble. Pentru mine este important ca faptele să iasă la iveală și ca oamenii să nu fie judecați în public înainte de a exista dovezi adecvate, a scris el. Acestea fiind spuse, el nu este acuzat oficial de nimic. Ancheta se desfășoară mai degrabă în jurul celor care ar fi putut contribui în mod ilegal la alegerea lui. Tot Venstrepartiet este nominalizat într-un alt scandal, de această dată la Järva, în zona Stockholmului. Și aici, anumiți martori vorbesc despre buletine gata completate care l-ar fi ajutat pe un alt candidat, Ilias Hasan, să ajungă pe băncile Parlamentului. Informațiile sunt însă negate de alți martori. Trebuie spus că alegerea celor doi în legislativul suedez este considerată de cei care cunosc comunitățile din care aceștia provin drept una deloc surprinzătoare, dat fiind faptul că atât Mohamed Ali cât și Ilias Hasan sunt figuri foarte cunoscute de cei care locuiesc în respectivele zone. Ceea ce pune și mai multă presiune asupra situației este faptul că rezultatele alegerilor de acum două săptămâni au fost extrem de strânse. Blocul de stânga conduce cu doar 3 mandate, iar partidul de stânga a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa, în special datorită voturilor primite în zonele defavorizate. Acum, formațiunea condiționează susținerea coaliției de stânga de primirea unor posturi în guvern, ceea ce Magdalena Andersson, președinta socialdemocraților, cel mai mare partid al stângii, nu pare deocamdată pregătită să-i ofere. În final, mai trebuie spus că anul acesta Comisia de Revizuire a Alegerilor a primit numai puțin de 12.000 de reclamații privind nereguli, un număr impresionant dacă îl comparăm cu precedentul record de 767 de reclamații stabilit în 2018.
1: Constantin Drăgan este corespondentul RFI în Suedia. Și cum a decurs vizita Papei Leon al XIV-lea în Franța? Suveranul pontif a celebrat sâmbătă o slujbă uriașă în Place de la Concorde la Paris. 800.000 de credincioși au asistat la eveniment, afirmă Vaticanul. Cu zi înainte, suveranul pontif oficiase la Catedrala Notre-Dame de la Paris. De sâmbătă seară, pentru 24 de ore, Leon a fost la Lourdes, unul dintre principalele locuri de pelerinaj ale catolicilor, iar astăzi, în a patra și ultima zi a voiajului său apostolic în Franța, Papa susține la Metz un discurs consacrat Europei în care va evoca pacea și unitatea europeană. Ne spune mai multe Vasile Damian.
9: Paris și Lourdes erau etape logice, normale, pentru acest prim voiaj apostolic al Papei Leon în Franța. Metz este o etapă mai puțin evidentă, întrucât este cea mai politică a acestei vizite în hexagon. Mergând în zona Franței, din care provine Robert Schuman, unul din părinții construcției europene, catolic practicant pe cale de beatificare și figură de seamă a reconcilierii franco-germane după al doilea război mondial, suveranul pontif a dorit să dea o dimensiune europeană acestei prime sale deplasări în Franța. În contextul războiului din Ucraina, Papa Leon va transmite un mesaj de pace și de unitate celor prezenți. În prealabil, șeful Bisericii Catolice a fost de sâmbătă seara și timp de 24 de ore la Lourdes, în sud-vestul Franței, al patrulea loc de pelerinaj al catolicilor. Acolo, în așa zisa grotă a apariților, grota lui Bernadette Subiru, Papa Leon s-a rugat ca Franța să aibă lideri înțelepți și generoși, capabili să facă față provocărilor, dorind să servească bunul comun și dispuși să se sacrifice. Un mesaj pe care mulți l-au interpretat ca un mesaj politic în perspectiva alegerilor prezidențiale și legislative din Franța de anul viitor. Înainte de a merge la Lourdes și Metz, liderul catolicilor petrecuse două zile la Paris. A fost vorba de prima vizită a unui papă în capitala Franței de mai bine de 18 ani. Punctul culminant a fost uriașa slujbă celebrată sâmbătă după amiază în Place de la Concorde. 800.000 de fideli s-au adunat acolo. Cifra vine de la Vatican și de-a lungul celebrei avenue de Champs-Élysées până la Arcul de Triumf. O mare umană pentru care Franța a desfășurat forțe de ordine pe măsură. 15.000 de polițiști și jandarmi, 17.000 de voluntari și un buget de aproape 30 de milioane de euro. În tribuna oficială luaseră loc, printre alții, principalii lideri politici ai țării. Premierul Sébastien Lecornu, președinții celor două camere ale Parlamentului francez, o serie de miniștri, printre care cel de externe, Jean-Noël Barrot, ex-președintele francez, Nicolas Sarkozy, mai mulți candidați la prezidențiale de anul viitor, printre care extremista de dreapta, Marine Le Pen, și fostul prim-ministru, Gabriel Attal. Emmanuel Macron, absent, a fost reprezentat de prima doamna țării, Brigitte Macron. Vineri, în cursul primei sale zile pe solul francez, Papa Leon avusese totuși o întâlnire la Palatul Élysée cu președintele Franței, după care susținuse un discurs la UNESCO în care a salutat rolul instituției multinaționale și alertase cu privire la pericolele inteligenței artificiale. La sfârșitul după amiezii, celebrase vecernia în Catedrala Notre-Dame, iar seara participase la o rugăciune colectivă uriașă în prezența 80.000 de tineri între 17 și 35 de ani, reuniți pe Stade de France.

0: Ne pregătim în matinalul RFI pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la 9 și un sfert, la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitata de astăzi este deputata PNL Raluca Turcan. Votul pentru învestirea guvernului este cea mai bună ocazie pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu să demonstreze că sunt buni români și că nu au fost motivați de interese străine, o spune premierul desemnat Siegfried Mureșan după scandalul legat de ambasadoarea americană la Atena, care a spus, potrivit publicației Wall Street Journal, citate de G4 Media, că Statele Unite s-ar fi implicat în demiterea cabinetului Bolojan. De partea sa, liderul PSD scrie pe Facebook că, citez, tentativa de manipulare legată de o așa zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat. Rămâne cum am stabilit, PSD nu votează guvernul Mureșan, citat închis. Una peste alta, șansele cabinetului propus de premierul desemnat să fie votat de Parlament sunt zero, după ce PSD și AUR au anunțat că nu-l susțin. Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, urmând ca aceștia să fie audiați după amiază și mâine în comisiile de specialitate. Ce va face PNL dacă guvernul Mureșan va fi respins? Care e planul după votul din Parlament? Invitata dimineții așadar este deputata PNL Raluca Turcan. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Ne auzim la 9 și un sfert.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
0: Consiliul Politic Național al PSD se reunește peste o oră și jumătate pentru a decide dacă socialdemocrații susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat. Ședința are loc în format online. Miniștrii propuși pentru guvernul Mureșan intră de azi la audieri în Parlament. Siegfried Mureșan deține 170 de voturi din partea PNL, USR și UDMR. Criza în energie, un oficial al Uniunii Europene avertizează statele membre să reducă mai mult consumul de gaze naturale și electricitate. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, provocată de perturbările de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. AUR se opune închiderii fermelor de nurci și șinșile crescute pentru blană. Interdicția care urma să intre în vigoare anul viitor ajunge din nou la vot. Consiliul Politic Național al PSD se reunește în această dimineață pentru a decide dacă socialdemocrații susțin sau nu guvernul propus de premierul desemnat. Ședința are loc în format online. Biroul Permanent Național al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susțină guvernul Mureșan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliul Politic Național, care e forul politic care ia decizii în situații de acest tip. Nici AUR nu va vota guvernul Mureșan. Între timp azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Datele INSE publicate pentru primul trimestru al anului arată că o gospodărie din România a plătit mai multe taxe, a consumat mai puțin și a pus deoparte mai mult. Statul a luat sub formă de impozite, contribuții și taxe 260 de lei mai mult decât cei 100 de lei câștigați la salariu, mai arată datele Institutului Național de Statistică. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Cheltuielile românilor cu îmbrăcăminte au scăzut cu 28%, iar cele pentru recreere și cultură cu 30%. În schimb, au crescut cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele cu până la 940 de lei, ajungând la 20,3% din consum, de la 16,9% cât fuseseră în trimestrul anterior. Ajustat cu inflația, venitul real pe persoană a scăzut cu aproximativ 3% în primul trimestru din 2026, comparativ cu trimestrul similar din 2025. Ponderea impozitelor, contribuțiilor și taxelor în cheltuielile totale a urcat de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au crescut de la 42% la 44,5%. În 2026, taxele au crescut mai mult. Venitul pe persoană în gospodăriile conduse de un pensionar a rămas neschimbat, cheltuielile totale scăzând cu 3,8%. Taxele plătite au crescut în schimb de la la circa 368 la circa 455 de lei pe persoană, adică cu aproape un sfert, scrie hotnews.ro. În același timp, ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%. Pentru o gospodărie cu venit fix, fiecare leu în plus dat pe taxe și utilități vine din consumul de bunuri.
0: Pentru prima dată în istorie, Partidul Extremist de Dreapta, Reuniunea Națională, împreună cu aliații săi din UDR, vor avea un grup de cel puțin 10 aleși în Camera Superioară a Parlamentului francez. Senatul va continua ca și până acum să fie majoritar cu aleși de dreapta și de centru. Mai multe aflăm de la Vasile Damian.
2: Jordan Bardella, președintele Reuniunii Naționale, RN pe scurt, a făcut anunțul referitor la posibilitatea de a constitui în premieră un grup în Senatul de la Paris, alături de aliații din Uniunea Dreptelor pentru Republică, UDR. Marine Le Pen, lidera de facto a mișcării și candidata RN la viitoarele prezidențiale, a salutat ea o victorie istorică, un rezultat peste așteptări și o etapă majoră. Cu cel puțin 10 senatori, poate chiar 13 sau 14, față de numai 3 în precedenta Cameră Superioară a Parlamentului francez, extrema dreaptă își câștigă pariul cu numai 7 luni înainte de prezidențiale. Pentru Partidul Lepenist, acest rezultat confirmă accelerarea implantării Reuniunii Naționale pe întreg teritoriul țării. Conservatorii din Partidul Republican își mențin totuși poziția dominantă, iar Gérard Larcher, președinte al Senatului de 15 ani de zile, nu are de ce să se teamă că nu va fi reales în funcție pentru un nou mandat. Rezultatul acestor alegeri pentru reînnoirea unei jumătăți a Senatului, printr-un scrutin indirect, reflectă întocmai rezultatul bun al extremei drepte la ultimile locale. Cu siguranță că statele majore ale diverselor partide vor privi îndeaproape aceste rezultate. O altă premieră a constituit-o intrarea în Senat a primului ales al stângii radicale din Franța nesupusă, LFI. Este vorba chiar de o afacere de familie, întrucât respectivul, Gabriel Amar, este ginerele lui Jean-Luc Mélenchon. Acesta, din urmă, vede în alegerea primului senator LFI un semn de bun augur pentru 2027. Duminică, 93.000 de așa ziși mari alegători, adică primari, aleși locali, deputați, senatori și așa mai departe, au votat în 60 departamente franceze din 101 pentru a reînnoi mandatele a 178 din cei 348 de senatori.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. În capitală sunt 15 grade, iar maxima ajunge la 23. Astăzi avem 12 grade la Timișoara, 13 la Iași și Chișinău, 11 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu și 14 la Craiova.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Les voisins du 12 bis.
9: Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
10: Bonjour.
9: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
10: Je ne comprends pas.
8: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
10: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer, 1200 de euro.
8: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
11: Bonjour, je peux vous aider?
10: Des tickets, s'il vous plaît.
8: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francefacil.rfi.fr.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: de premierul desemnat încep în comisiile parlamentare de specialitate astăzi la ora 14, urmează să se încheie mâine seară la ora 20. Primul audiat va fi ministrul propus la energie, Sebastian Burduja. Ultimul ministru care va apărea în fața parlamentarilor din comisii este ministrul mediului Diana Buzoianu. Premierul desemnat a depus în weekend la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului. El a spus că a reușit să facă un program de guvernare în 5 zile și să propună o listă de miniștri serioși. Guvernul mureșan, susținut de PNL, USR, UDMR, are 16 ministere și 3 vicepremieri. Odată cu înregistrarea acestor documente, au început procedurile pentru învestirea cabinetului. Asta înseamnă audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și miercuri, votul decisiv în plenul reunit. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
1: Siegfried Mureșan a fost însoțit la Parlament de Tănțoș Barna, propus de UDMR la Ministerul Agriculturii, și Cătălin Drulă, nominalizat de USR la Ministerul Transporturilor. Siegfried Mureșan, premierul desemnat.
2: Am reușit să elaborăm împreună cu colegii, cu experții, cu specialiștii din cele 3 partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democrată Maghiară din România. Am reușit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România, și am reușit să depunem o listă de miniștri capabili, responsabili, serioși, care să implementeze programul de guvernare. Ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creștere economică și de dezvoltare. Pentru ca dezvoltarea să fie reală, ea trebuie să înceapă cu statul. Și tocmai de aceea, prima parte a programului de guvernare, primele lucruri pe care le vom face pentru România sunt reforma statului. Vrem o România modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri, mai puțin decât guvernele anterioare. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma și moderniza companiile de stat. Vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
1: La rândul său, Cătălin Drulă, propus ministru al transporturilor, a subliniat nevoia de reforme și de stabilitate politică.
3: Cu această propunere pe care vă prezentăm, există o alternativă clară. Dacă cei care se declară pro-europeni și susțin o direcție pro-europeană votează acest guvern, avem parte și de acea stabilitate de care tot vorbesc și de acea direcție pro-europeană, dacă nu se deschide calea anticipatelor și vom merge către decizia poporului așa cum este normal într-o democrație. Noi mergem cu toată încrederea și cu toată inima în acest demers.
1: Tănțoș Barna, propus ministru al agriculturii, a evidențiat prioritățile UDMR.
4: Se focusează în primul rând pe păstrarea și apărarea drepturilor comunității maghiare, așa cum am făcut în ultimele 3 decenii și jumătate în Parlament și în guvernele în care am fost prezenți. Și în acest guvern vom susține în continuare aceste drepturi ale comunității pe care o reprezentăm. În același timp, într-o perioadă cu foarte multe provocări economice, considerăm esențială partea de stabilitate economică susținută printr-un program de guvernare focusat pe stabilitate și ieșirea din acest impas. Susținem în continuare ideea nemajorării taxelor. Susținem ca niciun impozit, nicio taxă să nu fie majorată în perioada următoare. Să reducem TVA-ul la 19% imediat, și acest lucru este posibil și echilibrul bugetar permite acest lucru. Pentru România, pentru echitate, pentru dreptate socială și pentru o stabilitate în sectorul public, avem nevoie de o lege nouă a salarizării. Susținem adoptarea unei legi a salarizării în viitorul apropiat și pentru următorii 2 ani avem nevoie de un guvern stabil.
1: În program se menționează și adoptarea unei noi legi a salarizării unitare până pe 31 octombrie 2026 și eliminarea inechităților salariale. Ar urma și o reformă în sănătate, trecerea de la finanțarea predominantă a instituțiilor la finanțarea serviciilor și rezultatelor. Premierul desemnat vrea și o reformă a pensiilor speciale, ce presupune recalcularea pensiilor din apărare, ordine publică și siguranță națională în funcție de contribuție și vechime, printre altele.

0: 9:15 minute, invitata dimineții la RFI este deputata PNL Raluca Turcan. Discutăm despre criza politică, votul pentru învestirea guvernului Mureșan. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322433. Bună dimineața, doamnă Turcan, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt audiați astăzi și mâine în comisiile parlamentare. Atât lista de miniștri cât și programul de guvernare au fost depuse la Parlament. Dumneavoastră sunteți nominalizată la Ministerul Muncii. Vreau să vă întreb pentru început cum ați spune că arată acest cabinet propus de domnul Mureșan.
1: Este un cabinet format din oameni profesioniști, cu experiență, oameni care au demonstrat în activitatea profesională că știu să obțină rezultate, ceea ce este foarte important pentru cineva care este în serviciul public, și în același timp un cabinet care are determinarea ca eforturile făcute de oameni până acum pentru stabilizarea economiei prin măsurile luate de guvernul Bolojan să nu fi fost în zadar și bunăstarea în România să producă rezultate, pentru că am trecut printr-o etapă extrem de dificilă în care practic riscam să intrăm în incapacitate de plată și eforturile au fost foarte mari, suportate de oameni și de companii, și ar fi păcat pentru fiecare ca acest efort să nu fi fost în zadar. Și dacă ar fi să privesc și instituțional, aș spune că suntem la un vot distanță de o stabilitate economică și politică pe care ne-o dorim și în același timp la o treaptă distanță de junk, pentru că România este monitorizată din perspectivă economică și dacă această instabilitate politică continuă, cifrele economice bune pot să nu fie suficiente.
0: Vă întreabă un ascultător, doamnă Turcan, Doru, spune așa: să admitem ipotetic vorbind că guvernul Mureșan va trece la vot și va fi investit. Cât timp credeți că va rezista guvernul din momentul în care se va începe implementarea reformelor statului, cele care au cauzat moțiunea de cenzură și căderea guvernului Bolojan? Cum îi răspundeți?
1: Foarte simplu, fiecare zi cu guvernul Siegfried Mureșan va fi o zi câștigată din perspectiva bunăstării populației și de asemenea din perspectivă economică. Pentru că, așa cum am spus, sunt oameni care știu ce trebuie făcut în România și pot să ducă mai departe măsurile corecte luate. V-aș mai zice un lucru. Am fost ca o corabie care se îndrepta spre stânci și exact acum când începe să se schimbe direcția, să nu mai mergem spre stânci, riscăm să pierdem din nou controlul. Poate că parlamentarilor pot să nu le placă oamenii din guvernul Siegfried Mureșan sau poate chiar măsurile pe care le propunem. Însă în același timp există pârghii pentru control. Pot să cheme guvernul în Parlament, pot să audieze miniștrii, pot să pună presiune pentru măsuri mai bune pe miniștri. Însă e foarte important, din punctul meu de vedere, să ajungem la această stabilizare politică care zdruncină tot efortul economic făcut până acum.
0: Dar șansele cabinetului Mureșan să fie investit sunt zero pe matematica parlamentară din prezent. PSD și AUR au spus clar că nu-l votează. Sigur, socialdemocrații urmează în această dimineață de la ora 10 să formalizeze această decizie. În condițiile astea, de ce nu-și depune mandatul premierul desemnat? Adică știți și știm cu toții că șansele nu există. Ne mai auzim, doamnă Turcan? Nu ne mai auzim, încercăm să restabilim legătura telefonică, discutam cu deputata PNL Raluca Turcan despre criza politică, despre votul pentru învestirea guvernului Mureșan. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724-322-433. Miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt audiați astăzi și mâine în comisiile parlamentare. Lista de miniștri și programul de guvernare au fost depuse la Parlament. Raluca Turcan este nominalizată la Ministerul Muncii. Am restabilit legătura telefonică. Sper că ne auzim, doamnă Turcan. Vă întrebam de ce nu își depune mandatul domnul Siegfried Mureșan, din moment ce știți la fel de bine ca noi că șansele investirii în Parlament sunt zero.
1: Pentru că e foarte important, unu, ca românii să vadă care sunt forțele politice actuale care își doresc în continuare modernizarea României și urmăresc interesul public. Gândiți-vă că la acest vot în Parlament avem trei partide care susțin guvernul Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR, și în contrabalanță avem două partide, PSD și AUR, care practic se opun. Se opun rezolvării crizei politice, se opun unor măsuri pe care le clamează și ei ca fiind necesare. Însă acum, pe situația politică, sunt imposibil de luat, pentru că guvernul are atribuții restrânse și tocmai această antiteză cred că va fi foarte sugestivă pentru cei care privesc spre clasa politică. Eu cred că, dincolo de calculele politice pe care le face un om politic sau altul, viața oamenilor de zi cu zi are cu totul alte probleme. În momentul de față, prin această instabilitate economică, au crescut prețurile, s-a devalorizat leul, au crescut ratele la bancă. Din cauza conflictelor internaționale avem un preț uriaș la pompă, care afectează buzunarul fiecărei familii de români. Cred că la acest tablou, care este unul trist, ar trebui să răspundă oamenii politici care se opun în momentul de față instalării unui guvern care să se apuce de treabă și nu se apucă de treabă peste o săptămână, o lună sau un an. Sunt oameni care știu din secunda zero în care intră în minister ceea ce trebuie făcut. Aceasta este convingerea mea și nu este un exercițiu politic, pentru că pe masă, în fața oamenilor, există așa, un premier cu experiență internațională, cu forță politică de negociere. Siegfried Mureșan a negociat de trei ori bugetul Uniunii Europene. A negociat cu socialiștii europeni. Deci socialiștii europeni stau la masă cu Siegfried Mureșan și au găsit soluții pentru cum arată finanțele Uniunii Europene care merg spre țările membre. De asemenea, avem o echipă de miniștri care au demonstrat în decursul carierei lor profesionale sau politice că pot să obțină rezultate și avem niște măsuri care se regăsesc mare parte dintre ele și în ofertele politice sau în discursul politic pe care îl au partidele care în momentul de față declară că nu votează guvernul Siegfried Mureșan. Aceasta este situația în momentul de față în România și vă zic fără niciun fel de partizanat politic sau interes politic, pentru că până la urmă activitatea mea de parlamentar merge mai departe, la fel și activitatea profesională a colegilor mei din cabinetul desemnat. Însă, e păcat că sunt măsuri bune care pot fi luate în continuare și ele practic sunt în momentul de față captive, imposibil de aplicat pentru că niște oameni politici își fac calcule. Poate că la votul din Parlament, partidele care se opun guvernului Siegfried Mureșan ar trebui să nu se gândească la viitoarea postare pe Facebook sau declarație politică arțăgoasă, ci să se gândească la ce așteaptă oamenii când privesc spre clasa politică. Această clasă politică politică nu este toată la fel. Am spus-o și o repet. Sunt oameni care sunt dedicați interesului public, care știu exact ce trebuie să facă în misiunea publică pe care o au și oameni care capitalizează voturi din orice, din declarații, însă când se pună rezultate în fața oamenilor, au o dificultate.
0: Bun, care este planul PNL dacă pică la vot în Parlament cabinetul Mureșan? Care va fi pasul următor?
1: În primul rând, Partidul Național Liberal, în momentul de față, este concentrat pe acest vot în Parlament, pe prezentarea în fața oamenilor a ceea ce vrem noi să facem și, dacă doriți, pot să vă spun câteva măsuri urgente pe care eu, ca ministru desemnat la
0: ajungem și acolo, ajungem și acolo. Cu siguranță ajungem și acolo, dar întrebarea mea ar fi dacă aveți o strategie pe termen mediu, cel puțin, pentru că, în mod sigur, vă așteptați ca acest guvern să pice, deci v-ați făcut deja planuri pentru a doua zi.
1: Știți cum? Planurile sunt legate de obligațiile pe care le avem. Rectificarea bugetară trebuie făcută, pentru că sunt ministere care pur și simplu nu mai au bani pentru activitatea pe care o au de făcut. De asemenea, trebuie să facem bugetul pe anul 2027. Avem în continuare de închis PNRR-ul, practic cel mai amplu program de modernizare a României. Toate acestea vor fi făcute chiar și cu un guvern fără atribuții depline, cum au decis cei din PSD și AUR să lase guvernul Bolojan. Deci activitatea noastră de după acest guvern va fi exact aceeași de până acum. Facem treaba cât mai bine în locurile în care suntem. În același timp, trebuie să spun că nu putem ignora. Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României dacă va declanșa alegeri anticipate, un scenariu dificil, pentru că pe această situație economică precară, o instabilitate politică nu e scenariul optim. Acest guvern, să spunem, nu trece, până la urmă poate un vot la urne ar putea să fie acea hârtie de turnesol care să arate cum se așează partidele politice în ochii oamenilor. Bun. Dacă votul în Parlament, o singură idee mai am, dacă votul în Parlament este o hârtie de turnesol pentru cum gândesc oamenii politici din Parlament viitorul acestei țări, votul la urne ar putea fi o hârtie de turnesol pentru așteptările pe care le au oamenii. Vor o Românie modernizată și funcțională cu un stat suplu sau vor o Românie captivă în mâinile unora care au mers atât de departe încât au dărâmat un guvern care producea rezultate și care a reușit stabilizarea economică a țării.
0: Vă întreabă un alt ascultător, întreabă Iulian, cum vedeți atragerea a 63 de parlamentari la cei 170 pe care înțelegem că îi aveți dintr-un PSD care deține aproape dublu în Parlament? Practic va trebui să cuceriți jumătate din PSD luând în calcul refuzul AUR. Un răspuns în 30 de secunde, vă rog.
1: În 30 de secunde aș cita din ceea ce a spus Zicfrid Mureșan. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Deci noi nu suntem de acord cu negocierile la bucată, parlamentar cu parlamentar. Am pus în față această ofertă a guvernului Zicfrid Mureșan partidelor politice și în momentul de față PSD-ul trebuie să decidă susține sau nu susține instalarea unui guvern și stoparea crizei politice, la fel și AUR.
0: Bun. Ultima întrebare legată de activitatea dumneavoastră ca potențial ministru în cabinetul Mureșan, pentru că v-ați propus, între altele, să reduceți taxarea salariilor, să eliminați supraimpozitarea contractelor part-time și să finalizați recalcularea pensiilor. Dar întrebarea este, cum veți putea face toate astea într-un eventual guvern minoritar, deci fără un sprijin parlamentar asigurat? Ultima întrebare, vă rog.
1: Acestea nu sunt niște declarații care să nu aibă legătură cu ceea ce este nevoie să facem. Cum poți să scazi taxarea pe muncă? În primul rând, creând locuri de muncă. România nu mai poate să distribuie niște venituri ale statului pe care le produce din ce în ce mai greu dacă acele venituri nu rezultă din o ocupare mai bună, din salarii mai bine plătite, și atunci această reducere a taxării pe muncă merge umăr la umăr cu crearea de locuri de muncă și creșterea ocupării. De asemenea, statul să fie suplu și îmi propun ca instituțiile, cel puțin cele din subordinea Ministerului Muncii, să fie reorganizate, să fie eficientizate și da, țintez spre acel stat suplu cu instituții care să ofere serviciile pe care oamenii le așteaptă. În ultimul rând, recalcularea pensiilor. Ca ministru al muncii am inclus în PNRR obligația de reforma pensiilor, am demarat reforma pensiilor și am digitalizat dosarele de pensii. În momentul de față sunt în continuare pensii greșit calculate pentru că nu sunt luate în calcul toate contribuțiile pe care oamenii le-au avut în activitatea profesională. Și atunci această echitate pe care am urmărit-o prin reforma pensiilor trebuie să meargă mai departe și să avem garanția că în România pensiile reflectă contribuția pe care oamenii au avut-o în decursul activității profesionale.
0: Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere, am discutat cu deputata PNL Raluca Turcan.
2: Ascultați RFI, este 9:32.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în portul Constanța a fost deturnată de Rusia. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația. Elevii protestează astăzi față de introducerea uniformelor școlare, urmând să meargă la școală îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor. Și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, urmează să fie judecați azi la Curtea de Apel București în dosarul înregistrat în 16 septembrie 2025. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. La această oră avem la București 16 grade, termometrele de la Craiova arată 13, aceeași temperatură și la Timișoara. La Sibiu sunt 10 grade, 9 la Iași, 8 la Cluj-Napoca. Meteorologii spun că maximele vor fi cuprinse între 17 și 26, cel mai cald va fi în Banat și Oltenia. Șanse de ploaie puține în Dobrogea, pe arii restrânse la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Atenție la vânt, care va sufla cu intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța va fi cod galben de vânt astăzi. La București, maxima zilei 23, anunță meteorologii.
3: RFI.
2: Insigne cu Dominic Fritz, tot primarul Timișoarei, peste 1000 de oameni în sală și un mesaj repetat, apăsat, acesta nu este un rămas bun. Cu doar câteva zile înainte să plece de la primăria Timișoara, Dominic Fritz și-a adunat susținătorii la un eveniment numit Timișoara, Revoluția Continuă. El spune că rămâne în Timișoara și în politică la conducerea USR, iar următoarea bătălie o mută la nivel național. Mai multe aflăm de la Otilia Ghițescu.
4: La exact 6 ani după ce a câștigat pentru prima dată primăria Timișoara, Dominic Frit se pregătește să plece din funcție. Mandatul său se încheie în această săptămână înainte de termen, după modificarea legii ANI. În iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv conflictul de interese constatat de Agenția Națională de Integritate în cazul lui Dominic Frit. Între timp, legea a fost modificată și, potrivit noilor prevederi, mandatul încetează dacă perioada de 3 ani a interdicției nu a expirat. Duminică după amiază, peste 1000 de oameni au venit la evenimentul Timișoara Revoluția Continuă. Membrii de partid sau simpatizanți, mulți dintre ei purtau insigne cu Dominic Frit, tot primarul Timișoarei, și afișau sticăre cu un desen semnat de Dan Perjovski. În primul rând s-au aflat și miniștrii USR Diana Buzoianu și Irineu Darău. Amândoi au citit de pe prompter discursuri în care au vorbit despre confruntarea politică cu PSD și AUR și au susținut că lui Dominic Frit s-a făcut o mare nedreptate. A fost practic ultima întâlnire de acest fel înainte ca Frit să plece din primărie, numai că el a spus de la început că nu este un eveniment de rămas bun. Va rămâne în Timișoara, în viața publică și la conducerea USR.
5: Eu am făcut astăzi promisiunea că nu mă voi opri, dacă crede cineva că scoțându-mă din primărie mă poate scoate din viața politică, nu mă cunoaște. Pe mine m-au îndârjit ultimele săptămâni, nu doar violența asaltului asupra Timișoarei m-a îndrăjit, dar și reacția oamenilor. Mulți oameni simt că se întâmplă o nedreptate și mulți oameni se simt energizați pentru a apăra democrația, libertatea și prosperitatea lor. Îndrăjirea mea se va arăta prin prezența mea și în viața publică în Timișoara. Nu mă retrag, o să am în continuare o voce și voi rămâne în continuare președintele USR și din această poziție voi coagula o mișcare a tuturor forțelor reformiste în România, tocmai pentru că miza să recâștigăm încrederea oamenilor în politică și să formăm o majoritate fără PSD și AUR este uriașă și pentru asta mă voi lupta indiferent ce scrie pe cartea mea de vizită.
4: În discursul său, Dominic Frit a vorbit și despre cei 6 ani petrecuți la primărie. A recunoscut că nu a reușit tot ce și-a propus, că au fost greșeli și proiecte care s-au mișcat prea încet. La capitolul realizări a amintit investițiile în școli, transport public și cartiere, proiectele europene și recuperarea unor clădiri și terenuri ale orașului. Discursul a trecut însă repede de granițele Timișoarei. Frit a acuzat PSD și AUR că se află în spatele modificării legii care îi încheie mandatul. Apoi a spus direct ce își propune USR în perioada următoare, formarea unei majorități fără cele două partide.
6: Puteți conta pe noi că ne vom ține de cuvânt și vom duce această luptă împreună. Și nu mi-e teamă să o spun, da, vrem puterea. Poate e ceva suspect. Nu vrem puterea pentru funcții, pentru mașini cu girofar, pentru sinecuri, consilii de administrație, pentru rude, amante, prieteni, vile, ci vrem puterea pentru ceea ce poți face cu ea atunci când nu o folosești pentru tine, când nu o folosești pentru gașca ta Nordi sau Grifco sau cum se tot numesc clanurile pesediste. Atunci poți folosi puterea pentru a construi școli și spitale în care oamenii sunt tratați cu demnitate. Vrem să folosim puterea pentru a face orașe în care tinerii să rămână, o administrație care să nu îi umilească pe cei care au nevoie de ea și un stat care să nu privească cetățeanul ca un suspect și contribuabilul ca pe un fraier.
4: La finalul întâlnirii, Dominic Frit și-a pus eșarfa tricoloră de primar, s-a așezat la o orgă adusă special pentru acest moment și a cântat imnul României împreună cu întreaga asistență. După ce mandatul lui Dominic Frit se va încheia oficial, la Timișoara atribuțiile de primar vor fi preluate de viceprimarul Ruben Lațcău. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Un celebru economist francez are soluții pentru scăderea datoriei publice. El avertizează asupra nivelului acestei datorii, propune soluții punctuale. Posibilele soluții ar fi însă inconfortabile pentru politicieni, dar preocupările pentru reducerea datoriei publice ar trebui să fie și în atenția politicienilor români, spune Constantin Rudnitsky. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
7: Ar fi trebuit să scriu despre datele bugetare pe primele 8 luni ale anului cu o reducere în continuare a deficitului sau despre cât de greu se împrumută statul român și cât de rapid au avut acces la credite o bancă românească și o primărie de municipiu. Am preferat însă să revin la tema datoriei publice pentru că economistul și gânditorul Jacques Attali a publicat la sfârșitul săptămânii trecute o analiză pe tema reducerii datoriei publice. Chiar dacă diferența dintre nivelul datoriei publice a Franței și cea a României este extrem de mare, 117% față de 60% din PIB, există asemănări evidente în ceea ce privește căutarea soluțiilor pentru reducerea datoriei suverane. Astfel, Jacques Attali pleacă de la constatarea că în Franța nimeni nu măsoară cu adevărat necesitatea reducerii datoriei publice și dificultatea acestui proces. Cert este că dacă nu se face nimic, datoria publică va deveni nesustenabilă. Sunt două cauze care vor conduce la această situație. Pe de o parte, deficitul va crește, alimentat de creșterea cheltuielilor publice, în special în perioade cu o creștere economică redusă. Pe de altă parte, costurile aferente datoriei vor crește pe măsură ce împrumuturile cu dobânzi reduse se vor refinanța la dobânzi mai mari. Attali spune că dacă creditorii Franței își vor pierde încrederea că poate rambursa datoriile, vor opri finanțările, iar statul nu va mai putea plăti salariile, pensiile sau prestațiile sociale. De aceea, reducerea datoriei este o condiție de supraviețuire. Nivelul actual al ratelor dobânzilor nu oferă o perspectivă de reducere a costului îndatorării și nici nu poate exista o așteptare privind creșterea veniturilor bugetare, care sunt deja printre cele mai ridicate din statele OCDE. România, în schimb, speră de două decenii că se va reduce gap-ul de TVA și că va scădea economia gri, dar nu se întâmplă nimic. Pentru Franța, soluția este reducerea cheltuielilor bugetare. Attali a calculat că pentru ca Franța să poată scădea datoria publică în 10 ani la 100% din PIB, ar fi nevoie ca în primii 4 ani să facă o reducere a cheltuielilor bugetare cu 5,5% din produsul intern brut, urmând ca timp de 6 ani să fie o perioadă de înghețare a cheltuielilor. Ar fi complicat pentru că după anii 70 niciun guvern francez nu a reușit performanța de a păstra cheltuielile publice la același nivel. Efortul este considerabil, iar rezultatele se pot vedea în câțiva ani. Măsurile propuse sunt nepopulare. Este vorba despre aplicarea simultană a două măsuri, prelungirea cu 2 ani a perioadei de muncă, deci o amânare a ieșirii la pensie și în același timp o creștere a pensiilor mai mică decât inflația. Totodată, cheltuielile bugetare ar trebui înghețate pe o perioadă de 5 ani, implicit cheltuielile cu salariile din sectorul public și din agențiile de stat, care ar trebui să fie păstrate la nivelul actual. Dat fiindcă efortul economic și politic ar trebui să se întindă pe o perioadă de 10 ani, Attali crede că este nevoie de o lege specială care să impună ca un deceniu să nu fie majorat volumul cheltuielilor publice. De asemenea, este posibil să fie nevoie de o vânzare a participațiilor deținute de stat la companiile listate. Un exemplu există și anume Belgia, care a coborât datoria publică de la 134% din PIB în anul 1993 la 84% în anul 2007. După aceea însă au urmat ani în care datoria a crescut din nou. Ieșirea din zona euro nu este o soluție, dimpotrivă chiar, Franța ar cădea în gol fără parașută. De ce s-a ajuns aici? Pentru că, scrie Attali, atât cei care guvernează cât și cei care sunt guvernați au lăsat, cel puțin în ultimul deceniu, lucrurile să meargă de la sine, unii din demagogie, alții din lipsă de curaj, dar cert este că au fost puține voci care au cerut reducerea cheltuielilor publice. Din păcate, niciun candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor nu vorbește despre scăderea cheltuielilor statului, iar în tot acest timp, creditorii stau cu ochii pe datoria publică franceză. Este un exemplu din care și România poate învăța.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: 80 de mașini clasice din București și mai multe orașe au participat ieri la Distinguished Gentlemen's Drive, eveniment internațional dedicat sănătății bărbaților. E vorba de prevenirea cancerului de prostată și a suicidului. Dan Andreșescu a fost la start și ne aduce următorul reportaj.
8: Coloana mașinilor de epocă a pornit din nordul capitalei, pe un traseu prin sate, care a dus până la Moara Vlăsiei, iar viteza medie a fost de 40 de km pe oră. Evenimentul se ține în fiecare an, simultan în peste 200 de orașe și peste 60 de țări și adună mii de participanți. Spune la RFI Răzvan Buzoianu, organizator Distinguished Gentleman's Drive.
9: Este a patra ediție în București. Scopul nostru este de a promova mesajul de prevenție, și anume prevenția pentru cancerul de prostată, prevenția legea pentru suicid în rândul bărbaților. Promovăm mesajul pentru sănătatea bărbaților în mare parte. Este un sentiment măreț. Nu ni se datorează nouă întru totul. Sunt participanții care fac an de an să promoveze mesajul nostru, să participe activ și practic avem și niște povești foarte frumoase în care oamenii și-au salvat viețile datorită mesajului promovat.
8: Anul acesta, ambasadorul evenimentului a fost Cabral Ibaca, încântat să se alăture cauzei cu un Porsche 912 alb.
10: Avem foarte multe probleme noi bărbații legate de sănătate și nu sunt adresate nici de către societate, nici de către noi în sine, să zicem, ramura asta a noastră.
11: De ce credeți că nu recunoaștem aceste probleme?
10: Suntem educați că suntem bărbați, noi nu plângem, noi nu ne plângem, noi nu ne văicărim. Nu există varianta în care ca bărbat să te învețe cineva, sau cel puțin așa au fost generațiile noastre, să te învețe cineva că poți spune, bă, mi-e greu, bă, nu mai pot, bă, mi-e dificil. Aș vrea să fac lucrurile altfel pentru că nu mai am energie. Nu ne învață nimeni să facem treaba asta.
11: Ce facem să schimbăm asta?
10: Păi uite, asta facem. Ne strângem cu toții pentru niște motive care par cumva diferite. Când am adunat aici cumva pasionați de mașini, pasionați de mașini clasice și demenți, dar până la urmă să atragem atenția acestui subiect care este cumva adiacent, dar foarte prezent. Sunt bărbați care nu știu să ceară ajutorul, sunt bărbați care ajung să recurgă la niște gesturi extreme. Avem prieteni care aleg o soluție foarte dureroasă și pentru ei și pentru familie și prieteni, de a părăți lumea asta, pentru că ce au primit de la viață este mult prea greu și mult prea greu de dus în singurătate. Și nu ne învață nimeni că putem spune, băi, stați un pic, că nu sunt bine. Help.
11: Și uite că astăzi mașinile au reușit să ne unească pe toți din medii diferite, cu mașini diferite, oameni cu meserii diferite. Cu ce mașină ați venit astăzi?
10: Cu un Porsche 912 și știu că sună ca și când aș fi foarte bogat. Nu este al meu. Asta să nu te uiți la mine cu invidie. Eu vin din sudul orașului, de la oamenii muncii, oamenii săraci, dar tot timpul se găsește câte unul dintre ai noștri care să zică, ia tabla mea, mergi cu ea, pentru că această cauză este mult prea importantă să-mi influențeze cine e în talon. Dacă făceam o coloană de mașini, de supercaruri scumpe, noi, peste 300.000 de euro bucata, oamenii se uită strâmb și bodogăne în barbă și își închipuie fel de fel de combinații de spăgi bazate pe politică și tot așa. Dar când oamenii văd clasicele, multe dintre ele la fel de scumpe ca supercarurile astea moderne, cumva se declanșează o reacție foarte plăcută de prietenie, de oamenii relaționează mult mai frumos, mult mai ușor.
8: Proprietarii mașinilor au fost încântați să întâlnească alți pasionați și să schimbe impresii de călătorie.
12: Am venit cu un BMW 30 325i din 89.
11: Cum vi s-a părut evenimentul?
12: Foarte bine organizat. Este primul an în care particip. Îmi doresc de vreo 2 ani de când am luat mașina, mi-am dorit să vin. Este un eveniment foarte frumos. Sunt foarte mulți invitați de onoare. Norocul nostru este că este și vremea foarte bună astăzi.
13: Este un Porsche 912 din 1967. A trecut printr-un proces de recondiționare / restaurare, că uneori...
11: Ce ați făcut?
13: I-am refăcut caroseria, vopsitoria, i-am făcut motorul pentru că avea foarte multe probleme de etanșeitate și unde parcam lăsam o baltă de ulei. Și este o mașină care merge. Noi facem niște tururi ghidate, am mers cu ea prin țară mii de kilometri.
14: E vorba de un Fiat Panda 4x4, modelul clasic, reeditat în 1986. Acest exemplar este din 1992.
11: Ce să judecăm după sticărele de pe caroserie? Ați fost la mai multe evenimente, inclusiv la Balkan Rally. Cum a fost? Ce presupune Balkan Rally?
14: Balkan Rally presupune multă răbdare să ajungi acolo, mai ales într-un Panda la 40 de grade, dar presupune și o comunitate mișto, multe drumuri pe care altfel nu le-ai explora.
11: În ce țări se întâmplă?
14: Anul acesta a fost în țările fostei Iugoslavii, Croația, Bosnia, Albania și Muntenegru.
11: Cum ați văzut evenimentul de astăzi și cum vi s-a părut traseul și reacțiile oamenilor?
14: Am făcut parte din comunitatea Distinguished Gentlemen atât la motociclete cât și la mașini de câțiva ani încoace. Astăzi am văzut o calitate sporită a parcului auto. Oamenii s-au pregătit atât cu mașini cât și cu outfituri și mi s-a părut că într-un fel a crescut în bine comunitatea Distinguished Gentlemen.
2: Ați ascultat un reportaj realizat de Dan Andreșescu. Suntem la 10 fără 10 în matinalul RFI. Fotbal acum. România joacă diseară al doilea meci din Liga Națiunilor împotriva Bosniei, un adversar bine cunoscut. Partida de pe Arena Națională se va disputa fără spectatori. Din ce cauză s-a ajuns în această situație, cât de mult va afecta lipsa suporterilor echipa națională și de ce tricolorii au un complex în fața Bosniei, ne explică Tudor Furdui.
15: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
16: România revine pe Arena Națională în această seară pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor într-un context neobișnuit. Stadionul va fi gol. Partida se va disputa fără spectatori ca urmare a sancțiunii UEFA aplicate după incidentele de la România-Kosovo din noiembrie 2024, când tricolorii erau antrenați de regretatul Mircea Lucescu. Atunci, cu meciul aproape încheiat, spiritele s-au încins după un duel între Amir Rahmani și Denis Alibek. Capitanul kosovar l-a bruscat pe atacantul român, Alibek a ripostat, iar conflictul dintre cei doi a provocat o busculadă pe teren, ambii au fost avertizați. De aici înainte însă lucrurile au degenerat dincolo de duelul dintre cei doi. Jucătorii kosovari au părăsit terenul în prelungiri, invocând scandările venite din tribune. Printre acestea s-a auzit Serbia, Serbia, în timp ce partea kosovară a acuzat și scandări precum Kosovo este Serbia, acuzație contestată ulterior de FRF. UEFA a decis în cele din urmă victoria României cu 3-0 la masa verde. În același timp, FRF a fost sancționată pentru comportamentul suporterilor și obligată să organizeze următorul meci de acasă fără spectatori, sancțiune menținută ulterior de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Pentru tricolor, consecința concretă este că atmosfera de pe cea mai mare arena țării va fi aproape ireală pentru un meci al naționalei. Suporterii care, în mod normal, ar trebui să împingă echipa de la spate vor lipsi cu desăvârșire. Un aspect de plâns și de portarul Ionuț Radu.
17: Pentru noi e important să avem spectatorii lângă noi, pentru că ne împing de la spate, dar trebuie să ne adaptăm în toate situațiile, pentru că asta e situația, deci vă dați seama, va fi mai greu, va fi oarecum un dezavantaj pentru noi, dar trebuie să trecem de asta.
16: Și fundașul Fiorentinei, Radu Drăgușin, a vorbit despre importanța publicului pentru echipa națională imediat după înfrângerea din Suedia.
18: Cate fără spectatori, acum punem meciul ăsta la o parte și o să începem pregătirea pentru Bosnia, cu siguranță un alt meci dificil împotriva unor jucători buni.
16: Bosnia este genul de adversar care de ani buni pare să activeze un adevărat complex în fotbalul românesc. Nu este vorba despre o superioritate permanentă, România a câștigat cu 4-1 în 2022, însă ultimele confruntări au alimentat senzația că bosniacii știu să joace împotriva noastră. Bosnia a câștigat cu 1-0 în martie 2025 în preliminariile mondialului, iar în noiembrie acelui așa an s-a impus cu 3-1. Bilanțul ultimelor 8 întâlniri directe este perfect echilibrat, cu câte 4 victorii pentru fiecare echipă, însă rezultatele recente lasă impresia unui adversar pe care România nu l-a putut controla cu suficientă autoritate. Bosnia vine în același timp cu o experiență pe care România nu o poate ignora, participarea la ultimul campionat mondial, cel din 2026. Nu a fost o simplă apariție decorativă, bosniacii au terminat pe locul 3 în grupa lor. După un 1-1 cu Canada, un 1-4 cu Elveția și o victorie cu 3-1 împotriva Qatarului înainte de a fi eliminați în 16-im de SUA cu 0-2. Așadar, au plecat de la turneul final cu o victorie, un egal și experiența unor meciuri la cel mai înalt nivel. Pentru România, provocarea este cu atât mai mare cu cât schimbarea de selecționer nu a produs, cel puțin până acum, o revoluție în joc. Înfrângerea de la Stockholm a arătat poate mai clar decât scorul ce îi lipsește încă. Nu neapărat curajul de a ataca, pentru că tricolorii au avut momente bune în prima repriză, ci capacitatea de a controla jocul. Suedia a avut 60% posesie și aproape 200 de pase reușite în plus, iar România a fost obligată să alerge după minge în prea multe momente. Hagi însuși a recunoscut că echipa trebuie să aibă mai multă posesie, mai mult curaj și să nu joace exclusiv vertical. Iar cifrele din dreptul șuturilor sunt la fel de grăitoare. 10 încercări pentru România, dar unul singur pe poartă. Cu alte cuvinte, tricolorii au avut momente în care au putut lovi, însă nu au reușit să transforme acele momente într-un control real al partidei. Meciul cu Bosnia devine astfel un prim test important pentru noul selecționer. Fără zgomotul tribunelor, fără atmosfera atmosfera care poate împinge echipa înainte și împotriva unui adversar care ne-a creat probleme în ultimii ani. România trebuie să demonstreze că era Hagi poate însemna mai mult decât o schimbare de nume pe bancă, iar pentru a face asta, tricolorii vor trebui să rupă nu doar un rezultat negativ recent, ci și senzația că Bosnia este una dintre acele echipe în fața căreia România joacă prea des cu frâna trasă.
15: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
19: RFI.
15: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
20: Frunză verde de măsline, uite octombrie cum vine și când luna asta apare, vară-i vara viitoare. Pam pam.
21: Din ziare.com aflăm că pensionarii care în Italia ar fi la limita sărăciei aleg să se mute într-o țară fostă comunistă. Este vorba despre Albania. După ce se mută acolo, venitul pensionarilor italieni crește automat cu 30%. Nivelul de trai devine excelent, spun ei.
22: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, că o să ajungem cu toții în cercul vicios al nivelului de trai. Că noi vrem să ne mutăm în Italia pentru soare, cultură, mâncare și nivel de trai, italienii vor în Albania și tare mi-e teamă că albanezii ar vrea să fie pensionari români, dar nu oricare, bre, de-aia cu pensie specială.
23: Ce cați acolo, bade? Ce cați acolo?
21: Știri pe surse.ro constată că autostrada a început în urmă cu aproape un sfert de veac, ar putea fi deschisă în noiembrie. Patru constructori s-au perindat pe unul dintre loturile blestemate. Între suplacul de Barcău și Chiribiș, circulația ar putea fi deschisă în aproximativ 2 luni, după ce prima cupă de excavator a fost ridicată pe acest tronson în urmă cu 22 de ani.
20: Iar aici, dragi vizitatori, începe lotul de la suplacul de Barcău. Da, puteți să faceți poze? Ei sunt muncitorii. Părinții lor au început jantierul, acum s-au pensionat, iar bunicii sunt cei care au făcut studiul de fezabilitate. Practic, este autostrada generațiilor și tare mi-e teamă că după inaugurare, la prima reparație, într-un an, doi, o să apară și strănepoți. Bine, ei o să conducă mașini care zboară.
24: Păi ce să le fac, dom'le, dacă lucrează cu amatori?
21: Din G4media.ro suntem informați că o turistă a plătit 72 de euro la o cafenea din piața San Marco din Veneția, inclusiv un supliment de 7 euro pentru că a ascultat muzică. Ea și-a comandat un croissant de 16 euro, o felie de pâine prăjită cu 15 euro și două Aperol Spritz la câte 17 euro fiecare. Suplimentul muzical a fost achitat pentru prezența unei mici orchestre de 3 persoane.
25: Mamicule, mi-aduc aminte când a fost tante tănțica în vacanță la Veneția, mamă, dar nu mi-a plăcut, prea multă apă. Mai frumos în Chianti. Tanti la cafeneaua din piață a renunțat la pâine cât în pește și și-a luat 6 Aperol. Și ce să vezi, mamicule, nu numai că n-am plătit pentru muzică, dar am cântat așa de tare că mi-au dat ei bani să plec la altă terasă.
26: Ați putea să ne cântați ceva?
15: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în bordul Constanța a fost deturnată de Rusia. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația. Elevii protestează azi față de introducerea uniformelor școlare, urmând să meargă la școală îmbrăcați în negru, conform recomandărilor Consiliului Național al Elevilor. Și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horaciu Potra și alți 20 de inculpați, acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, ar urma să fie judecați azi la Curtea de Apel București, în dosarul înregistrat în septembrie anul trecut. Miniștrii propuși pentru guvernul mureșan intră de azi la audieri în Parlament. Potrivit calendarului decis, votul pentru învestirea guvernului va avea loc miercuri după amiază. Sâmbătă, Siprit Mureșan deține 170 de voturi din partea PNL-USR și UDMR, din cele 233 necesare. Premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și a declarat că programul de guvernare nu e scris cu AI, după ce socialdemocrații au declarat că, citez, pare generat la repezeală cu inteligența artificială.
2: Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligența umană. Toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experții celor trei partide. Am formatat programul de guvernare, am făcut liniile și punctulețele și așa mai departe cu tehnologia informației, așa cum cu toții în era modernă facem de mulți ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenței umane din cele trei partide, ale contribuțiilor colegilor din cele trei partide, din administrația locală, din administrația centrală, din grupurile parlamentare. Sunt rezultatul ideilor pe care le-am primit din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociații, de la asociații patronale, dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator și am folosit tehnologia informației și mijloacele IT care ne fac pe toți mai eficienți în anul 2026.
0: Siegfried Mureșan, premierul desemnat. În paralel cu negocierile pentru formarea guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă anunță că pregătește noi reguli pentru alegerile anticipate. Legislația trebuie schimbată, a anunțat într-o conferință de presă președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, potrivit căruia costurile organizării anticipatelor sunt estimate la aproximativ 113 milioane de euro. Proiectul de lege va fi pus în procedură de transparență săptămâna aceasta. Mirela Dădăcuș.
3: Legea 208/2015 a fost gândită pentru alegeri care au loc la termen și ca să ne ducem doar la ultimele alegeri din anul 2024, data la care a fost organizat scrutinul, a fost anunțată cu vreo 4-5 luni de zile înainte de luna decembrie. Astăzi n-am putea să punem în aplicare același mecanism, deoarece Constituția României prevede că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc în termen de 3 luni de la data dizolvării Parlamentului. Dacă săptămâna viitoare, de exemplu, miercuri, s-ar ajunge la concluzia că trebuie organizat alegeri anticipate în 90 de zile, tot parcursul ar trebui să fie desfășurat. Ce provocări avem? Sunt câteva care afectează dreptul fundamental de vot și asupra acestor provocări am atras atenția. Și de aici rezultă necesitatea modificării legislației, a spus șeful AEP într-o conferință de presă potrivit Ager Press. Provocările vizează, printre altele, votul prin corespondență și votul din străinătate. Adrian Țuțuianu a adăugat că, de asemenea, o dispoziție din acest proiect de lege prevede ca guvernul să stabilească la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, data alegerilor parlamentare anticipate, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, așezat pe cele 75 de zile, nu 90, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor anticipate. Președintele AEP a atras atenția și asupra necesității asigurării fondurilor pentru organizarea alegerilor anticipate, evaluările arătând că un astfel de scrutin ar costa cu 30% mai mult față de cât au costat alegerile din 2024. Am estimat undeva la 113 milioane de euro, a spus președintele AEP.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale ar urma să fie judecați azi la Curtea de Apel București în dosarul înregistrat în 16 septembrie anul trecut. La începutul lui septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația lui Potra la măsura arestului la domiciliu, decisă în 26 august de Curtea de Apel București, astfel că fostul mercenar beneficiază de o măsură preventivă mai blândă, cea a controlului judiciar. Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la președinție Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României. În acest dosar, Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată, iar Horațiu Potra pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și muniților și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Administrația prezidențială recunoaște într-un răspuns pentru jurnaliștii România Te Iubesc de la ProTV că drona maritimă explodată în portul Constanța a fost deturnată de Rusia. Evaluările preliminare indică pentru moment ipoteza preluării controlului dronei de către Federația Rusă. Președinția României adaugă faptul că acest fenomen este identificat și de alte țări aliate, în special țările baltice. În răspunsul oficial, administrația prezidențială mai transmite că autoritățile române au gestionat eficient situația și că incidentul a testat capacitatea României de a gestiona acest tip de amenințări emergente. Administrația susține și că ancheta privind incidentul este încă în desfășurare la 4 luni de la incident, pentru că necesită mai mult timp decât cel estimat inițial de președintele Nicu Șordan de 7-10 zile. Incidentele cu drone se înmulțesc în Republica Moldova. Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și continuă ofensiva hibridă în Europa, în timp ce Moscova negociază cu Washingtonul. Ce urmărește Moscova în acest joc între negocieri și escaladare militară? În scurt timp vine cu răspunsuri Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. Îl ascultați la Focus Moldova. De la 10 și un sfert este o emisiune realizată de Andreea Oros. Iată acum datele meteo. Avem soare în capitală și 18 grade deja, maxima ajunge la 23 de grade. Sunt 18 grade și la Craiova, 15 grade indică termometrele la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 16 sunt la Timișoara, potrivit site-ului ANM.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Între 30 septembrie și 3 octombrie, One World România, festivalul de film documentar și drepturile omului, ajunge din nou la Timișoara sub tema La Limită, iar majoritatea proiecțiilor, care ne amintesc că educația civică începe și la cinema, sunt urmate de dialoguri extinse cu regizori, ONG-uri locale și experți. Din selecție, recomandăm Electing Miss Santa din Republica Moldova, care spune povestea Elenei, o femeie de 42 de ani ce decide să candideze la primăria satului ei și transformă emanciparea personală într-un act politic. Ea devine un exemplu concret despre cum implicarea civică poate porni chiar din cea mai mică comunitate. Dacă mai ai timp, prinde și Împreună, pe 3 octombrie ora 20, în care foști șofer de Uber reconstituie o negociere eșuată cu compania. Un studiu de caz despre solidaritate și voce colectivă. Extrem de relevant oricui a simțit că sistemul îl ignoră.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30

0: fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgiile României, ludic, o altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro, un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: RFI.

0: RFI. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI, este ora 10 și un sfert. Sunt Andreea Oros, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității de peste Prut. Iată ce v-am pregătit astăzi. Incidentele cu drone se înmulțesc în Republica Moldova, Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și continuă ofensiva hibridă în Europa, în timp ce Moscova negociază cu Washingtonul. Ce urmărește Moscova în acest joc între negocieri și escaladă militară? Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. El este invitatul emisiunii de astăzi. Problema dronelor este analizată și de Vitalie Cojocari, împreună cu Oleg Onea, expert în războiul hibrid. Pentru că, dincolo de pericolul militar direct, fiecare violare a spațiului aerian este dublată de o componentă hibridă agresivă. Cum resimt cetățenii moldoveni incidentele cu drone, aflăm dintr-un reportaj realizat de Denis Chirtoca și un filmuleț spectaculos, 140 de milioane de dolari în cutii și o presupusă descindere anticorupție în Ucraina. În realitate, un deepfake. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și a propagandei ruse, ne va explica în rubrica sa Zoom pe fake cum a fost făcut filmulețul și, foarte important, cum putem detecta astfel de falsuri. În rubrica Moldova în Europa, Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică, ne spune cât de ușor este, de fapt, să obții o informație de la stat în Republica Moldova. Răspunsul ceva mai târziu. Vă propun să începem acum cu știrile pe scurt.
0: Andreea Oros.
1: Cu titlurile orei, premierul moldovean Vasile Tofan, mesaj în limba română pentru cetățenii moldoveni de la Tribuna Adunării Generale a ONU. Da, ne așteaptă o iarnă grea, dar vreau să vă rog un lucru important, să ne ținem grămăjoară. Ministrul Mediului despre situația de pe Nistru, nivelul a scăzut la cote istorice. Și la sport, Ion Basoc a cucerit primul titlu de campion mondial din istoria sportului paralimpic al Republicii Moldova. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Premierul Vasile Tofan le-a transmis moldovenilor un mesaj în limba română de la Tribuna Adunării Generale a ONU. Tofan a explicat: știu că mulți dintre voi urmăriți cu neliniște știrile despre războiul de alături, despre dronele rusești care s-au întețit și vă gândiți deja la iarna care vine. Da, ne așteaptă o iarnă grea. Datoria noastră a guvernului este să ne pregătim și să îi ajutăm, mai ales pe cei care au cel mai puțin. Pentru asta muncim și despre asta vorbim cu partenerii noștri. Dar vreau să vă rog un lucru important. Să ne ținem grămăjoară. În momentele grele, asta ne-a ajutat de fiecare dată. Să nu ne lăsăm singuri unii pe alții, să ne ajutăm vecinii, părinții, oamenii care o duc cel mai greu. Putem avea păreri diferite, putem vota diferit. E firesc într-o țară în care oamenii gândesc liber, dar grija pentru cei de lângă noi trebuie să ne unească, le-a transmis moldovenilor premierul Vasile Tofan într-un mesaj transmis în limba română de la Tribuna Adunării Generale a ONU. Apă încă este, dar s-a retras mult. Nivelul a scăzut la cote istorice, o spune ministrul mediului Gheorghe Hajder, aflat în nordul țării, referindu-se la nivelul apei din Nistru. Potrivit ministrului, situația este critică și în Ucraina. Gheorghe Hajder a răspuns acuzațiilor primarului Ion Ceban, spunând că oricât ar arăta primarul cu degetul spre pas, minister sau guvernare, acuzațiile politice nu vor aduce nici apă și nici ploaie. Precizările vin după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea a solicitat să fie inclusă în Comisia Nistreană, iar autoritățile centrale i-ar fi refuzat. Ion Basoc aduce Republicii Moldova primul titlu la Jocurile Paralimpice. Reprezentanții Republicii Moldova au încheiat competiția individuală la campionatul mondial IPSA de para-judo cu un rezultat istoric, anunță Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova. Ion Basoc a cucerit medalia de aur în categoria peste 90 de kilograme, devenind campion mondial. Este prima medalie de aur din istoria sportului paralimpic din Republica Moldova, atât în para-judo la campionatele mondiale, cât și în orice altă disciplină paralimpică la campionatul mondial după cum informează Comitetul Paralimpic. Ion Basoc a învins reprezentanții Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului. Final de jurnal, urmează Focus Moldova.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Și începem cu invitatul emisiunii, spuneam că este Arman Goșu, expert în spațiul ex-sovietic. Incidentele cu drone se înmulțesc în Republica Moldova, Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și își continuă ofensiva hibridă în Europa, în timp ce Moscova negociază cu Washingtonul. Ce urmărește Moscova în acest joc între negocieri și escaladare militară? Ce poate obține Rusia de la Washington și cât spațiu de negociere mai are Europa? Și mai aproape de noi, cât de vulnerabile sunt România și Republica Moldova la presiunea politică a Moscovei. Liliana Barbăroși a discutat cu Arman Goșu.
2: Domnule Goșu, Donald Trump și Vladimir Zelenski au discutat la New York despre un posibil armistițiu asupra infrastructurii energetice. Americanii vorbesc și despre redeschiderea coridorului cerealier din Marea Neagră, despre o eventuală întâlnire trilaterală cu Rusia. În timp ce Washingtonul parcă încearcă să deschidă un canal diplomatic, Rusia continuă să lovească Ucraina tot mai dur. Cum trebuie citită această combinație, negocieri și simultan escaladare militară?
3: E ceea ce Rusia încearcă să facă de când a venit Trump la Casa Albă. Pe de-o parte, și de teama lui Trump și din dorința de a fractura Occidentul, Rusia dă semnale, deci retoric spune, uite, noi negociem, vrem să negociem, vrem să avansăm în aceste negocieri. Da? Pe de altă parte, pune presiune tot mai mare pe Ucraina. Inițial părea să fie o strategie pusă la punct împreună cu americanii și americanii care au înțeles, nu încercau să frângă rezistența Ucrainei și capacitățile ei de a rezista, de a riposta, de a se apăra. După Alaska, această percepție s-a accentuat. Acum vedem că totul s-a ieșit din zona Anchorage cu ce au discutat acolo, nici până azi nu este foarte clar ce au discutat Putin cu Trump în Alaska și s-a intrat într-o altă logică. 51% înclin totul să cred că suntem departe de o situație în care se va negocia pacea și că, din contră, în momentul ăsta, Putin va încerca să escaladeze. Cum o va face, rămâne de văzut, ne vom lămuri în următoarele zile, săptămâni. Pentru Trump ar fi foarte important în momentul începerii campaniei electorale în Statele Unite ale Americii un aranjament, fie și mic, care ar putea fi prezentat drept o victorie a diplomației americane, a stilului lui Trump de a negocia. Să-i facă Putin cadou, un cadou electoral pentru midterm election lui Trump. Nu știu, nu cred că Putin va accepta, va merge în direcția asta, așa că Trump va trebui și fără cadouri electorale să concentreze pe campania electorală, care are mari șanse să piardă la scor alegerile de la mijlocul mandatului.
2: De ce? De ce spuneți asta?
3: Aș le da opinie, indică asta. Că va pierde majoritatea și în Congres și în Senat. Ori va fi destul de complicat pentru el în ultimii 2 ani de mandat să lucreze cu un Senat și cu un Congres ostile care pot să meargă pe variantă de impeachment, ceea ce sigur ar risca să tulbure și mai mult apele în politica internă americană, mergând chiar până la destabilizarea situației interne în America, în Statele Unite. Deja relația cu Rusia devine secundară în acest joc politic. Contează mult mai mult China, vedem, contează mult mai mult ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, contează prețul la pompă. În ultimele zile, practic, prețul motorinei a explodat în California, la 7 dolari galonul pentru americani este o lovitură teribilă. Prețul la pump poate să se întoarcă împotriva Europei. Presa internațională săptămâna trecută, comentând politica, întâlnirile pe care le avea Trump și ce intenții are administrația de la Washington, vorbea despre posibilitatea ca exportul de motorină, atenție, motorină către piața europeană să fie suspendată pentru o perioadă, pentru ca Trump să poată să dea în jos prețul motorinei la pompă în Statele Unite, din motive electorale, evident, ceea ce ar fi un dezastru pentru europeni, pentru că jumătate din importurile de motorină pe care le face Europa vin în acest moment, după sancțiunile cu Rusia, deci vin în acest moment din Statele Unite. Ori dacă Statele Unite blochează importurile o perioadă, s-ar putea în Europa să cei care au motoare diesel să abandoneze mașinile undeva pe marginea drumului.
2: Să revenim mai aproape de noi și să vă întreb în felul următor. Ați spus că nu credeți în întâmplarea ca roiuri de drone să scape cumva întâmplător de sub control și să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă Rusia folosește în paralel presiunea militară, atacurile hibride, negocierile cu Washingtonul, ce mesaj transmite de fapt Europei și Moldovei? Periculoasă această strategie pentru Moldova?
3: Americanul nu le prea pasă lor nici de Europa, nici foarte tare de Moldova. În momentul ăsta, administrația de la Washington, administrația Trump, interesată de supraviețuire și de cât de solidă va fi ea în confruntarea cu o majoritate ostilă în Senat și în Congres. Astfel încât nu mi se pare că se concentrează sau că îi pasă foarte tare. În schimb, am văzut din partea primului ministru al Australiei, primul ministru al Canadei, țări de pe glob, nu, Japonia, prima ministră a Japoniei, o deschidere foarte mare pentru Ucraina, un interes foarte mare pentru evoluția acestui război. Deci dacă cineva se bazeze pe ceva, nu știu, ucrainienii, Moldova, România, ar trebui să ne bazăm mai mult pe acele state, pe acele puteri care sunt interesate de ce se întâmplă în Ucraina, de soarta Ucrainei și care ajută Ucraina să reziste. Deocamdată și americanii fac acest lucru în ciuda acestui zgomot de fond făcut de Trump. În realitate, instituțiile americane colaborează cu Ucraina, ajută cu informații Ucraina, pentru că altfel nu-mi explic cum au reușit ucrainienii acum câteva zile să lovească cu o asemenea acuratețe ținte din Moscova sau din Podmoscovie și să ocolească totuși toată acea rețea densă de apărare antieriană care e la Moscova. Moscova în momentul ăsta este cel mai bine apărat cu sisteme antirachete, antieriene, oraș din lume. Totuși, ucrainienii cu drone au reușit să penetreze acest sistem și să lovească instalații petroliere acolo.
2: De altă parte, sunt raportate tot mai multe acte de sabotaj, atacuri cibernetice, încălcări ale spațiului aerian în Europa. Vedem mai multe drone și în Republica Moldova. Cum ați descrie faza aceasta a confruntării Rusiei cu Europa?
3: O să vin și eu cu clișeile obișnuite. Război hibrid, Putin crește intensitate, scaladează. Da, într-un fel asta se întâmplă, Putin testează nu, punctele de trecere a frontierei, vedem că le distrug, preferă să le distrug, vedem că sunt drone cu camere de filmat, ce noi știam că sunt drone de cercetare, de spionaj care veneau, care tot așa vor să cunoască, care strasee pe care se pot deplasa aceste drone. Deci suntem în prim război hibrid cu Rusia. Nu e războiul pentru că noi am vrut, e războiul pe care Rusia l-a declanșat împotriva noastră. E un război pe care nu avem voie să-l pierdem pentru că, nu știu, țări ca Moldova, de pildă, e o problemă existențială pentru Moldova, pentru că înfrângerea Ucrainei nu va mai împiedica Rusia, nu va mai împiedica pe Putin să pună mâna pe Moldova, să ia Moldova, să o introducă, să o reintroducă în zona de influență a Rusiei, cu toate consecințele dramatice ale unei astfel de acțiuni, sunt consecințe importante și pentru țările de pe flancul estic al NATO, pentru că dacă Putin reușește să învingă în acest război, asta va fi o lecție pentru țările baltice, România, Bulgaria, și va arăta care este valoarea alianței în acest moment și capacitatea Europei de a se mobiliza în a susține un efort de război. Deci e un război pe care Rusia îl poartă în regim hibrid, pentru că nu are resurse să poartă un război deschis, cinetic, clasic, împotriva Europei, și e un război pe care Europa trebuie să-l ia în serios, fiecare dintre noi, fie la Chișinău, fie la București, fie la Varșovia, să înțelegem că nu avem voie să pierdem acest război, că viitorul nostru, al copiilor noștri, depinde de felul în care se va încheia ea.
2: Spuneți că trebuie să-l ia în serios, la ce anume vă referiți? Adică ce să facă?
3: La atitudinea guvernului de conștientizare, de pregătire a populației pentru ceea ce urmează. Sunt unele țări, Finlanda, țările baltice, Polonia, unde acest lucru se întâmplă, unde se vorbește clar despre acest lucru, unde au intrat programe de înarmare. Sunt alte țări în care autoritățile neagă, încearcă ele să liniștească populația. E clar că unele instituții, unele țări, gândesc în primul rând la România, aici la București, nu sunt pregătite pentru un astfel de război. Instituțiile nu doar că nu au cunoașterea necesară, ci nu au voința politică. E o problemă de voință politică. Sunt instituții, sunt lideri politici care au făcut ei pentru ei sau pentru țară, văd, o alegere. Și alegerea pare să nu fie Europa, care îi întorc spatele și preferă să meargă pentru a-și păstra niște privilegii, niște pensii speciale, niște salarii uriașe, diverse servicii secrete, armată, sistem de justiție, alegerea lor poate să nu fie Europa Occidentală, pare să fie Rusia răsărită. Deocamdată, uite, în România se poartă o astfel de bătălie între ele. Nu știm cum se va termina. Deznodământul ei, la rândul lui, ar putea depinde de felul în care se va încheia războiul din Ucraina.
1: A fost Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic, în interviul realizat de Liliana Barbaroșie. Interviul complet îl găsiți pe rfi.ro. Problema dronelor este analizată în continuare și de Vitalie Cojocari, împreună cu Oleg Onea, expert în războiul hibrid, la Informație Vitală. Pentru că, dincolo de pericolul militar direct, fiecare violare a spațiului aerian este dublată de o componentă hibridă agresivă. Ascultați!
0: Informația vitală. Vitalie Cojocari demontează mecanismele propagandei și decodifică realitatea de la Moscova.
4: În spatele acestor resturi metalice avem clar un mecanism mult mai perfid, este vorba de războiul hibrid. Și asta o spune Stratcom, este instituția care se ocupă de apărarea spațiului informațional din Republica Moldova, pentru că ei au observat de fiecare dată când o dronă ajunge în spațiul Republicii Moldova, imediat încep atacuri informaționale și e periculos. De ce? Pentru că această avalanșă de dezinformare este menită să inducă panică, să alunge investitorii, să slăbească încrederea cetățenilor în apărarea statului. Am citat din ce spune Stratcom. Oleg Onea, expert în spațiul estic și război hibrid, mai putem să ne gândim că aceste drone sunt rătăcite? Pentru că, până la urmă, care este explicația Federației Ruse când este pusă în fața acestor informații? Clar, niște drone intră în teritoriul național al Republicii Moldova. Și Rusia spune?
5: Ar fi daune colaterale, de fapt, și că nu ar fi nimic intenționat. Însă, dacă ar fi să ne uităm la perioada de timp 20 august 24 septembrie, când a fost unul dintre cele mai importante atacuri și survolări a spațiului aerian al Republicii Moldova, au fost peste 10 episoade și asta exclude anume atacurile de la granița cu Ucraina, adică vorbim de survolări directe a spațiului moldovenesc și nu doar de partea centrală sau nordică, vorbim de toate părțile ale Republicii Moldova, vorbim de sudul Republicii Moldova, în partea Găgăuzii, de exemplu, vorbim de Palanca în brațul estic, vorbim de teritoriul transnistrean ocupat de Federația Rusă ilegal, vorbim de nordul Republicii Moldova, ca în exemplu pe care l-ați dat anterior, și de centrul Republicii Moldova, unde a fost aproape de Chișinău, la Coloniță a fost o explozie undeva pe 21 septembrie, iar asta nu a fost un episod minor, adică s-a repetat un tipar întreg și probabil, după cum ați sesizat, a fost vorba și de o dronă care a venit cu o cameră de supraveghere, adică vorba de droni Gerber, droni care sunt mult mai mici și mai ușoare decât cele Garand clasice de război, care au, mă rog, au un sistem mai serios din punct de vedere al focosului, dar ideea de bază este că Rusia probabil începe să colecteze date și să testeze apărarea noastră a Republicii Moldova, pentru că, într-adevăr, este o escaladare continuă, se observă acest lucru și fostul șef CIA a spus clar că Republica Moldova este următoarea țintă, ceea ce este un motiv îngrijorător, iar escaladarea pare să ducă spre un episod clar de testarea capacității noastre de răspuns, care, din păcate, în Republica Moldova este mult mai în spate, noi nu suntem pregătiți, din păcate, de un episod cum ar fi cu Ucraina. Ucraina este totuși un stat mai mare, mai puternic, are evident o capacitate de apărare reală în comparație cu Republica Moldova, iar în România s-a observat clar, când a fost vorba de survol, cum România a reacționat. Iar capacitatea Republicii Moldova cu părere de rău este la momentul actual foarte redusă. Foarte curios este și faptul că atacul cu drone din 24 septembrie a urmat după ce a avut loc discursul la ONU a președintelui Nicușor Dan, președintele României, care a vorbit clar despre faptul că Republica Moldova este a doua cea mai afectată țară de război. Iar ăsta ar putea fi un motiv care a declanșat, de fapt, inclusiv acest răspuns, pentru că, dacă țineți minte, și pe data de 27 august, au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova de ziua independenței, când au fost cei trei președinți, Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski, au fost la Chișinău. În dimineața zilei 27 august, trei drone au pătruns pe teritoriul Republicii Moldova.
4: Mai amintim,
5: nu este o coincidență.
4: Mai amintim de o așa zisă coincidență, dacă îmi permiți, momentul în care Volodymyr Zelenski a zburat cu avionul de pe aeroportul din Chișinău, pentru că trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că de cele mai multe ori zboară mai nou și din Chișinău cu avionul său, pentru că este destul de aproape, vine ia avionul din Chișinău și zboară spre diferite destinații. Și atunci a zburat spre Norvegia. Cred că nu, sper să nu greșesc. În momentul în care... momentul în care o dronă a intrat pe teritoriul Republicii Moldova și a avut așa un traseu foarte straniu, s-a prăbușit la un moment dat, a fost găsită undeva în nord, dar evident, sau chiar mai aproape de centru, acolo unde se află și Chișinăul și unde este și aeroportul din Chișinău, evident că în acel moment aeronava a fost ținută la sol, Volodymyr Zelenski a întârziat la evenimentul la care trebuia să meargă, ceea ce l-a făcut atunci, pare mi se, pe premierul Norvegiei să spună că a fost vizată chiar aeronava lui Zelenski. Ulterior a nuanțat Zelenski informația, a susținut că cel mai probabil este parte a unui război hibrid, dar nu i-a fost atacată propriu-zis aeronava. Aceste lucruri se întâmplă și aici eu am o întrebare și o observație, poate poți să mă ajuți. Am impresia că dacă la prima dronă, la două sau la treia dronă, jurnaliștii, societatea, cu toții eram foarte interesați de subiect, ușor, ușor am început să ne obișnuim. Și să ne obișnuim cu ce? Cu faptul că aeroportul este închis și nu doar de la Chișinău, închis și aeroportul din Iași. Ne obișnuim cu faptul că explodează drone. Iată, în Republica Moldova au fost săptămâna trecută două. Și stau să mă gândesc dacă această obișnuință face parte dintr-un plan care să însemne că testează într-un fel Federația Rusă capacitatea de rezistență sau pur și simplu încearcă să îi facă pe oameni să obosească. Să obosească de atâta război și să zică, domnule, ne-am săturat de atâta drone că nu putem să zburăm de pe aeroportul nostru din Chișinău. Ce urmărește Federația Rusă?
5: Cu părere de rău, Federația Rusă urmărește într-adevăr să testeze capacitatea noastră de apărare și inclusiv violează același articol care vorbește de neutralitatea statului Republica Moldova, pentru că este un fel de, mă rog, este un articol în Constituția Republicii Moldova care stipulează clar, Moldova își declară neutralitatea permanentă. Cu părere de rău, această neutralitate există doar de iure, pentru că inclusiv ocuparea Transnistriei de către Federația Rusă, care nu este teritoriu al Federației Rusă, ci este teritoriu constituțional al Republicii Moldova, este o dovadă că neutralitatea noastră există doar fictiv.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Discutăm așadar la Focus Moldova despre incidentele cu drone care s-au intensificat. Totuși, cum resimt cetățenii aceste incidente? Aflăm dintr-un reportaj realizat de Denis Chirtoca. El s-a dus în satul Cernița, raionul Florești. Acolo, o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un câmp din apropierea satului. Ascultați!
6: Drona era dotată, potrivit autorităților, și cu o cameră de bord. Aparatul a trecut de mai multe ori peste zona unei ferme, apoi și-a schimbat direcția spre Iaz. A lovit un nuc și a căzut pe terenul unui gospodar. Pentru localnici, totul s-a redus la câteva secunde. Vuietul de deasupra fermei, bubuitura, flacără și senzația că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei a ajuns pentru o clipă lângă casa lor.
7: M-a speriat. Mi-am adus aminte de filmele de război care le-am văzut din copilărie. Cum învuiala asta a lor, cum au fost. Și am căzut acolo. Ți spun că eu am mai făcut un cerc, dar eu numai ăsta, ultimul cerc l-am văzut, când l-am făcut așa și s-o...
8: Și ați auzit bubuitora tare?
7: Da. Și flacără, chiar o flacără de foc. Așa nici s-a văzut chiar cum s-a ridicat. Și pe om un fum negru și-au ieșit.
6: O altă mărturie descrie traiectoria dronei ca pe o mișcare de cerc în jurul fermei.
9: Când a ieșit afară, de mine ca un soțel și de acolo, de mine de materiza, de nu am văzut cum a buhnit cu o par de 20 metri în sus. Eu am crezut că e avion chiar. Că poate cineva strochește un land de răsărit și ava, s-a făcut mai cum, l-a samanat mai târziu și de uscare. El, ăsta, zgomotul s-a auzit fix ca de un avion. Și au făcut așa un crug ca prin prejur la fermă. S-a dus încolo spre Coșani, s-a întors înapoi.
6: Pentru un alt localnic, explozia nu a fost doar un zgomot. A fost o undă simțită în corp. Bărbatul spune că pământul i-a tremurat sub picioare.
10: Eu mă uit în sus, dar eu cam departe, e o jumătate kilometru undeva de unde au chicat. Mă uit, dar așa, ăsta, cum, un vuit, zic că ești aproape. Dar mă uitam și eu sus, și când am făcut, vah! Cum spălam bocica și cum și mai facem eu, așa explozie cu cioare au tremurat ăsta pământul.
6: Primarul satului Cernița, Iurie Cheleș, spune că a fost anunțat în jurul orei 7 dimineața. A mers la fața locului și a chemat serviciile de urgență.
11: Timp de 15 minute, pompierii, poliția deja erau la fața locului, au îngrădit zona de pericol. Și din spusele lucrătorilor care erau la fața locului pe teritoriul fermii, am mai aflat că drona a rotit în câmpul dat la noi, cum îi spune Mahala Red, a rotit de vreo 3-4 ori, pe urmă a rotit în jurul fermii. Și la un moment dat s-a luat direcția înspre Iaz.
6: Cernița nu a fost un caz izolat. În aceeași dimineață, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat mai multe trasee de survol neautorizat. Un obiect a fost observat la 5 dimineața, deplasându-se din regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. Un alt obiect a traversat spațiul aerian la 6:35 din direcția Pridnistranske, regiunea Vinița, spre Volovița, raionul Soroca, iar apoi a fost observat pe direcția Gura Căinarului, Lunga, Băhrinești, Gura Camincii, în raionul Florești. Tot în acea zi, la Briceni, poliția de frontieră a anunțat că a găsit fragmentele unei drone în extravilan, la aproape 2 km de linia frontierei în interiorul țării. După verificările de rigoare, specialiștii au constatat că unele componente purtau marcajul Geran 4, iar la fața locului au fost găsite fragmente din fibre de sticlă, componente electronice, cabluri și elemente de alimentare cu energie. Ministrul Apărării, Anatolie Nosate, a acuzat în acea zi Federația Rusă că sfidează securitatea națională și pune în pericol direct siguranța cetățenilor.
12: În aceste condiții, cei care încă se întreabă de ce trebuie să ne consolidăm capacitățile de apărare antiaeriană, fie dau dovadă de irresponsabilitate față de viața oamenilor, fie sunt de partea agresorului.
6: Potrivit experților în securitate și raportului Stratcom, atacurile orchestrate ale regimului lui Putin nu au doar efect militar sau tehnic. Ele sunt urmate de o presiune informațională. Mesajele ostile încearcă să transforme frica în încredere în autorități pentru acțiunile sau inacțiunile sale și să inducă ideea unei siguranțe obținute prin renunțarea la vectorul european al Republicii Moldova. Expertul în securitate Andrei Curararu afirmă că o parte din teritoriul Republicii Moldova este acoperită de radarele României și Ucrainei. Problema este că Republica Moldova, fiind stat neutru și nefiind parte unei arhitecturi militare integrate, nu are acces direct la un sistem comun de monitorizare, similar celui folosit de statele Alianței Nord-Atlantice.
13: Noi trebuie să facem schimb de informații, pierdem minute care pot fi valoroase, mai ales în cazul dronelor.
6: Însă niciun stat încă din lume nu are o soluție împotriva dronelor. Aparatele sunt modificate continuu, războiul nemilos dus de Rusia împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani, transmite fostul ministru al apărării Anatol Șalaru.
14: În România s-au instalat sisteme cu senzori la frontieră cu Ucraina, care transmit imediat informația atunci când o dronă intră în spațiul aerian al României. Și trupele NATO, aviația NATO din România imediat este ridicată și încearcă să le doboare. Noi nu avem aviație, noi nu avem elicoptere, nu avem cu ce doborâ aceste drone imediat.
6: Salaru spune că avantajul vecinilor de peste Prut este avertizarea timpurie. Informația circulă prin rețeaua aliată, iar dronele pot fi urmărite din momentul lansării sau din apropierea spațiului aerian aliat.
14: Este că NATO avertizează România în momentul în care dronele sunt lansate din Crimea, da?
6: Uh-huh.
14: Dronele sunt lansate și atunci când sunt în apropiere de spațiul aerian al României, sunt monitorizat foarte atent, că e nevoie de câteva minute ca să ajungă în zona unde această dronă a intrat în spațiul aerian al României.
6: Republica Moldova nu este singurul stat care simte efectele războiului rus dincolo de frontul ucrainean. România, Polonia și statele Baltice au raportat în ultimii ani încălcări ale spațiului aerian sau incidente asociate dronelor rusești. Polonia are o poziție aparte. Este frontiera estică a NATO și unul dintre principalele noduri prin care ajutorul occidental ajunge în Ucraina. La Consiliul de Securitate al ONU din 23 septembrie, ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a transmis Moscovei că poate pune capăt războiului în orice moment și a cerut lui Sergei Lavrov să-i transmită lui Vladimir Putin mesajul ajunge.
12: Puteți ucide în continuare mulți oameni, dar nu puteți câștiga. În orice moment puteți pune capăt acestui război imperial pe care l-ați ales voi înșivă. Nu mai puneți în pericol Europa și lumea. Nu mai distrugeți viitorul Rusiei. Sergei Lavrov, știu că mă asculți. Pune-i șefului tău, ajunge.
15: Povedz svojemu șefovi. Dość tego.
6: Datele Ministerului Apărării de la Chișinău arată că asemenea episoade de violare a spațiului aerian au devenit mai dese. În perioada 2022-2026, autoritățile au documentat 81 de cazuri cu rachete, drone, drone momeală și fragmente căzute pe teritoriul Republicii Moldova. În 13 situații au fost raportate explozii. De la Bălți pentru RFI, Denis Kirtoca.
0: Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării. Cu Nicolae Țibrigan.
1: În continuare, Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, ne explică în rubrica sa cum a fost fabricat și răspândit un deepfake despre o presupusă descindere anticorupție în Ucraina. Un filmuleț spectaculos, 140 de milioane de dolari în cutii și o presupusă descindere anticorupție. Numai că imaginile au fost generate cu inteligență artificială, iar descinderea nu a existat. Cazul arată cât de ușor poate fi construită astăzi o falsă dovadă video și cât de repede poate trece granițele, ajungând inclusiv în România. Ce putem verifica înainte de a distribui astfel de filmulețe? Nicolae Țibrigan face zoom pe fake.
16: Săptămâna trecută, în spațiul online românesc, a fost distribuit un filmuleț care ar fi prezentat o descindere a Biroului Național Anticorupție din Ucraina, sau NABU. În imagini apar cutii pline cu dolari, suma 140 de milioane. Pe una dintre cutii scrie, pentru slujitorul poporului. Pare o probă zdrobitoare, doar că descinderea n-a avut loc. Povestea susține că banii ar fi fost găsiți la Arsen Jumadilov, fostul șef al Agenției pentru Achiziții în domeniul apărării. NABU a dezmințit informația și a precizat că filmarea este un fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Să privim mai atent. Falsul nu s-a bazat doar pe un videoclip. autorii au clonat site-ul publicației ucrainene Envy, copiindu-i designul, secțiunile, articole reale și chiar datele de contact. Printre ele, au strecurat articolul inventat, un fel de bancnotă falsă pusă între bancnote adevărate, în speranța că nimeni nu va verifica. Publicația NV a confirmat că articolul nu-i aparține și a recomandat verificarea atentă a domeniului. Apoi începe distribuirea. Pe 24 septembrie, povestea apare pe canale rusești de Telegram, pe X și pe site-ul rusești. Este împinsă și spre publicul vorbitor de engleză. Pe 25 septembrie ajunge să fie distribuită inclusiv de Kiril Dimitriev, reprezentantul lui Vladimir Putin, în discuțiile cu oficiali americani. Schema este simplă, inventezi imaginile, construiești o pagină care seamănă cu presa reală, apoi multiplici știrea, până când numărul distribuirilor începe să țină loc de dovadă. Internetul spală informația, la fel cum o mașină de spălat spală hainele, numai că, în cazul acesta, minciuna nu este mai curată, doar mai greu de recunoscut. Cum ne apărăm? Nu mai putem porni de la regulă, am văzut filmarea, deci s-a întâmplat. Când imaginile sunt spectaculoase, verificați mai întâi sursa originală. Căutați informația pe site-ul instituției invocate, verificați adresa exactă a aplicației și căutați confirmări independente. În acest caz, chiar site-ul oficial NABU publica în acea perioadă alte anchete anticorupție reale, dar nu descinderea cu cele 140 de milioane de dolari. În epoca inteligenței artificiale, ochii nu mai sunt suficienți pentru verificare. Un videoclip este o afirmație, nu o dovadă automată, iar dacă povestea pare croită perfect pentru a ne confirma ceea ce credem deja, acela este tocmai momentul în care merită să verificăm de două ori.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Vitalie Cojocari se apleacă în cronica sa de astăzi asupra unei vizite interesante făcute de o jurnalistă din Rusia în Republica Moldova. Care a fost scopul vizitei? Vitalie Cojocari.
4: Victoria Ulitova este jurnalistă la o publicație online care scrie știri regionale în Rusia. Site-ul se numește IA62. Pe 12 septembrie a venit la Chișinău la festivalul de muzică Ready Fest. După ce s-a întors în Reazani, în Rusia, a scris un articol unde povestește nemulțumită de faptul că a trebuit să stea 3 ore în aeroportul din Chișinău. A descris cu lux de amănunte experiența pe care a trăit-o, povestind cum toți cei cu pașapoarte rusești au fost duși într-o cameră separată pentru a se verifica scopul și durata vizitei. Admite totuși că mai întâi erau verificate cuplurile care aveau copii. Citez, toți făceau glume că exact așa ajung oamenii în sclavie, scrie jurnalista, dar nu explică în articol și de ce anume funcționarii sunt nevoiți să cerceteze atent fiecare cetățean rus care ajunge la Chișinău. Din cauza războiului din Ucraina, dar și a sabotorilor ruși care au fost prinși și expulzați de pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile sunt mult mai atente. Apropo, în Republica Moldova nu există linie aeriană directă din Rusia, se poate ajunge prin Turcia. Rușii nu au nevoie de viză, doar de un bilet dus-întors și dovada că au cazare. Victoria Ulitova numește verificarea suplimentară a actelor interogatoriu. Spune că a durat 15 minute. L-a numit pe polițistul de frontieră bărbat posomorât și a fost uimită cât de lejer a trecut de la limba română la limba rusă. Apropo, jurnalista rusă spune corect că la Chișinău se vorbește limba română și nu limba moldovenească, așa cum zice Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt Maia Rus. Discuția la frontieră s-ar fi terminat cu îndemnul polițistului să nu scrieți lucruri în plus, spune jurnalista. Revenind la limba română, jurnalista din Rusia scrie surprinsă că, citez, în multe localuri ești salutat în limba română, dar de îndată ce aud zdravstvuite, oamenii vorbesc liniștiți în rusă. I s-a explicat, iar aici citez, că generația tânără nu știe atât de bine limba rusă, dar oricum, după începerea operațiunii militare speciale, din cauza emigrației s-au obișnuit și au mai învățat-o, am încheiat citatul. Operațiunea militară specială este desigur războiul din Ucraina, iar migranții sunt ucrainenii care au fugit de război. Dar nu numai aceștia au venit la Chișinău. În oraș s-a întâlnit cu locuitori ai regiunii separatiste Transnistria, care și-au găsit de muncă de câțiva ani în capitala Republicii Moldova. La final spune, citez, nu este înfricoșător să zbori în Moldova din Rusia dacă nu ai nimic de ascuns și ești gata să spui sincer scopul vizitei tale, am încheiat citatul. De asemenea, o contrazice pe Maria Zaharova, spune că în ceea ce privește prelungirea artificială a controalelor la plecarea din Chișinău, despre care scria Maie, nu știu, eu nu m-am confruntat cu așa ceva, am încheiat citatul. De asemenea, a remarcat că niciun rus nu a fost reținut pe aeroport cât a stat ea acolo. Citez: în general, dacă aveți toate actele și biletele, nu vă temeți și veniți liniștiți la Chișinău. Oamenii de aici sunt buni. Își încheie jurnalist articolul. În articol nu spune că la festivalul la care a vrut să ajungă a cântat și un artist din Rusia. Noise MC este împotriva războiului, este un susținător al lui Navalny, iar în una din piesele sale cere ca la televizor să fie difuzat Lacul Lebedelor, un simbol al căderii dictaturii sovietice cu trimitere la sfârșitul lui Putin.
0: Cronica lui Vitalie.
1: În rubrica Moldova în Europa aflați cât de ușor este de fapt să obții o informație de la stat în Republica Moldova. Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
17: Cât de transparent este un stat? Putem începe cu un test foarte simplu. Îi pui o întrebare și numeri zilele până primești răspunsul. Astăzi, 28 septembrie, este Ziua Internațională a Accesului Universal la Informație. Așa că vă propun să vedem foarte concret cum stă Republica Moldova la acest capitol. Din anul 2024 avem o lege nouă. Regula de bază este simplă. O cerere de acces la informații trebuie soluționată în cel mult 10 zile calendaristice. Dacă solicitarea este complexă sau presupune un volum mai mare de informații, termenul poate fi prelungit cu încă cel mult 7 zile. Și acum rezultatele. Anul trecut, instituțiile din Republica Moldova au raportat 20.440 de cereri de acces la informații. Aproape 71% au venit electronic. Cu alte cuvinte, pentru cetățean, e-mailul a devenit deja principala ușă către administrație. 8 cereri din 10 au fost soluționate în primele 10 zile. Alte 15% au primit răspuns în intervalul extins, între 11 și 17 zile. Fiecare a 20-a solicitare de informație a avut termenul legal depășit. Asta înseamnă 1050 de cereri la care oamenii au așteptat mai mult decât permite legea. Și calitatea formală a răspunsurilor pare să se îmbunătățească. În 2025, 9 din 10 cereri au fost raportate drept satisfăcute integral. Atenție însă! Asta nu înseamnă că 9 din 10 cetățeni s-au declarat mulțumiți. Înseamnă că instituțiile au raportat că au răspuns tuturor solicitărilor cuprinse în respectivele cereri. Sunteți curioși cum arată Moldova în comparație cu Europa? Aflați că pe hârtie, termenul nostru este chiar ambițios. În Estonia, de exemplu, o solicitare de informație trebuie soluționată în cel mult 5 zile lucrătoare. În Polonia, termenul general este de 14 zile, iar instituțiile Uniunii Europene au de regulă 15 zile lucrătoare pentru a răspunde unei solicitări de acces la documente. Sistemele nu sunt perfect comparabile, dar concluzia este interesantă. Problema Republicii Moldova nu mai este atât termenul prevăzut de lege, cât aplicarea consecventă a acestuia. La capitolul digitalizare, nici aici Republica Moldova nu pornește de la zero. În cel mai recent clasament ONU din anul 2024, Moldova ocupă locul 70 în lume la dezvoltarea guvernării electronice și locul 49 la participarea electronică. Ca reper, România era cu două poziții în spate, pe locul 72 la indicele de e-guvernare. Estonia, unul dintre campionii mondiale administrației digitale, era în fruntea clasamentului. Iar oamenii par să aprecieze accesul digital. Un sondaj național al Agenției de Guvernare Electronică de la Chișinău arată că 4 din 5 utilizatori ai portalului servicii.gov.md se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de experiență, iar 95% dintre respondenți spun că sunt dispuși să acceseze servicii publice online. Nu este un sondaj despre accesul la informații propriu-zis, dar ne spune foarte clar cum vrea cetățeanul modern să interacționeze cu statul, rapid, online și fără drumuri inutile la ghișeu. Există și un paradox autohton. Anul trecut, 436 de autorități publice au raportat că nu au o pagină web oficială, dintre care 374, o majoritate covârșitoare, sunt autorități locale. Este greu să vorbești despre transparență proactivă atunci când cetățeanul nu are nici măcar unde să caute informația. Aici cred că avem următoarea etapă de parcurs. Nu este suficient să răspundem atunci când omul întreabă, pentru că o administrație modernă, publică, din timp, atât bugetele, deciziile, criteriile, proiectele și datele pe care oamenii le caută cel mai des. Desigur că într-o formă pe care o pot găsi și înțelege. Există și un instrument practic, platforma e-democrație, care include deja modulul cereri de informații, prin care solicitările pot fi depuse și urmărite electronic. Din 1 ianuarie anul viitor, este planificată utilizarea acestei platforme pentru înregistrarea cererilor de către furnizorii de informații. Așadar, bilanțul este mixt, dar încurajator. Moldova are o lege modernă, răspunsurile devin mai rapide, digitalizarea avansează, dar accesul rămâne inegal de la o instituție la alta și mai ales între centru și local. Pentru mine, testul adevărat al transparenței este cât de repede găsește un om obișnuit informația de care are nevoie. Un stat transparent este cel în care cetățeanul găsește repede ceea ce are dreptul să știe. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat episodul 23 din Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați Refi, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Președintele Aur a anunțat deja că formațiunea sa nu va vota cabinetul Mureșan și spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui guvern stabil. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan va fi respins la vot în Parlament, o spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii. Criză în energie, un oficial european avertizează statele membre să reducă mai mult consumul de gaze naturale și electricitate. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie provocată de perturbările de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Președintele Aur anunță deja că formațiunea sa nu va vota cabinetul Mureșan și spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui guvern stabil. George Simion a transmis pe Facebook că e de datoria Aur să facă parte din guvernare și, citez, să treacă țara peste aceste momente grele. În urmă cu o jumătate de oră și socialdemocrații au început o ședință, un comitet politic național în care urmează să valideze decizia pe care au luat-o, adică cea de a respinge acest cabinet. În urmă cu câteva minute, premierul desemnat a scris pe Facebook că l-a contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD Sorin Grindeanu, căruia i-a transmis un document care evidențiază clar cum programul de guvernare cuprinde și propuneri ale PSD. Documentul arată că dacă PSD va vota guvernul, va vota pe criterii obiective, dacă va vota împotrivă, o va face strict pe criterii subiective. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan va fi respins la vot în Parlament, o spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii. Ea crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus.
2: Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României dacă va declanșa alegeri anticipate, un scenariu dificil pentru că pe această situație economică precară o instabilitate politică nu e scenariul optim. Votul la urne ar putea fi o hârtie de turnesol pentru așteptările pe care le au oamenii. Vor o Românie modernizată și funcțională cu un stat suplu sau vor o Românie captivă în mâinile unora care au mers atât de departe încât au dărâmat un guvern care producea rezultate și care a reușit stabilizarea economică a țării.
0: Deputata PNL Raluca Turcan cu o declarație pentru RFI. Criza în energie, un oficial al Uniunii Europene avertizează statele membre să reducă mai mult consumul de gaze naturale și electricitate. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie provocată de perturbările de pe piețele petrolului și gazelor în urma războiului cu Iranul. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Statele membre ar trebui să ia în calcul măsuri pentru reducerea consumului de gaze naturale și electricitate, potrivit Reuters, citând o scrisoare a Comisarului European pentru Energie, Dan Jorgensen, scrie news.ro. Printre măsurile propuse se numără limitarea temperaturilor în clădirile publice, restricționarea încălzirii spațiilor exterioare și stingerea iluminatului public, care nu este necesar. Ne confruntăm cu o criză a prețurilor legate de o criză a aprovizionării, a transmis Jorgensen miniștrilor energiei din Statele UE. Europa este puternic dependentă de importurile de petrol și gaze, furnizorii externi acoperind aproximativ 80% din necesarul de gaze al blocului. Această dependență expune UE la creșterea puternică a prețurilor globale provocată de închiderea efectivă a strâmtorii Ormuz în urma războiului cu Iranul. În mod normal, prin acest coridor tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial. Europa nu se confruntă deocamdată cu penurii de aprovizionare, însă explozia prețurilor pune presiune asupra statelor care încearcă să-și umple depozitele de gaze înaintea iernii. Depozitele de gaze din UE sunt în prezent pline în proporție de aproximativ 70%. Jorgensen a afirmat că UE este mai bine pregătită decât în iarna anului 2021, când Rusia a redus livrările de gaze către Europa datorită capacității mai mari de import de gaze naturale lichefiate, dezvoltării energiei regenerabile și reducerii consumului de gaze.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Pentru prima oară în istorie, partidul extremist de dreapta Reuniunea Națională, împreună cu aliații săi din UDR, vor avea un grup de cel puțin 10 aleși în Camera Superioară a Parlamentului francez. Senatul va continua ca și până acum să fie majoritar cu cei aleși, cu aleși de dreapta și de centru. Vasile Damian.
4: Jordan Bardella, președintele Reuniunii Naționale, RN pe scurt, a făcut anunțul referitor la posibilitatea de a constitui în premieră un grup în Senatul de la Paris, alături de aliații din Uniunea Drepturilor pentru Republică, UDR. Marine Le Pen, lidera de facto a mișcării și candidata RN la viitoarele prezidențiale, a salutat ea o victorie istorică, un rezultat peste așteptări și o etapă majoră. Cu cel puțin 10 senatori, poate chiar 13 sau 14, față de numai 3 în precedenta Cameră Superioară a Parlamentului francez, extrema dreaptă își câștigă pariul cu numai 7 luni înainte de prezidențiale. Pentru partidul lepenist, acest rezultat confirmă accelerarea implantării Reuniunii Naționale pe întreg teritoriul țării. Conservatorii din Partidul Republican își mențin totuși poziția dominantă, iar Gérard Larcher, președinte al Senatului de 15 ani de zile, nu are de ce să se teamă că nu va fi reales în funcție pentru un nou mandat. Rezultatul acestor alegeri pentru reînnoirea unei jumătăți a Senatului, printr-un scrutin indirect, reflectă întocmai rezultatul bun al extremei drepte la ultimile locale. Cu siguranță că statele majore ale diverselor partide vor privi îndeaproape aceste rezultate. O altă premieră a constituit-o intrarea în Senat a primului ales al stângii radicale din Franța nesupusă, LFI. Este vorba chiar de o afacere de familie, întrucât respectivul, Gabriel Amar, este ginerele lui Jean-Luc Mélenchon. Acesta, din urmă, vede în alegerea primului senator LFI un semn de bun augur pentru 2027. Duminică, 93.000 de așa ziși mari alegători, adică primari, aleși locali, deputați, senatori și așa mai departe, au votat în 60 departamente franceze din 101 pentru a reînnoi mandatele a 178 din cei 348 de senatori.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian, iată acum datele meteo. Sunt 20 de grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 23 de grade. Astăzi avem 19 grade la Timișoara, sunt 17 grade potrivit site-ului ANM, la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, 16 grade se înregistrează la Chișinău și 20 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi până la ora 12, în această oră în care vom vorbi despre cea de-a 5-a ediție a Festivalului Teatrelor Maghiare. Bookfest, ediția a 5-a, demarează chiar astăzi. Până la sfârșitul ediției, până la sfârșitul festivalului, veți avea de-a face cu 13 spectacole, 9 zile și 3 mari scene bucureștene. La a 5-a ediție, Bookfest aduce teatre și companii din Cluj, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe, Oradea, Miercurea Ciuc, Satu Mare, Timișoara, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc și Gheorghieni, într-un program care ne va arăta diversitatea scenei de limbă maghiară din România. Personal, după cum le-am spus și invitaților mei, am o mare afecțiune pentru acest festival care mi s-a părut extrem de necesar în București, pentru că, să fim sinceri, de câte ori ne suim într-un avion să mergem până la Satu Mare sau cine știe unde, doar ca să vedem un spectacol de teatru în limba maghiară, atunci când nu venim din această comunitate și nu înțelegem neapărat limba maghiară, din fericire, spectacolele acum, și veți vedea Teatrul Maghiar de Stat din Cluj are de multă vreme spectacolele subtitrate, supratitrate, depinde cum vedem subtitrările. Așa se întâmplă pentru toate spectacolele care vor fi prezente la București. În studioul RFI se află Gabor Tompa, director al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, regizorul spectacolelor Cântăreața Cheală și I Am The Wind, pe care le veți putea vedea în cadrul festivalului, și Ișvan Albu, directorul Teatrului Tama și Aron din Sfântul Gheorghe, regizorul spectacolului Lilium, care va fi chiar în această după-amiază, cred că este de la ora 19. În mare parte, spectacolele se desfășoară la Teatrul Odeon, dar și la Teatrul Național Ion Luca Caragiale și la Teatrul Bulandra. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră în studioul nostru.
2: Bună dimineața,
1: foarte fericită
2: pentru invitație.
1: Îmi spuneați puțin mai devreme, înainte să intrăm în direct, că v-ați alăturat puțin mai târziu acestui festival, dar aș vrea să ne povestiți puțin acum, pentru că sunteți reprezentanții săi astăzi în studio, ce înseamnă pentru teatrele dumneavoastră această asociație, pentru că vorbim despre o asociație a teatrelor maghiare din România și un festival de spectacole în limba maghiară la București.
2: Eu aș începe, noi amândoi suntem noi în această organizație, teatrele noastre s-au afiliat chiar acum un an și cred că ultimul teatru care ni s-a alăturat este teatru din Târgu Mureș. Eu mă feresc puțin să fac parte din prea multe organizații. Teatrul Maghiar din Cluj este membru al Uniunii Teatrelor din Europa, unde eu încă până în decembrie sunt președinte. Dar în același timp mi-am dat seama că există un salt calitativ în ultimii ani în ceea ce privește toate companiile de limbă maghiară din România, ceea ce este un fapt îmbucurător, și că interesul breslei românești către toate aceste teatre, indiferent pe ce punct al hărții țării se află, a crescut enorm, pe bună dreptate, pentru că dacă acum câțiva ani aceste trupe nu aveau destui angajați actori și nu s-a prezentat încă o nouă generație de regizori, acum cred că vorbim despre un nivel calitativ foarte, foarte apropiat, și mă bucur să văd asta, mai ales că eu n-am mai lucrat de foarte multă vreme la un alt teatru de limbă maghiară din România, și acum spectacolul de mâine seară, Cântăreața Cheală, un text la care revin după 30 și ceva de ani și după 25 de ani de la spectacolul de la Paris, trupa din Satu Mare, într-adevăr justifică interesul crescut și premiile care li s-au acordat în ultimele stagiuni. Este un fapt deosebit de îmbucurător, așa că noi, afiliindu-ne în această organizație, de fapt sprijinim revenirea normală în rețeaua mișcării teatrale din România, a tuturor acestor companii. În orice caz, e vorba și de integrare. Nu cred că Bookfest-ul trebuie privit ca un act de separație, ci faptul că, într-adevăr, vorbeați de această diversitate importantă, ceea ce ne leagă este limba maghiară, în care jucăm ori de când existăm, pentru că este limba noastră maternă și este un dat biologic pe care trebuie să ne o asumăm și să o reprezentăm, să-l reprezentăm. În același timp, diversitatea se află în stilurile fiecărui spectacol. Nu cred că există un profil foarte individual al unei companii sau alte, dar există estetica fiecărui spectacol, programul artistic al fiecărui teatru, diversitatea regizorilor care vin, fie că sunt mari maestri ai scenei sau sunt tineri absolvenți sau sunt regizori, foarte multe teatre maghiare acum invită deja regizori din alte țări, ceea ce mă bucură, pentru că noi am pornit în 2007 un festival bienal la Cluj, Interferențe, înainte de care, practic, în Transilvania nu a fost văzut teatru internațional. Și acum este un lucru firesc să vezi spectacole din toate continentele, cu mari regizori, cu tendințele europene și mondiale, ultimele tendințe importante ajung la noi în țară. Deci am intrat într-o normalitate la care tindeam și de care n-a avut parte publicul de limbă maghiară din Transilvania, și acum toate teatrele maghiare contribuie și la acest interes care depășește și granițele țării, dar Bucureștiul fiind nu numai capitala țării, dar și sunt convins eu, care am crescut aici în Școala Românească de Regie cu domnul Ciulei, cu Cătălina Buzoianu și alți profesori pe care i-am avut, are și cel mai sensibil public, pentru că aici, la un moment dat, poate că în anii 80, deși eram în dictatură în anii 70-80, poate că era cea mai bună școală de teatru din Europa.
1: Pentru că era și o formă de refugiu intelectual.
2: Era, dar erau și mari maestri și școala era bazată pe acei profesori. Dacă mă gândesc cine erau profesorii de actorie pe timpul meu, când erau două clase paralele, Amza Pelea, Olga Tudorache, Octavian Cotescu, Marin Moraru, Beate Fredanov, Dem Rădulescu și asistenții erau Ion Caramitru, Florin Zanfirescu, Ovidiu Schumacher, unul și unul, adică studenții puteau să fure meseria. Iar acum, din păcate, sistemul de educație artistică a devenit foarte superficial. Cred că sistemul acesta bolonez a doctorilor fără voie a dus la faptul că sunt actori care n-au, sau sunt profesori care nu au pus niciodată piciorul pe scenă și predau actorie. Domnul Victor Rebenciuc a trebuit să iasă din învățământ pentru că n-are doctorat. Este absurd. Tocmai acum, în ultimii 20 de ani, putea să, și numai să-l vezi, să furme. Nu cred că în educația artistică există un sistem mai bun, mai valoros decât relația dintre maestru și discipol, dintre mentor și student. De aceea eu am părăsit învățământul din România și am plecat în Statele Unite să predau regie timp de 16 ani. E trist, pentru că nu se poate să pretinzi de la mari maestri. Vă dau un exemplu, Itzhak Perlman, nu? Violonistul celebru. Dacă n-are doctorat, nu se poate să... El predă la Juilliard. Există această parte practică din toate timpurile și marile școli picturale în jurul unor mari maestri. există această parte în care nu se poate preda teoretic și în care trebuie să ai un model, să ai un model, nu să-l copiezi, dar un model în care, nu știu o expresie mai bună decât să furi partea de meserie.
1: Dar sunt meserii care chiar doar se fură, adică nu poți să înveți doar teorie și să mergi mai departe, să urci pe o scenă fără practică, iar, cum spuneam, sunt actori, sunt mari maestri pe care doar să-i vezi respirând și deja înveți foarte multe lucruri. Nu știu.
0: Da, noi încă așa am fost crescuți, cred că, ca să furăm. Eu am avut ocazia să fur chiar de la domnul Tompa, ca, și de acolo, de la teatru legat de stat din Cluj și chiar era atunci altfel cumva, pentru că și eu cred că numai furând se poate
1: învăța,
0: nu știu dacă e bine învăța,
1: da,
0: dar...
1: Furăm meserie,
0: asta trebuie furat, n-ai cum. Și eu cred că acum se pare că avem o oarecare, legat de teatrele maghiare din Transilvania, avem o oarecare gândire comună, ceea ce se bazează exact pe calitate. Și asta e foarte important, cred, în momentul de față, că se bazează pe calitate. Pe calitate, nu numai pe limbă sau separare. Și pentru că dacă se bazează pe calitate, nu aduce separarea. Chiar integrarea despre care a vorbit și domnul Tompa, ceea ce e foarte bine. Acum, oriunde te duci, poți să găsești și poți să vezi spectacole bune, chiar spectacole bune în toate teatrele, ceea ce mă bucură și pe mine foarte mult.
1: Și foarte bune pentru copii.
0: Da.
1: Teatrele maghiare au un apetit pentru spectacole, pentru copii, nu știu cum să...
2: Da,
1: nu?
2: Și e foarte important să fie spectacole pentru copii, pentru că e vorba și de educarea publicului de la o vârstă fragedă spre teatru de calitate. Noi am început în anii 90, la 90-92 am făcut un spectacol care se numea Bob Berții, e un nume al unui mare scriitor de literatură pentru tineret, Lazar Ervin, și a crescut o generație întreagă. Acum oameni de 50 de ani își aduc aminte, fiind elevi sau copii, ce spectacol era, și au început să le facă poftă pentru teatru, să înțeleagă limbajul acela scenic, de imagini specifice, teatrale, scenice, metaforice, dacă vreți, care nu se bazeau numai pe limbă. Deci teatrul bun este pe înțelesul tuturor, chiar dacă nu vorbim limba sau nu înțelegem limba vorbită de actor pe scenă. Sigur că înleznește înțelegerea textului, titrajul, traducerea. Noi am început în 95 cu traducerea la cască și când a devenit posibilă titrarea, am trecut și la titrare și toate spectacolele, fără excepție la Cluj, sunt traduse atât în limba română cât și în limba engleză. Și uneori și în mai multe limbi, și în franceză, germană, când jucăm în festival. Și, într-adevăr, calitatea de care vorbea István este foarte importantă, pentru că a fost o vreme când, dintr-un rău necesar, teatrele maghiare au avut această pondere care a apăsat totuși, că era de a îndeplini o misiune de a conserva limba maternă. În anii dictaturii, într-adevăr, era un refugiu, era un fel de fortăreață spirituală a opoziției, ultimele fortărețe fiind biserica, teatrul și cimitirul, unde puteam să ne mai întâlnim și să rostim niște gânduri, vorbe care erau interzise sau erau, cum să spun, periculoase. Și teatrul, spre deosebire de film, unde din păcate n-am putut răzbate un scenariu cinstit în anii 80, sau dacă era un scenariu cinstit, era oprit. Cenzura a fost mai severă, pentru că filmul este legat mai mult de o realitate mai directă, în timp ce cum s-a cizelat acest limbaj metaforic în care am mai strecurat idei subversive fără ca acestea să fie direct spuse. Deci am văzut Sigur că am avut spectacole cu un număr record de vizionări ideologice pe vremuri. Țin minte că Sandu Dabija a avut la Teatrul Notara un spectacol care a avut aproape 20 de vizionări. Noi cu Meșterul Manole sau Hamlet la Cluj am avut 15-17 vizionări, dar am reușit totuși să scoatem, că au fost, gândiți-vă, la spectacolele Cătălinei Buzoianu de la Teatru Mic, cu Maestru și Margareta, Să îmbrăcăm pe cei goi. Au fost spectacole al lui Tocilescu, Tartuf, Cabala Bigoților, Occizio Gregori, superbe spectacole. Nu e adevărat că nu s-au făcut mari spectacole, e adevărat că marii noștri regizori, Pintilie, Andrei Șerban, Estric Penciulescu, Ciulei, de la un punct, au plecat din țară, Lucian Giurchescu, am pierdut niște mari regizori ai lumii atunci. Dar școala a fost bună și a venit o altă generație, da, micul Alexa Visarion, Ducu Darie, Dumnezeu să-l ierte, care a fost și el președintele UT. Deci, teatrul românesc a, cumva a avut această continuitate a valorii. Și eu cred că noi, care ne aflăm, noi, cei de etnie maghiară din România, am beneficiat mult pentru că suntem la interferențele a mai multor culturi. Noi am învățat ceva, o disciplină a muncii în teatru de la teatru maghiar, care a fost întotdeauna influențat de teatru german, și inventivitatea, poezia, metafora scenică,
0: libertatea
2: și da, pofta pentru experiment sau temperamentul școlii românești de teatru. Eu sunt foarte fericit că am învățat la această școală și am avut marea șansă să învăț de la mai mari maestri ca Liviu Ciulei sau Cătălin, dar și alți profesori buni, Mihai Dimiu sau și Cătălina Buzoianu, bineînțeles, din care am beneficiat numai. Deci este această influență reciprocă a teatrelor noastre este benefică și cred că de aceea s-a ajuns acum și cu teatrele maghiare din România să aibă această nivelare a calității și se deosebește, de exemplu, teatrul maghiar din România este altfel decât teatrul din Ungaria.
1: Mă pregăteam să vă întreb lucrul acesta. Deci, povestiți-mi puțin, ce are special față de teatrul din Ungaria? Poate textele, poate, nu știu.
2: O îndrăzneală a regiei, poate
0: da,
2: mai
0: și
2: mare.
0: Eu, și eu cred.
2: O desprindere de litera textului, nu de spiritul lui, care cred că noi am ajuns mai devreme la înțelegerea acelui gând de reteatralizare a teatrului, în timp ce în Ungaria, în continuare, deși nu se poate vorbi, că nici ei au mai evoluat spre o diversitate de stiluri și sunt niște regizori foarte importanți acolo care lucrează peste tot în lume, dar există poate în continuare un teatru de sorginte realist, numai sau majoritatea spectacolului, în timp ce la noi poate se practică mai mult grotescul, poezia, absurdul fiind nu teatru e absurd, ci lumea e absurdă. Deci astăzi parcă noi îi înțelegem mai bine pe Beckett sau Eugen Ionescu sau Adamov sau Jean Genet sau Caragiale, chiar pentru că Ionescu și are undeva rădăcinile în Caragiale. Poate că, din păcate, și din cauza politicului care e altfel și parcă și umorul nostru este puțin mai diversificat, pentru că fără umor n-am fi rezistat în acei ani. De fapt, am trăit mai puțin sub dictatura ceaușistă, 24 de ani, decât perioada care a trecut de după 89. E foarte ciudat, au trecut 37 de ani și cred că există și o deziluzie generală în populație, dar și în oamenii de teatru. Da, cred că scepticismul, dar îmbinat cu un fel de umor grotesc, poate, caracterizează multe dintre spectacolele noastre ale teatrelor maghiare din România.
0: Da, poate că din cauza situației în care am fost, parcă trebuie să avem noi trebuie să avem mai mult curaj decât cei din Ungaria. Mă refer acum la teatru, la regizori, dar și la actori. Pentru că și eu cred că și din acest curaj se naște ceva, nu știu dacă e deosebit, poate că e deosebit, se naște ceva unic, să zic așa. Pentru că n-are cum să nu să fie la întâlnirea celor două lumi teatrale să fie ceva unic. Și asta mă bucură că asta începe să ne reprezinte, de fapt, toate teatrele, pe toate teatrele.
2: Eu ceea ce aș remarca ca un lucru excepțional este remarcabil modul în care breasla din România se apropia de producțiile teatrelor maghiare. Încă din anii 70-80.
1: În ce sens?
2: În sensul în care criticii români se deplasau, făceau kilometri, sute de kilometri să vadă spectacolele unor regizori ca Horog, ca Taubian. Da.
0: Și parcă erau și mai mult interesanți decât criticii maghiari.
2: Da, pentru că înțelegeau mai mult spectacolul de teatru ca o operă relativ independentă de textul dramatic ca literatură. Exact. Și au venit, au făcut, țin minte că nu era ușor să iei trenuri, și acum sunt trenuri cu ore lungi de... n-aș putea spune că criticii de teatru câștigă foarte bine ca să aibă drumuri de 10-12 ore și să colinde țara văzând zeci de spectacole. Deci asta mi s-a părut un lucru foarte important. Dacă răsfoim arhivele unor reviste de teatru sau reviste literare, mă rog, și Teatrul Raz, dar și România Literară și Contemporanul și tot ce era pe vremuri, găsim cronici mai interesante despre spectacolele de limba maghiară ca cele scrise în limba maghiară și trebuie să... Asta a fost și o critică pe care eu am adus-o și am și fost foarte mai mult decât criticat de către ziariștii maghiari, că unii critici de teatru local nu s-au deplasat nu știu, 50 de kilometri să vadă alte teatre sau nu s-au deplasat 300 de metri să vadă la Cluj și producțiile Teatrului Național din Cluj. Acolo avem două opere, două teatre, Teatrul de Păpuș, Filarmonica este un oraș cu o viață culturală da. Foarte bogată și cred că e minimum, nu știu, un minimum obligatoriu să fii la curent cu ce se întâmplă în viața culturală a unui oraș. Deci asta a fost un dar, să zicem, în sensul că nu am simțit din partea Breslei niciodată niciun fel de gest discriminativ sau
1: ostil.
2: Tratare diferită față de întreaga mișcare de teatru din România.
0: Da, și mai mult chiar am simțit, cred, adică eu, chiar o înțelegere, o înțelegere mult mai profundă decât cei de la înțelegerea criticilor din Ungaria și asta era ciudat.
2: Pentru că ei, unii dintre ei, că nu putem generaliza,
0: bineînțeles,
2: părea să să dea niște lecții sau să se comporte ca și cum am fi niște rude din provincie, cum sunt tratați cei care vin să cerșească nu știu ce. Și nu e bine. Adică a fost o perioadă în care asta a fost situația.
1: Poate a fost și a generat o ambiție, poate, în lucrul acesta, nu? Din partea teatrelor maghiare din România.
0: Da, eu cred că da, și chiar acum se vede rezultatul, pentru că, cum am spus, acum n-au cum să se uite la noi ca o rudă din... numai...
2: rudele
0: sărace. Pentru că nu mai suntem sărace, pentru că avem valoare, cu toții avem valoare deja, și eu cred că o să se schimbe. Bineînțeles că trebuie timp pentru asta.
2: Sigur că e foarte îmbucurător faptul că toată lumea, adică majoritatea teatrelor maghiare, și-au dat seama că și atunci când îți propui să îndeplinești o misiune mai extra estetică, cel mai bine, totuși, tot prin calitate poți să faci asta. Deci atunci vei avea nu numai recunoaștere, dar și dreptul la existență, în sensul poți să faci orice, deci repertoriul poate fi divers, poți să joci foarte multe genuri și foarte diferite în interiorul aceleași stagiuni, dar toate acestea trebuie făcute la un nivel profesional maxim posibil. Sigur că avem eșecuri destul de multe și trebuie să le îmbrățișăm și să învățăm din ele, să nu le considerăm că ele sunt niște realizări. Adică da, eșecurile trebuie să fie rezultatul unor căutări cinstite care nu eșuează dintr-un anumit motiv sau altul, dar trebuie să și învățăm foarte mult din
0: asta. Și în aceste condiții are rost organizația MOSIN, deci cred că chiar acum putem să ne bazăm pe aceleași valori și atunci chiar are rost organizația asta, pentru că putem să ne gândim împreună, putem să comunicăm și să realizăm lucruri, cum e festivalul ăsta, să vedem dacă mai putem să facem, mai avem și alte planuri.
2: Și o idee foarte bună, să vină la București odată pe an cam toate teatrele de limbă maghiară, pentru că asta înleznește și popularizarea spectacolelor noastre în fața mai multor oameni de teatru, și actorii unor teatre și direcția unor teatre, nu numai critici de teatru. Și în sensul ăsta suntem recunoscători și teatrelor bucureștene și Uniterului și tot tuturor celor care ne-au ajutat sau ne sprijină în acest demers.
1: Eu, dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug și altceva, care poate că nu este important neapărat pentru teatre, dar pentru mine ca simplu spectator bucureștean, cu origini amestecate, dar non-maghiare, grecești, turcești, armenești, tătărești și așa mai departe. Sentimentul meu atunci când am ajuns prima oară să văd, sau când am ajuns să văd mai multe spectacole ale teatrelor maghiare subtitrate, deci am avut acces și am putut înțelege ce se întâmplă acolo, a fost următorul. Oare de ce, și vă spun sincer, oare de ce atunci când intrăm la școală, în loc să învățăm ca primă limbă străină, să spunem așa, limba maghiară sau limba germană sau alte limbi ale vecinilor noștri de gardă, vecinilor noștri de curte, e bine că învățăm franceză. La mine a fost prima limbă străină și iată, astăzi îmi folosește. Dar aș fi preferat să învăț măcar puțină maghiară când eram mică, ca să am acces mai ușor la a vorbi cu vecinii mei, să știu că mă pot deplasa și pot înțelege mai ușor. E doar o mică observație și sentimentul meu ăsta a fost, că am acces la ceva ce mi-a fost interzis până atunci, pentru că n-aveam bagajul lingvistic care să mă ajute să intru. Deci mi se pare absolut extraordinar că
2: Bine, limba maghiară nu este o limbă de circulație universală și cei care învață limba maghiară nu o să aibă beneficiu imediat cum este o limbă folosită global, ca engleză
0: mai
2: sau
0: ales
2: germană,
0: că e foarte greu de învățat.
2: Nu, pentru că nu prea are rude. Așa, dar ce vreau să vă spun și este un lucru extraordinar, este că tinerii clujeni români care vin să vadă spectacolele noastre și spectacolele din festivalurile noastre, că și Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa a mai avut loc de câteva ori la București, la Cluj, unii dintre ei am auzit că vor să învețe. Și e foarte bine, nu din cauza teatrului, se înțelege teatrul, ci în cauza comunității, a faptului că această conviețuire și construirea unei comunități, așa cum și construirea unei Europe, trebuie să pornească de jos. De jos, din populație, de la tineri. Am avut niște proiecte cu Uniunea Teatrelor din Europa, cu elevi. Și acești elevi, am făcut câteva spectacole, 6 teatre din Europa, cu niște elevi locali, și acești elevi s-au întâlnit, am schimbat aceste spectacole la Praga, la Graz, la Reims, la Köln, la Viena și la Cluj, și tinerii ăștia s-au întâlnit, s-au legat prietenii, au început să fie interesați de cultura și limba celorlalți și cred că așa se construiește o Europa adevărată.
0: Da, și eu cred că în lumea tinerilor, deja lumea lor e prea deschisă ca să accepte interdicții de genul pe care ați vorbit dumneavoastră. Pentru că nu se mai poate, nu se mai ține chestia asta.
1: Mai avem 5 minute la dispoziție. Aș vrea să vorbim poate puțin și despre spectacolele pe care le aduceți la București. Să începem cu Lilium, care vine, pe care l-a spus în scenă la Teatrul Figura Studio din Gheorgheni. Da. Povestiți-mi puțin. E un spectacol care a avut multe nominalizări și la premiile Uniter. A fost premiat la Festivalul Teatrelor Maghiare. De la aici nu mă aventurez la nume. Sunt nume pe
0: da. Sincer, mi-e foarte greu să vorbesc despre acest spectacol, pentru că Când am montat, eram încă director la Gheorgheni și acum vorbesc ca director din Sfântul Gheorghe și era, bineînțeles că e foarte aproape de inima mea spectacolul ăsta, poate că reprezintă o muncă de 10 ani pe care am făcut-o acolo împreună cu acea trupă, cu trupa aia mică și poate că mie mi se pare că în acest spectacol cumva ajunge o muncă de 10 ani, numai o lună jumate, numai perioada de repetiție și cred că nu numai eu cred asta. Și,
1: abia aștept să-l văd.
0: Și actorii.
1: Da.
0: Și eu sunt curios cum o să fie priceput aici la București, pentru că totuși este puțin mai greu de înțeles pentru români, cred, mai ales că și muzica, că se bazează pe o muzică rock, o trupă, tongue chop de o trupă de muzică rock iconică din Ungaria, dar să vedem.
1: Puneți în scenă, ați pus în scenă la Satul Mare, la Teatru de Nord Satul Mare, Cântăreața Cheală, după 35 de ani.
2: Și am jucat atunci, în 92, la Festivalul Național de Teatru, la Teatru Bulandra, unde vom juca și mâine, 29 septembrie, la ora 20, am revenit la invitația Teatrului de Satul Mare, la acest text, care mi se pare o partitură, și partitură fiind nu numai textul Ionescean, ci forma pe care am creat-o atunci, în 92, și fără să ne atingem, respectând în totalitate textul ionescean, este o provocare mare. Am descoperit o trupă foarte disciplinată, curioasă, deschisă, am legat niște prietenii. După 35 de ani, dar și după 25 de ani de la creația spectacolului de la Paris, unde l-am făcut, înainte de ultimele... Ionescu este probabil dramaturgul meu preferat, pe lângă Beckett și, bineînțeles, Shakespeare, dar am făcut 7 piese ionesciene. Aici forma a rămas, ideea, conceptul spectacolului de atunci a rămas. Sunt curios cum va fi primit din nou. Atunci a fost un punct de plecare. Cântăreața Cheală de la Cluj a însemnat deschiderea porții teatrelor europene pentru teatrul nostru. Am făcut-o imediat după FNT, am avut un mare turneu în Anglia cu 30 de spectacole, primul turneu în Europa Occidentală a unui teatru maghiar din România. Deci a fost de o însemnătate istorică pentru noi acel spectacol și primirea lor. Am revenit la București și la alte teatre, la Odeon, la Teatrul de Comedie. Sunt foarte curios pentru că aici este o altă generație care joacă și un alt Ionescu o să vină la FNT, Regele Moare, pe 21 octombrie de la Cluj. Iar celălalt spectacol, cel de la Teatrul Maghiar din Cluj, care cred că încheie pe 6 octombrie festivalul Bookfest, va fi la Teatrul Național, la Sala Pictură. Este un spectacol de suflet care a fost deja în mai multe țări, a fost în Moldova, a fost în Bulgaria, a fost în Ungaria și de aici va pleca la Roma și la Luxemburg. Este un spectacol Ion Fosse pe care l-am realizat. A fost un exercițiu sufletesc greu pentru că după pierderea soției mele de acum 2 ani și jumătate am realizat acest spectacol în memoria ei, un fel de requiem pentru ea, un text poetic. Am redescoperit în Ion Fosse un alt dramaturg care după Beckett și Ionescu și după o pauză foarte lungă vorbește în teatru despre mântuire.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră. Sper să aveți un festival bun. Bookfest se cheamă, începe astăzi la București. Este Festivalul Teatrelor Maghiare. Veți avea un adevărat regal de 13 spectacole ale teatrelor maghiare din România care vor fi prezentate pe scenele Teatrului Național din București, Teatrului Odeon și Teatrului Bulandra. Punem punct aici programului de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.
3: RFI. Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout. Laisse-les vivre à travers nous, laisse-les lire nos rêves fous, ceux qui n'y croient pas du tout.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Iată pentru început titlurile. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea sa nu va vota guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. El spune că decizia a fost luată în unanimitate de PSD. Rusia a atacat masiv Ucraina aseară. Atacul a fost observat inclusiv din România. Pe internet circulă imagini surprinse în cartierul Dallas din Tulcea, din timpul atacului cu drone din apropierea graniței și a fost emis mesaj ro alert. Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat demisia, punând capăt celui de-al doilea său mandat de 5 ani și deschizând calea către alegeri prezidențiale anticipate. Acum avem 20 de grade în capitală, iată știrile pe larg. Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile celor 16 miniștri se vor întinde pe două zile, astăzi și mâine. Primul va fi audiat Sebastian Burduja din partea PNL pentru Ministerul Energiei, iar ultima va fi Diana Buzoianu de la USR pentru Ministerul Mediului. Partidele care formează coaliția PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare pentru a atinge majoritatea. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit azi dimineață în format online, iar socialdemocrații au decis că nu susțin guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. După discuții, liderul formațiunii Sorin Grindeanu a spus din nou că PSD e gata să preia guvernarea.
2: Partidul Social Democrat a luat astăzi o decizie fermă, asumată și irreversibilă. Nu vom vota guvernul Bolojan de rid nou. Se cheamă Mureșan, dar e condus de acest Siegfried Vasile Mureșan. Deci rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare. Urmarea acestui vot de miercuri, care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament. Mai spun o dată, a fost un vot în Consiliul Politic Național în unanimitate de a nu vota guvernul Mureșan.
0: Înaintea declarațiilor lui Grindeanu de azi dimineață, premierul desemnat Siegfried Mureșan a spus că a vorbit la telefon cu acesta și l-a invitat la o discuție despre programul de guvernare. La Digi FM, Mureșan a spus că va discuta doar cu Sorin Grindeanu și nu cu alți membrii socialdemocrați.
3: Am avut contact telefonic cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Îmi doresc să avem și o discuție astăzi, mâine, inclusiv pe programul de guvernare. Nu o să vorbesc în PSD paralel cu discuția cu președintele, fiindcă mi-aduc aminte când ei au încercat să divizeze partidul meu, Partidul Național Liberal, să lucreze în cadrul partidului pe la spatele președintelui Ilie Bolojan și nu mi-a plăcut asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, o să vorbesc serios, instituțional, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Rusia a atacat masiv Ucraina. Seara, atacul a fost observat inclusiv din România. Pe internet circulă imagini surprinse în cartierul Dallas din municipiul Tulcea, în timpul atacului cu drone din apropierea graniței. De altfel, un mesaj ro-alert a fost emis pentru zona de nord a județului după identificarea unor ținte aeriene în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol, fiind semnalată prezența dronei. Conform datelor radar, drona a intrat în România prin zona Chatalchioi și a continuat să zboare de-a lungul graniței. După 10 minute, semnalul acesteia a dispărut de pe radar în apropierea localității Somova. Președintele populist al Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat demisia, punând capăt celui de-al doilea său mandat de 5 ani și deschizând calea către alegeri prezidențiale anticipate, notează Reuters. Potrivit Constituției din țara vecină, Vučić nu mai poate candida la funcția de președinte. Între timp, Ana Brambić, președinta Parlamentului, care își încheie mandatul, va îndeplini funcția de președinte interimar. Demisia lui Vucic, venită cu 7 luni înainte de încheierea mandatului său, survine în contextul campaniei electorale pentru parlamentarele anticipate din Serbia, ce vor avea loc pe 25 octombrie și îi permite să fie numit premier în cazul în care Partidul Progresist Sârb, SNS, va forma noul guvern. Vucic anunțase la un meeting organizat la Belgrad la sfârșitul lunii iunie că va demisiona din funcția de președinte, dar a așteptat 3 luni înainte de a-și da demisia în mod oficial. Conform legislației, alegerile prezidențiale trebuie organizate în termen de 3 luni de la demisia președintelui. Asta înseamnă că alegătorii se vor prezenta la urne de 2 ori anul acesta, pentru alegerile parlamentare anticipate în 25 octombrie și pentru alegerile prezidențiale anticipate. Iată și datele meteo. De azi și până miercuri seară în Dobrogea, în Muntenia și în sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări și va depăși 50 de km pe oră, iar în zonele montane va depăși 70 de km pe oră. 10 județe rămân sub cod galben de vânt. În București avem vreme normală pentru final de septembrie. Diseară așteptăm ploi trecătoare. Acum, potrivit ANM, sunt 17 grade. Avem 14 grade acum la Sibiu și Cluj-Napoca, 16 la Iași, 18 la Timișoara, 16 grade sunt la Craiova, 16 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12 și 6 minute. Rămâneți pe frecvențele RFI, auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL, Raluca Turcan, propusă ministru al muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus. PSD și AUR anunță că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat Sigrid Mureșan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, fostul mercenar Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale au termen astăzi la Curtea de Apel București. Acum sunt 20 de grade în capitală. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL, Raluca Turcan, propusă ministru al muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus.
2: Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României dacă va declanșa alegeri anticipate, un scenariu dificil pentru că pe această situație economică precară o instabilitate politică nu e scenariul optim. Votul la urne ar putea fi o hârtie de turnesol pentru așteptările pe care le au oamenii. Vor o Românie modernizată și funcțională cu un stat suplu sau vor o Românie captivă în mâinile unora care au mers atât de departe încât au dărâmat un guvern care producea rezultate și care a reușit stabilizarea economică a țării.
0: Deputata PNL Raluca Turcan. Liderul AUR, George Simion, a anunțat azi că formațiunea sa nu va vota cabinetul mureșan și spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui guvern stabil.
3: În ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-ați acordat-o și să votăm un guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenți în comisii, în plen, și nu vom vota un guvern Siegfried Mureșan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-ați acordat. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil.
0: Astăzi și liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat într-o conferință de presă că socialdemocrații au decis în unanimitate că nu vor vota guvernul propus de Sigfrid Mureșan. În alte știri, benzina standard continuă să se vândă la un preț mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei și 13 bani, iar motorina standard se vinde la unele stații la doar un ban de pragul psihologic de 11 lei litrul, pe fondul menținerii cotațiilor internaționale ale petrolului la niveluri ridicate. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,99 lei pe litru, iar motorina se vinde cu un preț de cel puțin 10,91 lei. În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 13 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, notează Rador. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, fostul mercenar Horațiu Potra și alți 20 de inculpați acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale au termen astăzi la Curtea de Apel București în dosarul înregistrat pe 16 septembrie. Pe 2 aprilie, CEAB a decis că procesul pe fond poate începe, însă hotărârea a fost atacată la instanța supremă, atât de inculpați cât și de Ministerul Public. Pe 6 august, în Alta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate în cameră preliminară, însă pe 9 septembrie, la primul termen pe fond, instanța a decis amânarea cauzei pentru 28 septembrie. Fostul candidat Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar în care e acuzat de propagandă legionară și de promovare în public a unor persoane vinovate de genocid și de crime de război. Pe 3 aprilie, Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar la mai bine de un an de la instituirea acestei măsuri preventive, după ce Tribunalul București a admis contestația și a desființat în parte hotărârea judecătoriei sectorului 1, care decisese să-i mențină măsura preventivă. Însă amintesc, săptămâna trecută, fostul candidat Georgescu a fost reținut de DICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și încelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, petrecându-și noaptea în arest, însă a doua zi magistrații Tribunalului București l-au plasat sub control judiciar. Elevii din toată țara sunt îndemnați de Consiliul Național al Elevilor să vină astăzi la cursuri îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul care ar face obligatorie uniforma în școlile de stat. Acțiunea este una voluntară, iar elevii participă astăzi la ore. Proiectul a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care are votul decisiv. După cum notează și TVR, uniformele nu sunt în acest moment obligatorii prin lege. Iată și datele meteo. De azi și până miercuri seară, în Muntenia și în sudul Dobrogei, vântul are intensificări și va depăși 50 de km pe oră, iar în unele zone montane va depăși 70 de km pe oră. 10 județe rămân sub cod galben de vânt. În București avem vreme obișnuită pentru final de septembrie. Diseară sunt posibile ploi trecătoare. Acum, potrivit ANM, sunt 20 de grade în București. Avem 18 grade la Sibiu, Cluj-Napoca și Iași, 19 la Craiova, 20 de grade la Timișoara, 18 grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, ne explică în rubrica sa cum a fost fabricat și răspândit un deepfake despre o presupusă descindere anticorupție în Ucraina. Un filmuleț spectaculos, 140 de milioane de dolari în cutii și o presupusă descindere anticorupție în Ucraina, numai că imaginile au fost generate cu inteligență artificială, iar descinderea nu a existat. Cazul arată cât de ușor poate fi construită astăzi o falsă dovadă video și cât de repede poate trece granițele, ajungând inclusiv în România. Cum putem verifica înainte de a distribui astfel de filmulețe? Nicolae Țibrigan face zoom pe fake.
2: Săptămâna trecută, în spațiul online românesc, a fost distribuit un filmuleț care ar fi prezentat o descindere a Biroului Național Anticorupție din Ucraina, sau NABU. În imagini apar cutii pline cu dolari, suma 140 de milioane. Pe una dintre cutii scrie: pentru slujitorul poporului. Pare o probă zdrobitoare, doar că descinderea n-a avut loc. Povestea susține că banii ar fi fost găsiți la Arsen Jumadilov, fostul șef al Agenției pentru Achiziții în domeniul apărării. NABU a dezmințit informația și a precizat că filmarea este un fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Să privim mai atent. Falsul nu s-a bazat doar pe un videoclip. Autorii au clonat site-ul publicației ucrainene Envy, copiindu-i designul, secțiunile, articole reale și chiar datele de contact. Printre ele au strecurat articolul inventat, un fel de bancnotă falsă pusă între bancnote adevărate, în speranța că nimeni nu va verifica. Publicația NV a confirmat că articolul nu îi aparține și a recomandat verificarea atentă a domeniului. Apoi începe distribuirea. Pe 24 septembrie, povestea apare pe canale rusești de Telegram, pe X și pe site-ul rusești. Este împinsă și spre publicul vorbitor de engleză. Pe 25 septembrie ajunge să fie distribuită inclusiv de Kiril Dimitriev, reprezentantul lui Vladimir Putin, în discuțiile cu oficiali americani. Schema este simplă: inventezi imaginile, construiești o pagină care seamănă cu presa reală, apoi multiplici știrea, până când numărul distribuirilor începe să țină loc de dovadă. Internetul spală informația, la fel cum o mașină de spălat spală hainele. Numai că, în cazul acesta, minciuna nu este mai curată, doar mai greu de recunoscut. Cum ne apărăm? Nu mai putem porni de la regulă: am văzut filmarea, deci s-a întâmplat. Când imaginile sunt spectaculoase, verificați mai întâi sursa originală. Căutați informația pe site-ul instituției invocate, verificați adresa exactă a aplicației și căutați confirmări independente. În acest caz, chiar site-ul oficial NABU publica în acea perioadă alte anchete anticorupție reale, dar nu descinderea cu cele 140 de milioane de dolari. În epoca inteligenței artificiale, ochii nu mai sunt suficienți pentru verificare. Un videoclip este o afirmație, nu o dovadă automată, iar dacă povestea pare croită perfect pentru a ne confirma ceea ce credem deja, acela este tocmai momentul în care merită să verificăm de două ori.
3: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria, proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
4: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.

0: à vous, je pense à vous, je pense.
1: Ascultați RFI, este ora 14.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine m-a regăsit. Atac dur al lui Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. În aceste luni am avut cel mai anti-american guvern din istoria post-decembristă a României, a spus Grindeanu. El mai spune din nou că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. Apa caldă este oprită temporar de astăzi în sectoarele 4 și 5, unde se fac lucrări de modernizare a rețelei primare de termoficare. Sunt afectate peste 1800 de blocuri. În Madrid, în fața clădirii administrației regionale, a început azi a treia zi de proteste față de evacuarea unei octogenare și pentru a cere o mai bună protecție pentru chiriași în contextul lipsei de locuințe și a creșterii puternice a chiriilor. Avem 22 de grade acum în capitală. Azi încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru guvernul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate. Audierile celor 16 miniștri se vor întinde pe 2 zile, astăzi și mâine. Primul urmând să fie Sebastian Burduja de la PNL pentru Ministerul Energiei, iar ultima va fi Diana Buzoianu de la USR pentru Ministerul Mediului. Partidele care formează coaliția PSD, USR, UDMR nu au voturile necesare pentru a atinge majoritate, iar semnalul transmis de PSD și AUR este că nu vor vota guvernul Mureșan. De altfel, Consiliul Politic Național PSD s-a reunit astăzi în format online, iar socialdemocrații au decis că nu susțin guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele PSD Sorin Grindeanu neagă că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. El a atacat din nou guvernul demis și a respins afirmațiile potrivit cărora guvernul Ilie Bolojan ar fi fost răsturnat cu sprijinul PSD la solicitarea unei puteri externe. Să ascultăm declarațiile.
3: Din motive legate de componență și-a ales purtător de cuvânt, și-a ales vicepremieri, și-a ales să colaboreze și să distrugă posibile, de fapt, proiecte importante, strategice cu Statele Unite, arătând, subliniind că este total împotriva acestui parteneriat cu Statele Unite și da, vă rog să-mi dați un singur guvern care a fost mai anti-american decât guvernul Bolojan din ultimele luni. Îmi asum aceste lucruri. Doicești, tot ce ține de safe, purtător de cuvânt ca doamna Dogioiu, care în nenumărate rânduri a criticat pe președintele Trump sau pe vicepreședintele Vance, vicepremierul României, doamna celebră Oana Gheorghiu, la fel. Nominalizarea, pentru că este opera domnului Bolojan, a lui Siegfried Vasile Mureșan, care în nenumărate rânduri a criticat cel mai important partener al României pe Statele Unite, arată ceea ce, sau demonstrează ceea ce am spus eu.
1: Continuăm cu alte știri. Da. În București, furnizarea apei calde va fi oprită temporar în sectoarele 4 și 5 începând de astăzi pentru executarea unor lucrări de modernizare a rețelei de termoficare. Sunt afectate peste 1800 de blocuri. În sectorul 4 va fi înlocuită o conductă cu diametrul de peste 1 metru, iar intervenția este programată să se încheie pe 9 octombrie, iar în sectorul 5 furnizarea apei calde va fi reluată pe 3 octombrie, notează Rador, care citează Termoenergetica. Continuăm cu alte știri pe plan extern. La Madrid, în fața clădirii administrației regionale, a început azi a treia zi de proteste față de evacuarea unei octogenare pentru a cere o mai bună protecție pentru chiriași în contextul lipsei de locuințe și al creșterii puternice a chiriilor, notează Reuters. Protestele au explodat săptămâna trecută după ce poliția a evacuat o femeie în vârstă de 87 de ani pe o targă din casa ei din Madrid, unde locuia cu chirie de peste 70 de ani din cauza unui ordin de evacuare obținut de fondul de investiții care i-a cumpărat apartamentul. În fața blocului, sute de oameni au venit și au avut ciocniri cu poliția, în timp ce guvernul central de stânga a condamnat administrația regională de centru-dreapta, care nu a reușit să împiedice evacuarea. Sute de corturi au umplut zona Puerta del Sol, amintind de protestele din 2011, când piața centrală a fost ocupată timp de o lună de activiști care demonstrau împotriva măsurilor de austeritate adoptate în timpul crizei financiare globale. Iată și datele meteo. De astăzi și până miercuri seară, în Muntenia și în sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări și va depăși 50 de km pe oră, iar în unele zone și 70 de km pe oră, în special la munte. 10 județe rămân sub cod galben de vânt. În București avem vreme obișnuită pentru final de septembrie. Spre seară așteptăm ploi trecătoare. Acum, potrivit ANM, sunt 22 de grade în București. Avem 19 grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 18 grade sunt la Iași, 23 de grade avem la Timișoara și Craiova, 18 grade la Chișinău. Au fost știrile orei. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Între 30 septembrie și 3 octombrie, One World România, festivalul de film documentar și drepturile omului, ajunge din nou la Timișoara sub tema La Limită, iar majoritatea proiecțiilor, care ne amintesc că educația civică începe și la cinema, sunt urmate de dialoguri extinse cu regizori, ONG-uri locale și experți. Din selecție, recomandăm Electing Miss Santa din Republica Moldova, care spune povestea Elenei, o femeie de 42 de ani ce decide să candideze la primăria satului ei și transformă emanciparea personală într-un act politic. Ea devine un exemplu concret despre cum implicarea civică poate porni chiar din cea mai mică comunitate. Dacă mai ai timp, prinde și Împreună, pe 3 octombrie ora 20, în care foști șofer de Uber reconstituie o negociere eșuată cu compania. Un studiu de caz despre solidaritate și voce colectivă. Extrem de relevant oricui a simțit că sistemul îl ignoră.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele, în mari săli de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromaniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ziua! Bine v-am regăsit! A început o nouă săptămână RFI 360. Pe scurt, din ce se întâmplă în țară și în lume, dacă guvernul e respins, intrăm într-o logică pentru anticipate, spune la RFI Raluca Turcan. Sorin Grindeanu anunță decizia fermă, asumată și reversibilă a PSD de a nu vota guvernul mureșan și nu vom fi prezenți în comisii în plen și nu vom vota un guvern mureșan sau cel care urmează după aceea, spune și președintele AUR. Multe alte vești și în plan internațional veți găsi pe internet. rfi.ro.
1: RFI.

cod galben emis de meteorologi. Până diseară la ora 8, pe parcursul zilei de luni, județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș și Tulcea, dar și Constanța, vântul va avea intensificări în aceste județe, viteze de 50-70 de km pe oră. Sunt acum 23 de grade la București, 23 de grade la Craiova, 25 la Timișoara, 21 de grade la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 18 grade la Iași. Cel variabil la Chișinău sunt 19 grade acum.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile ediției. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus. Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că formațiunea lui nu va vota guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. El spune că decizia a fost luată în unanimitate de PSD și liderul AUR George Simion a spus că partidul său nu va vota guvernul Mureșan. Parlamentul Ungar a votat azi pentru suspendarea imunității premierului Peter Mogher. Care este motivul? Aflăm imediat în jurnal. La această oră avem 23 de grade în capitală. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministrul muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus.
2: Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României dacă va declanșa alegeri anticipate, un scenariu dificil pentru că pe această situație economică precară o instabilitate politică nu e scenariul optim. Votul la urne ar putea fi o hârtie de turnesol pentru așteptările pe care le au oamenii. Vor o Românie modernizată și funcțională cu un stat suplu sau vor o Românie captivă în mâinile unora care au mers atât de departe încât au dărâmat un guvern care producea rezultate și care a reușit stabilizarea economică a țării.
0: Deputata PNL Raluca Turcan. Consiliul Politic Național PSD s-a reunit azi dimineață în format online, iar socialdemocrații au decis că nu susțin guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. După discuții, liderul formațiunii Sorin Grindeanu a spus din nou că PSD e gata să preia guvernarea.
3: Partidul Social Democrat a luat astăzi o decizie fermă, asumată și irreversibilă. Nu vom vota guvernul Bolojan de rit nou. Se cheamă Mureșan, dar e condus de acest Siegfried Vasile Mureșan. Deci rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiu public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest guvern în Parlament. Mai spun o dată, a fost un vot în Consiliul Politic Național în unanimitate de a nu vota guvernul Mureșan.
0: Înainte de asta, premierul desemnat Siegfried Mureșan a spus că a vorbit la telefon cu Grindeanu, pe care l-a invitat la o discuție despre programul de guvernare la Digi FM. Mureșan a spus că va discuta doar cu Grindeanu și nu cu alți membrii socialdemocrați.
4: Am avut contact telefonic cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Îmi doresc să avem și o discuție astăzi, mâine, inclusiv pe programul de guvernare. Nu o să vorbesc în PSD, paralel cu discuția cu președintele, fiindcă mi-aduc aminte când ei au încercat să divizeze partidul meu, Partidul Național Liberal, să lucreze în cadrul partidului pe la spatele președintelui Ilie Bolojan și nu mi-a plăcut asta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, o să vorbesc serios, instituțional, cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu cât mai repede, cu atât mai bine.
0: Președintele AUR, George Simion, a anunțat astăzi că formațiunea sa nu va participa la audieri în comisiile parlamentare și nu va vota cabinetul Mureșan. Vă amintesc că audierile au început astăzi și vor avea loc și mâine. În plan extern, Parlamentul Ungar a votat azi pentru suspendarea imunității premierului Peter Mogior, așa cum el însuși a cerut pentru a putea fi investigat într-un dosar deschis în urma unei acuzații de furt, după ce acum 2 ani i-ar fi smuls unei persoane telefonul mobil cu care îl filma și l-ar fi aruncat în Dunăre. În același timp a fost ridicată imunitatea și a doi parlamentari de opoziție, care au fost miniștri în fostul guvern condus de Victor Orban și sunt acum acuzați de corupție, notează agențiile MTI și AFP. Moțiunea de ridicare a imunității premierului Maghiar, a fostului ministru al culturii și al fostului ministru al dezvoltării a fost adoptată într-o sesiune specială a Parlamentului, fără niciun vot împotrivă sau abținere. Partidul Fidesz al fostului premier Victor Orban a boicotat votul. De altă parte, vă amintesc, fostul ministru al culturii și fostul ministru al dezvoltării din guvernul Orban sunt acuzați de delapidarea 47 de milioane de euro din fonduri publice și respectiv luare de mită mai multe milioane de euro pentru cumpărarea unor autobuze la mâna a doua între anii 2014 și 2018. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 23 de grade în capitală, 19 grade sunt la Sibiu, Cluj-Napoca și Iași, 22 de grade sunt la Craiova, 25 la Timișoara, 18 grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 15 și 6 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe frecvențe, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Turneul național Orgile României 2026, ediția de toamnă. Organiștii Maria Luisa Antal și Eduard Antal propun Ludic, un program în care orga surprinde și se joacă cu sunetele în marsel de concert cu orgă ale României. La București, în matineu, 11 octombrie, ora 11, la Ateneul Român. Orgă solo, orgă la patru mâini, ritmuri, contraste și aranjamente care transformă fiecare concert într-o călătorie sonoră. Orgile României. Ludic. O altă perspectivă asupra unuia dintre cele mai spectaculoase instrumente ale patrimoniului european. Detalii pe orgileromâniei.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
6: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert la Focus Moldova.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
8: Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București vă invită la Figuranta, un spectacol despre vis, despre teatru și despre tot ce lăsăm în urmă când alegem să visăm. Tania Popa dă viață Aniei, o actriță aspirantă prinsă între cariera pe care încearcă cu disperare să-și o construiască și neîmplinirile din viața personală. Vă așteptăm pe 11 octombrie la Sala Pictură. Detalii pe tnb.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: RFI. Je plus un chat.

0: 15 și 19 minute, RFI 360. România joacă diseară al doilea meci din Liga Națiunilor împotriva Bosniei, un adversar binecunoscut. Partida de pe arena națională se va disputa însă fără spectatori. Din ce cauză s-a ajuns în această situație? Cât de mult va afecta lipsa suporterilor echipa națională și de ce tricolorii au un complex în fața Bosniei? Ne explică în următoarele minute Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: România revine pe arena națională în această seară pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina din Liga Națiunilor într-un context neobișnuit. Stadionul va fi gol. Partida se va disputa fără spectatori ca urmare a sancțiunii UEFA aplicate după incidentele de la România-Kosovo din noiembrie 2024, când tricolorii erau antrenați de regretatul Mircea Lucescu. Atunci, cu meciul aproape încheiat, spiritele s-au încins după un duel între Amir Rahmani și Denis Alibek. Capitanul kosovar l-a bruscat pe atacantul român, Alibek a ripostat, iar conflictul dintre cei doi a provocat o busculadă pe teren, ambii au fost avertizați. De aici înainte însă lucrurile au degenerat dincolo de duelul dintre cei doi. Jucătorii kosovari au părăsit terenul în prelungiri, invocând scandările venite din tribune. Printre acestea s-a auzit Serbia, Serbia, în timp ce partea kosovară a acuzat și scandări precum Kosovo este Serbia, acuzație contestată ulterior de FRF. UEFA a decis în cele din urmă victoria României cu 3-0 la masa verde. În același timp, FRF a fost sancționată pentru comportamentul suporterilor și obligată să organizeze următorul meci de acasă fără spectatori, sancțiune menținută ulterior de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Pentru tricolor, consecința concretă este că atmosfera de pe cea mai mare arena țării va fi aproape ireală pentru un meci al naționalei. Suporterii care în mod normal ar trebui să împingă echipa de la spate vor lipsi cu desăvârșire. Un aspect de plâns și de portarul Ionuț Radu.
3: Pentru noi e important să avem spectatorii lângă noi, pentru că ne împing de la spate, dar trebuie să ne adaptăm în toate situațiile, pentru că asta e situația, deci, vă dați seama, va fi mai greu, va fi oarecum un dezavantaj pentru noi, dar trebuie să trecem de asta.
2: Și fundașul Fiorentinei, Radu Drăgușin, a vorbit despre importanța publicului pentru echipa națională imediat după înfrângerea din Suedia.
4: Cate fără spectatori, acum punem meciul ăsta la o parte și o să începem pregătirea pentru Bosnia, cu siguranță un alt meci dificil împotriva unor jucători buni.
2: Bosnia este genul de adversar care de ani buni pare să activeze un adevărat complex în fotbalul românesc. Nu este vorba despre o superioritate permanentă, România a câștigat cu 4-1 în 2022, însă ultimele confruntări au alimentat senzația că bosniacii știu să joace împotriva noastră. Bosnia a câștigat cu 1-0 în martie 2025 în preliminariile mondialului, iar în noiembrie acelui an s-a impus cu 3-1. Bilanțul ultimelor 8 întâlniri directe este perfect echilibrat, cu câte 4 victorii pentru fiecare echipă, însă rezultatele recente lasă impresia unui adversar pe care România nu l-a putut controla cu suficientă autoritate. Bosnia vine în același timp cu o experiență pe care România nu o poate ignora, participarea la ultimul campionat mondial, cel din 2026. Nu a fost o simplă apariție decorativă, bosniacii au terminat pe locul 3 în grupa lor. După un 1-1 cu Canada, un 1-4 cu Elveția și o victorie cu 3-1 împotriva Qatarului înainte de a fi eliminați în 16-im de SUA cu 0-2. Așadar, au plecat de la turneul final cu o victorie, un egal și experiența unor meciuri la cel mai înalt nivel. Pentru România, provocarea este cu atât mai mare cu cât schimbarea de selecționer nu a produs, cel puțin până acum, o revoluție în joc. Înfrângerea de la Stockholm a arătat poate mai clar decât scorul ce îi lipsește încă. Nu neapărat curajul de a ataca, pentru că tricolorii au avut momente bune în prima repriză, ci capacitatea de a controla jocul. Suedia a avut 60% posesie și aproape 200 de pase reușite în plus, iar România a fost obligată să alerge după minge în prea multe momente. Hagi însuși a recunoscut că echipa trebuie să aibă mai multă posesie, mai mult curaj și să nu joace exclusiv vertical, iar cifrele din dreptul șuturilor sunt la fel de grăitoare. 10 încercări pentru România, dar unul singur pe poartă. Cu alte cuvinte, tricolorii au avut momente în care au putut lovi, însă nu au reușit să transforme acele momente într-un control real al partidei. Meciul cu Bosnia devine astfel un prim test important pentru noul selecționer. Fără zgomotul tribunelor, fără atmosfera atmosfera care poate împinge echipa înainte și împotriva unui adversar care ne-a creat probleme în ultimii ani. România trebuie să demonstreze că era Hagi poate însemna mai mult decât o schimbare de nume pe bancă, iar pentru a face asta, tricolorii vor trebui să rupă nu doar un rezultat negativ recent, ci și senzația că Bosnia este una dintre acele echipe
0: în fața căreia România joacă prea des cu frâna trasă.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:45, 80 de mașini clasice din București și din mai multe orașe au participat duminică la Distinguished Gentleman's Drive, eveniment internațional dedicat sănătății bărbaților. E vorba de prevenirea cancerului de prostată și a suicidului. Dan Andreșescu a fost la start, ne aduce următorul reportaj.
1: Coloana mașinilor de epocă a pornit din nordul capitalei, pe un traseu prin sate, care a dus până la Moara Vlăsiei, iar viteza medie a fost de 40 de km pe oră. Evenimentul se ține în fiecare an, simultan în peste 200 de orașe și peste 60 de țări și adună mii de participanți. Spune la RFI Răzvan Buzoianu, organizator Distinguished Gentleman's Drive.
2: Este a patra ediție în București. Scopul nostru este de a promova mesajul de prevenție, și anume prevenția pentru cancerul de prostată, prevenția pentru suicid în rândul bărbaților. Promovăm mesajul pentru sănătatea bărbaților în mare parte. Este un sentiment măreț. Nu ni se datorează nouă întru totul. Sunt participanții care fac an de an să promoveze mesajul nostru, să participe activ și practic avem și niște povești foarte frumoase în care oamenii și-au salvat viețile datorită mesajului promovat.
1: Anul acesta, ambasadorul evenimentului a fost Cabral Ibaca, încântat să se alăture cauzei cu un Porsche 912 alb.
3: Avem foarte multe probleme noi, bărbații, legate de sănătate și nu sunt adresate nici de către societate, nici de către noi în sine, să zicem, ramura asta a noastră.
4: De ce credeți că nu recunoaștem aceste probleme?
3: Suntem educați că suntem bărbați, noi nu plângem, noi nu ne plângem, noi nu ne văicărim. Nu există varianta în care, ca bărbat, să te învețe cineva, sau cel puțin așa au fost generațiile noastre, să te învețe cineva că poți spune, bă, mi-e greu, bă, nu mai pot, bă, mi-e dificil. Aș vrea să fac lucrurile altfel pentru că nu mai am energie. Nu ne învață nimeni să facem treaba asta.
4: Ce facem să schimbăm asta?
3: Păi uite, asta facem. Ne strângem cu toții pentru niște motive care par cumva diferite. Când am adunat aici cumva pasionați de mașini, pasionați de mașini clasice și demenți, dar până la urmă să atragem atenția acestui subiect care este cumva adiacent, dar foarte prezent. Sunt bărbați care nu știu să ceară ajutorul, sunt bărbați care ajung să recurgă la niște gesturi extreme. Avem prieteni care aleg o soluție foarte dureroasă și pentru ei, și pentru familie și prieteni, de a părăți lumea asta, pentru că ce au primit de la viață este mult prea greu și mult prea greu de dus în singurătate. Și nu ne învață nimeni că putem spune, băi, stați un pic, că nu sunt bine. Help!
4: Și uite că astăzi mașinile au reușit să ne unească pe toți din medii diferite, cu mașini diferite, oameni cu meserii diferite. Cu ce mașină ați venit astăzi?
3: Cu un Porsche 912 și știu că sună ca și când aș fi foarte bogat. Nu este al meu. Asta să nu te uiți la mine cu invidie. Eu vin din sudul orașului, de la oamenii muncii, oamenii săraci, dar tot timpul se găsește câte unul dintre ai noștri care să zică, ia tabla mea, mergi cu ea, pentru că această cauză este mult prea importantă să-mi influențeze cine e în talon. Dacă făceam o coloană de mașini, de supercaruri scumpe, noi, peste 300.000 de euro bucata, oamenii se uită strâmb și bodogăne în barbă și își închipui fel de fel de combinații de spăgi bazate pe politică și tot așa. Dar când oamenii văd clasicele, multe dintre ele la fel de scumpe ca supercarurile astea moderne, cumva se declanșează o reacție foarte plăcută de prietenie, de oamenii relaționează mult mai frumos, mult mai ușor.
1: Proprietarii mașinilor au fost încântați să întâlnească alți pasionați și să schimbe impresii de călătorie.
5: Am venit cu un BMW E30 325i din 89.
4: Cum vi s-a părut evenimentul?
5: Foarte bine organizat. Este primul an în care particip. Îmi doresc de vreo 2 ani de când am luat mașina, mi-am dorit să vin. Este un eveniment foarte frumos. Sunt foarte mulți invitați de onoare. Norocul nostru este că este și vremea foarte bună astăzi.
6: Este un Porsche 912 din 1967. A trecut printr-un proces de recondiționare / restaurare. Că
4: ce i-ați făcut?
6: I-am refăcut caroseria, vopsitoria, i-am făcut motorul pentru că avea foarte multe probleme de etanșeitate și unde parcam lăsam o baltă de ulei. Și este o mașină care merge. Noi facem niște tururi ghidate, am mers cu ea prin țară mii de kilometri.
7: E vorba de un Fiat Panda 4x4, modelul clasic, reeditat în 1986. Acest exemplar este din 1992.
4: Și să judecăm după sticărele de pe caroserie. Ați fost la mai multe evenimente, inclusiv la Balkan Rally. Cum a fost? Ce presupune Balkan Rally?
7: Balkan Rally presupune multă răbdare să ajungi acolo, mai ales într-un Panda la 40 de grade, dar presupune spune și o comunitate mișto, multe drumuri pe care altfel nu le-ai explora.
4: În ce țări se întâmplă?
7: Anul acesta au fost în țările fostei Iugoslavii, Croația, Bosnia, Albania și Muntenegru.
4: Cum ați văzut evenimentul de astăzi și cum vi s-a părut traseul și reacțiile oamenilor?
7: Am făcut parte din comunitatea Distinguished Gentlemen atât la motociclete cât și la mașini de câțiva ani încoace. Astăzi am văzut o calitate sporită a parcului auto. Oamenii s-au pregătit atât cu mașini cât și cu outfituri și mi s-a părut că într-un fel a crescut în bine comunitatea Distinguished Gentlemen.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor, la Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Siegfried Mureșan. Acestea ar urma să se încheie mâine. Premierul desemnat insistă că încă l-așteaptă pe Sorin Grindeanu la discuții. Amintesc, liderul PSD a spus mai devreme că formațiunea sa nu susține guvernul Mureșan. Curtea de apel București a amânat astăzi pentru 12 octombrie procesul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu e acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Prima reacție de la Ministerul Afacerilor Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Miza, coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Comisia, către Europa Centrală și de Est. Detaliile vin imediat în jurnal. 23 de grade sunt acum în capitală. La Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Siegfried Mureșan. Acestea ar urma să se încheie mâine. Într-o intervenție la Digi24, Siegfried Mureșan insistă că încă l-așteaptă pe Sorin Grindeanu la discuții. Vă amintesc, liderul PSD a spus mai devreme că formațiunea sa a decis în unanimitate să nu susțină guvernul Mureșan.
2: În momentul de față avem 170 de voturi ale celor trei partide care susțin acest guvern, Partidul Național Liberal, USR și UDMR, și rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților.
3: Ne puteți lămuri ce s-a întâmplat cu întâlnirea cu PSD?
2: Acum eu nu vreau să-l învinuiesc pe domnul președinte Grindeanu dacă nu reușește să răspundă la telefon sau așa, și realmente nu caut să polemizez cu dumnealui public pe acest subiect. Cred că este potrivit ca doi parlamentari, cum sunt domnul Grindeanu și cu mine, să găsească o cale de dialog. Eu am spus domnului Grindeanu că am toată disponibilitatea de a dialoga, unul la mână, doi la mână. Consider că programul de guvernare pe care l-am prezentat conține multe elemente care sunt relevante pentru PSD. Răspundem în peste 60 din cele 370 de priorități ideilor venite din partea PSD și sunt deschis până la votul din plen să discutăm oricând. Știu că PSD-ul este într-o situație dificilă. Au dărâmat un guvern. Nu au reușit să pună alt guvern pe placul lor înapoi. Au creat criza politică. Oamenii, evident, s-au săturat de această criză și oamenii știu cine este responsabil. Noi ne asumăm partea noastră de responsabilitate, PNL, USR, UDMR.
0: Curtea de apel București a amânat azi pentru 12 octombrie procesul în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu e acuzat, alături de gruparea mercenarului Horațiu Potra, de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În dosar sunt judecați alți 20 de mercenari din trupele lui Potra, iar acuzațiile vizează evenimentele din decembrie 2024, imediat după anularea prezidențialelor, când ar fi pus la cale o manifestație sângeroasă în capitală. Georgescu s-a prezentat la curtea de apel astăzi și a fost așteptat în fața clădirii de câteva zeci de susținători. La ieșire, el a spus că dosarul său este unul politic, i-a mulțumit lui George Simion pentru integritate și l-a criticat pe Siegfried Mureșan. Dicot, vă amintesc, a pus sechestru săptămâna trecută pe vila pe care o deține Georgescu în Mogoșoaia, care ar fi cumpărată, potrivit informațiilor citate de G4 Media, cu peste 200.000 de euro. În același timp, din stenogramele procurorilor Dicot, reiese că Georgescu ar fi vrut să se mute în provincia italiană Toscana. Prima reacție de la Ministerul Afacerilor Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Miza, coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Întrebată azi într-o conferință de presă cum comentează dezvăluirile Wall Street Journal și dacă va cere lămurirea ambasadei Statelor Unite, Oana Țoiu a declarat că a vorbit zilele acestea cu ambasadorul SUA în România, însă fără a da detalii. Despre vizita făcută la București în martie 2026 de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau de relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical este un lucru bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte, mai exact se încerca să se pună presiune pe o companie de stat, Romgaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-a lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie.
1: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
4: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
1: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat american?
0: Am ascultat-o pe Otilia Nuțu, expert în energie, intervievată de Mirela Dădăcuș. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 23 de grade acum în capitală, 20 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 19 grade sunt la Iași, 22 la Craiova, 25 la Timișoara, 20 de grade acum la Chișinău. Este 16:06, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: One World Romania revine la Timișoara între 30 septembrie și 3 octombrie. Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului aduce cele mai apreciate documentare din selecția ediției a 19-a, alături de dialoguri extinse cu invitați speciali la Cinema Studio. Biletele sunt disponibile pe site-ul cinema-timișoara.ro. În premieră în Timișoara vine și programul educațional Zilele Liceenilor, cu proiecții și ateliere de educație cinematografică și media gratuite la Cinema Johnny și Cinema Victoria. Proiect cultural finanțat și organizat în parteneriat cu Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Totog din Berlin.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
18: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Ar fi trebuit să scriu despre datele bugetare pe primele 8 luni ale anului cu o reducere în continuare a deficitului sau despre cât de greu se împrumută statul român și cât de rapid au avut acces la credite o bancă românească și o primărie de municipiu. Am preferat însă să revin la tema datoriei publice pentru că economistul și gânditorul Jacques Attali a publicat la sfârșitul săptămânii trecute o analiză pe tema reducerii datoriei publice. Chiar dacă diferența dintre nivelul datoriei publice a Franței și cea a României este extrem de mare, 117% față de 60% din PIB, există asemănări evidente în ceea ce privește căutarea soluțiilor pentru reducerea datoriei suverane. Astfel, Jacques Attali pleacă de la constatarea că în Franța nimeni nu măsoară cu adevărat necesitatea reducerii datoriei publice și dificultatea acestui proces. Cert este că dacă nu se face nimic, datoria publică va deveni nesustenabilă. Sunt două cauze care vor conduce la această situație. Pe de o parte, deficitul va crește, alimentat de creșterea cheltuielilor publice, în special în perioade cu o creștere economică redusă. Pe de altă parte, costurile aferente datoriei vor crește pe măsură ce împrumuturile cu dobânzi reduse se vor refinanța la dobânzi mai mari. Attali spune că dacă creditorii Franței își vor pierde încrederea că poate rambursa datoriile, vor opri finanțările, iar statul nu va mai putea plăti salariile, pensiile sau prestațiile sociale. De aceea, reducerea datoriei este o condiție de supraviețuire. Nivelul actual al ratelor dobânzilor nu oferă o perspectivă de reducere a costului îndatorării și nici nu poate exista o așteptare privind creșterea veniturilor bugetare care sunt deja printre cele mai ridicate din statele OCDE. România, în schimb, speră de două decenii că se va reduce gap-ul de TVA și că va scădea economia gri, dar nu se întâmplă nimic. Pentru Franța, soluția este reducerea cheltuielilor bugetare. Attali a calculat că pentru ca Franța să poată scădea datoria publică în 10 ani la 100% din PIB, ar fi nevoie ca în primii 4 ani să facă o reducere a cheltuielilor bugetare cu 5,5% din produsul intern brut, urmând ca timp de 6 ani să fie o perioadă de înghețare a cheltuielilor. Ar fi complicat pentru că după anii 70 niciun guvern francez nu a reușit performanța de a păstra cheltuielile publice la același nivel. Efortul este considerabil, iar rezultatele se pot vedea în câțiva ani. Măsurile propuse sunt nepopulare. Este vorba despre aplicarea simultană a două măsuri, prelungirea cu 2 ani a perioadei de muncă, deci o amânare a ieșirii la pensie și în același timp o creștere a pensiilor mai mică decât inflația. Totodată, cheltuielile bugetare ar trebui înghețate pe o perioadă de 5 ani, implicit cheltuielile cu salariile din sectorul public și din agențiile de stat, care ar trebui să fie păstrate la nivelul actual. Dat fiindcă efortul economic și politic ar trebui să se întindă pe o perioadă de 10 ani, Attali crede că este nevoie de o lege specială care să impună ca un deceniu să nu fie majorat volumul cheltuielilor publice. De asemenea, este posibil să fie nevoie de o vânzare a participațiilor deținute de stat la companiile listate. Un exemplu există și anume Belgia, care a coborât datoria publică de la 134% din PIB în anul 1993 la 84% în anul 2007. După aceea însă au urmat ani în care datoria a crescut din nou. Ieșirea din zona euro nu este o soluție, dimpotrivă chiar, Franța ar cădea în gol fără parașută. De ce s-a ajuns aici? Pentru că, scrie Attali, atât cei care guvernează cât și cei care sunt guvernați au lăsat cel puțin în ultimul deceniu lucrurile să meargă de la sine, unii din demagogie, alții din lipsă de curaj, dar cert este că au fost puține voci care au cerut reducerea cheltuielilor publice. Din păcate, niciun candidat la alegerile prezidențiale de anul viitor nu vorbește despre scăderea cheltuielilor statului, iar în tot acest timp, creditorii stau cu ochii pe datoria publică franceză. Este un exemplu din care și România poate învăța.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Comisia Europeană lansează Coaliția Europeană pentru Alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar. Noua Coaliție pentru Alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice. În acest timp, la noi în țară, anul acesta de Ziua Internațională a Alfabetizării, Asociația Division a adus în atenția publicului proiectul Povești de Vis, proiect prin care încurajează copiii să citească, să scrie, să-și folosească imaginația, totul pentru ceva mai multă încredere în propria voce. Proiectul strânge împreună ateliere de scriere creativă, desfășurate în comunități, cu acces limitat la resurse, un spațiu digital de povești și educație creativă, resurse gratuite pentru părinți și profesori și un podcast realizat cu participarea copiilor. Discutăm pe acest subiect astăzi cu invitata emisiunii RFI 360, Claudia Oprescu, coordonator proiect Povești de Vis. Bine ai revenit la noi, Claudia!
3: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație!
2: Așadar, la firul ierbii, iată, în țară se întâmplă lucruri, e bine că se întâmplă pentru că, da, nu am reușit, nu am ieșit foarte bine la PISA, în rezultatele PISA 2025, însă aș vrea să știu, înainte de a veni această informație de la Comisia Europeană, cum a pornit la noi aici proiectul Povești de Vis și care este misiunea proiectului?
3: A pornit acum câțiva ani, când am început să fac ateliere de scriere de povești cu copiii. Eu am publicat o carte pentru copii, Foca, Fega și Darul Bucuriei, și pornind de la această poveste am început să discut cu ei despre cum am putea să inventăm povești. Și știm că se pricep foarte bine copiii la asta, doar că întrebarea lor a fost, bun, noi inventăm povești, dar cum devenim celebri a fost întrebarea copiilor. Și atunci a venit ideea acestei platforme să le oferim cumva copiilor și un spațiu unde să se vadă, unde vocea lor să fie auzită. Și atunci publicăm aceste povești. Evident, spunem doar prenumele și vârsta copiilor ca să-i protejăm, să le protejăm identitatea. Dar ei se bucură foarte tare când văd că și alți copii sau alți părinți citesc poveștile pe care ei le creează împreună cu mine.
2: Cum au decurs atelierele? Pentru că a fost o perioadă înainte de a se concretiza acest proiect în care efectiv ai luat pulsul, ai văzut cam unde ar putea să ducă lucrurile. Până în clipa în care copiii au spus de ajuns, vrem să devenim celebri.
3: Da, au fost peste 1000 de copii care au participat la întâlnirile pe care eu le-am organizat, cred că în 4-5 județe din țară și din București, bineînțeles. Și aceste ateliere aveau loc de obicei în școala altfel sau în școala verde, la inițiativa educatorilor sau profesorilor, și ce făceam era că mergeam cu această trusă a povestitorului, care este o trusă neagră, din care scoteam tot felul de instrumente care se transformau în personaje de povești. Și când spun instrumente, imaginează-ți că acum am această trusă în față și pot să scot o lingură, sau un șiret, sau, nu știu, o șosetă. Personajul preferat al copilor, de câte ori scot acea șosetă, toată lumea se uită, dar ce facem cu o șosetă? O transformăm într-un personaj de poveste. Și așa au început atelierele, în timp de 45-50 de minute, inventam cu copiii aceste povești, nu-ți imagina că erau niște povești foarte lungi, erau pur și simplu niște exerciții de creativitate. Ne gândeam, ok, cum ar putea să o cheme pe această șosetă, unde locuiește, câți ani are, ce-i place să mănânce, care este materia ei preferată de la școală, dacă ar merge la școală. Lucruri de genul ăsta care îi ajută pe copii nu doar să-și imagineze, dar și să-și dezvolte, pe lângă creativitate, gândirea critică. Da? Dacă este o șosetă care merge la școală, hai să vedem ce materie ar putea să-i placă. Poate îi place educația fizică și sportul, de exemplu. Da? Ar putea fi o materie care se potrivește cu ea. Și de asta cred că e important, dincolo de imaginație, să le dezvoltăm copiilor și capacitatea de a înțelege un text, de a face conexiuni logice după ce îl citesc, de a-l evalua și, de ce nu, de a-l transforma în altceva. Pentru că în momentul în care vorbim despre povești, eu le citesc anumite pasaje din poveste și apoi îi întreb. Credeți că personajul respectiv a făcut bine că a spus asta? Voi cum ați fi spus? Cum ați fi reformulat? Pentru că, în mod intenționat, în poveștile mele am pus și niște fraze care sunt, să zic, un pic mai... nu așa cum ar trebui. Este un vultur mai obraznic, de exemplu, care se exprimă într-un fel care poate să pară bully. Și atunci intră pe copii, ok, hai să vedem cum am putea să reformulăm. Cum putem să spunem mai bine? Cu blândețe, fiind mai atenți la emoțiile noastre și emoțiile celorlalți. Și e mult mai ușor să înveți așa, dintr-o joacă, decât dacă ne așezăm și spunem, ok, acum îți voi vorbi despre emoții. E cu totul altceva.
2: Deci în aceste 4 luni, Despre ce copii, ce vârste au copiii pe care i-ai întâlnit?
3: M-am întâlnit cu copii care au vârste între 5 și 10 ani.
2: În ce zone?
3: Și grădinițe, am fost în București, spuneam, în orașele de pe lângă București, am fost în Argeș, în Iași, în Dâmbovița, în Prahova.
2: Cum au fost copiii pe care i-ai întâlnit? Adică cât de dispuși erau ei la această joacă, la a-și imagina unde a dispărut șoseta, că noi adulții avem probleme în continuare cu o șosetă care dispare din mașina de spălat. Deci, cât de dispuși au fost ei la joacă în condițiile în care nu se întâmplă asta tot timpul în școală?
3: Au fost foarte dispuși, tocmai pentru că era ceva diferit de ce se întâmplă în fiecare zi. Când doamna învățătoare spunea, ok, acum vom inventa povești, poate că și imaginau, nu știu, că se întâmplă ceva așa foarte static și complicat și poate că implică niște cărți și niște caiete, dar de fapt când văd că este o trusă magică și le spun că își vor activa o superputere pe care doar ei o au, bine, ei și noi toți oamenii, și se gândesc care ar putea să fie această superputere și le spun că superputerea noastră a tuturor este imaginația și hai să vedem cum putem să devenim niște supereroi ai scrisului. Practic, ne antrenăm, citim mai întâi, că așa se face orice antrenament de scriitor. Mai întâi citești, ți-ai făcut antrenamentul și abia apoi poți să inventezi. Toți copiii au fost foarte încântați pentru că au perceput-o ca pe o joacă și distracție. În același timp învățând ceva fără să-și dea seama neapărat că învață.
2: Pe de altă parte, ai pomenit de doamna învățătoare. Odată ce tu ai plecat de acolo, din școală, ce le rămâne lor de făcut? Pentru că, sigur, pofta a fost stârnită, copiii au chef de joacă în continuare. Rămâne ceva pentru cadrele didactice? Au învățat și ei ceva din această joacă?
3: Cu siguranță au învățat și din experiența mea, m-am întâlnit cu sute de cadre didactice de-a lungul anilor, învățătorii sunt foarte, foarte implicați, găsesc tot felul și foarte creativ, găsesc foarte multe metode prin care să-i facă pe copii să fie atenți la ore, să învețe anumite concepte care poate par mai dificile. Tocmai de aceea m-am gândit că ar ajuta să creăm această platformă unde să le oferim și resurse pe care ei să le folosească după ce noi plecăm de la aceste ateliere. Și atunci așa a apărut Povești de Vis, dincolo de publicarea poveștilor pentru copii, noi am creat și niște resurse pe care ei le pot folosi la matematică, la citire, la tot felul de materii pe care le au, unde pot să introducă niște noțiuni despre creativitate și povești, fără să pară că fac ceva extra, ci pur și simplu parte din ceea ce oricum urmau să predea.
2: Adică, pe scurt, din atelierele de scriere creativă testate, ca să spun astfel, realizate împreună cu aproape 600 de copii din comunități? Asta văd eu aici, l-ați ajuns la 600?
3: Da, cu Povești de Vis deja la 600.
2: Felicitări! Iată, cadrele didactice, învățătorii pot accesa poveștidevis.ro pentru că acolo există resurse gratuite și pentru copii, dar și pentru învățători, pentru profesori și, de ce nu, pentru părinți. Că și ei ar putea pune umărul la ceea ce se întâmplă în joacă cu copiii. Apoi avem podcast. De unde până unde e ideea de podcast?
3: Ideea de podcast a pornit de la faptul că sunt și copii mai mici care nu știu să citească. Și atunci ce ar fi ca poveștile pe care le scriu copiii să le transformăm în niște povești audio, pe care le citesc tot copiii pentru copii și astfel le este mai ușor, nu știu, poate au frați mai mici sau au verișori sau pur și simplu vecinii de bloc și nu numai, oameni care nu-i cunosc și își doresc să asculte aceste povești, o pot face în podcastul pe care urmează să-l lansăm curând.
2: Deci urmează a fi lansat și aș vrea să știu cum se întâmplă, pentru că de la un atelier în care ne jucăm cu un șnur sau un ciorap, să treci în fața microfonului, să convingi copilul să fie expresiv în fața microfonului, nu mai e o joacă, pur și simplu.
3: Nu mai e o joacă și pentru noi poate să pară ciudat, dar complicat a fost să alegem copiii care citesc poveștile dintr-un motiv foarte simplu. Toți vor să le citească și atunci noi trebuie cumva să facem o selecție care sunt cei care ar putea să o facă fără să fie, nu știu, să se timoreze sau să le fie foarte dificil, că nu vrem să le creăm un stres în plus copiilor. Și atunci, împreună cu doamnele învățătoare, am ales un număr de copii care pot să facă asta și exersează, evident, facem și exerciții de dicție cu ei înainte să înregistreze. Avem și un mini-studio, așa, cu echipamente, cu microfon. Sunt foarte încântați când își pun căștile și microfonul și urmează să înregistreze.
2: Asociația de Vision există de 14 ani în educație non-formală, dezvoltă proiecte educaționale, culturale, de implicare civică pentru copii și tineri, promovează educația non-formală, așadar, exprimarea creativă, gândirea critică și participarea activă în comunitate. 14 ani, care sunt cele mai importante realizări pentru Asociația de Vision?
3: În 14 ani am lucrat cu copii și tineri preponderent și focusul nostru a fost, dincolo de latura aceasta de creativitate și scriere creativă, pe comunicare. Am făcut cursuri cu ei de vorbit în public, de înțelegere a informațiilor. Am avut chiar un curs prin care am creat un board game pe fake news. Practic am organizat...
2: Foarte actual.
3: Da, foarte actual. Am organizat o tabără unde împreună cu jurnaliștii am învățat despre ce înseamnă dezinformarea și cum pot să se protejeze, cum să identifice textele care sunt corecte și cele care nu, cum să caute informațiile, cum să se informeze din mai multe surse și la final au creat acest board game pe care ei îl pot folosi în timpul liber să se joace și să învețe cum să nu cadă pradă acestei dezinformări.
2: Pe de altă parte, îmi spuneai că aveți și un studio, deci lucrurile din punctul ăsta de vedere al exprimării audio au și aici un istoric.
3: Da, am avut și aici. Am avut un proiect care a durat, cred că vreo 3 ani, dar bine, a fost foarte activ vreo 6 luni, cu liceeni din Sibiu și din Brașov. Se numea Radio de Vis, era un radio comunitar unde copiii și tinerii creau materiale pentru, hai să zicem așa, așa zisele știri pozitive. Materiale pentru comunitate, despre ceea ce fac oamenii din comunitate bine, indiferent că vorbim de educație, cultură, sport. Ei erau jurnaliști, erau cei care și se informau, scriau și știrile și spuneau la radio și erau foarte încântați că puteau să pună și ce muzică vor ei. A funcționat o perioadă, apoi bineînțeles că ei au terminat liceul, s-au dus la facultate, a fost puțin mai dificil să-l mențin. A reușit vreo 3 ani și planul nostru este să-l readucem în atenție în următorii ani.
2: Claudia, ești coordonator proiect Povești de Vis. E clar că pentru copii sunt etape importante, dar ei merg mai departe. Voi ce faceți? Vă jucați în continuare?
3: Da, noi ne jucăm în continuare și cumva credem că poveștile cresc odată cu copiii, da? Când suntem mai mici, citim niște povești mai scurte, pe măsură ce creștem, ne place să credem și să sperăm că nu se opresc aici și că pe măsură ce avansează, ajung la preadolescență, adolescență, tineri în continuare citesc, pentru că, de fapt, am auzit foarte mulți oameni care se plâng. Nu mai citesc tinerii astăzi. De fapt, cred că citesc, dar citesc altfel. Poate nu mai citesc cărți clasice, ci citesc e-books. Poate nu mai citesc cărțile pe care ne-am dorit noi să le citească. Însă, realitatea este că relația aceasta cu cititul se construiește de când ești foarte mic. Și credem că pentru noi asta este misiunea, să creăm o relație între copil și carte și poveste, pentru că dacă se creează această relație, el va continua să citească și după ce nu mai participă la ateliere de scriere creativă, nu-i mai citește mami sau nu mai citește tati, va continua să dezvolte această relație frumoasă cu cartea și să aibă un impact pozitiv asupra vieții per ansamblu.
2: E important ca adult să acorzi timp copilului și nu e prima oară când stăm de vorbă. Ultima dată când am vorbit, un alt proiect la care tu lucrezi, nu știu dacă mai lucrezi, dar ai lucrat cel puțin, Școala de Bani, adresat copiilor pentru a cunoaște. Este vorba și acolo de cunoaștere, este vorba foarte mult despre a le da instrumentele copiilor, pentru că ei altfel se descurcă și singuri odată ce înțeleg cum funcționează.
3: Da, și sunt și foarte interesați. Apropo, ziceai de PISA, toată lumea s-a concentrat foarte mult pe rezultatele negative, dar era și ceva pozitiv acolo, sau cel puțin așa am vrut eu să-l percep. Cred că spuneau că 77% dintre tinerii chestionați încă își păstrează curiozitate și cred că trebuie să profităm de acest lucru. Dacă încă sunt curioși, înseamnă că își doresc să afle, își doresc să cunoască, să învețe lucruri noi și ce ar trebui să facem noi este să-i ghidăm și să le fim acolo, nu neapărat să le dăm niște rețete, ci mai degrabă să le fim alături în parcursul lor de a descoperi lucruri noi, indiferent că vorbim despre povești, că vorbim despre cunoștințe emoționale, despre bani sau orice altceva ce le poate fi de folos în educația lor pentru viață, practic.
2: Da, importante sunt resursele și dacă ne uităm în jurul nostru și vedem un șnur sau un ciorap, deja de acolo putem porni o adevărată poveste pentru că a funcționat în cadrul proiectului Povești de Vis, un proiect ce încurajează copiii să citească, să scrie, să-și folosească imaginația, să aibă încredere în propria voce. Ai găsit astfel de copii neîncrezători în propria voce?
3: Da, am găsit inclusiv un băiețel care a plâns la un atelier pe care eu l-am avut.
2: De ce?
3: Și rolul meu este să-i fac pe copii să râdă și întotdeauna râd și am fost puțin șocată când am văzut că acest băiețel a început să plângă pentru că mi-a spus că el nu e creativ și el nu știe să inventeze o poveste.
2: Vai.
3: Și împreună i-am demonstrat că de fapt poate și a fost primul din clasă care a vrut să-și citească povestea la final. Pentru că de fapt avem această tendință când ne este puțin greu să renunțăm sau să ne gândim că poate nu suntem suficient de buni, dar realitatea este că dacă stăm un pic în disconfort și încercăm să îl depășim alături de, bineînțeles, în cazul copilor, de un adult care poate să le înțeleagă emoțiile și să-i ghideze, ușor, ușor începem să capătăm încredere. Și băiețelul, cum ți-am spus, a fost primul care a vrut să citească povestea de față cu colegii, dar a ajutat mult faptul că am încercat să înțeleg ce anume, de ce a început să plângă și ce anume îi provoca acest disconfort. Era pur și simplu faptul că el credea despre el că nu se descurcă la asta. Și în momentul în care am reușit să-i arăt că, uite, împreună putem să facem asta și de fapt te descurci foarte bine, a căpătat încredere și ușor, ușor a făcut, a continuat singur povestea și a terminat-o.
2: De la această interacțiune cu acest băiețel, privind în spatele tău la oamenii care îți stau alături, vorbim desigur de experți care cumva au gândit lucrurile pentru ca voi să puteți avea un astfel de proiect, din ce înțeleg eu, un proiect ce urmează să se extindă național.
3: Da, urmează să se extindă național și, apropo de experți, noi lucrăm cu învățători și profesori care ne-au ajutat să creăm aceste materiale, pentru că ei sunt în fiecare zi alături de copii și atunci cine ar putea fi mai potrivit decât noi venim cu expertiza pe educație non-formală și dumnealor vin cu expertiza pe ce înseamnă educație și programa școlară, astfel încât să nu fim foarte departe de ceea ce copiii au nevoie să învețe, de competențele pe care au nevoie să le dezvolte conform programei școlare. Și atunci facem un mix foarte bun de lucru în echipă și împreună.
2: Deci avem un concurs de național de scriere creativă.
3: Da, ne dorim să lansăm în curând, cred că
2: ne
3: maxim.
2: Ne dorim, e o formalitate.
3: Da, bine, am vrut să pară așa frumos. Da, îl vom lansa, cred că, în maximum 2 săptămâni, pentru că ne-am dat seama că vrem să arătăm poveștile tuturor copiilor din țară, nu doar poveștile celor cu care ne întâlnim noi, așa că lansăm acest concurs de scriere creativă, unde copiii pot să câștige și premii, dincolo de celebritate, să zic așa, între ghilimele.
2: Este important așadar să fim implicați. Proiectul Povești de Vis întinde o mână copiilor, dar în același timp reușește să facă același lucru adresându-se și cadrelor didactice, părinților. Accesați online poveștidevis.ro pentru că acolo găsiți resurse gratuite tocmai pentru a petrece timp cu copiii prin atelierele de scriere creativă, a încuraja copiii să prindă voce, să aibă încredere, mai multă încredere. Și de asemenea vor fi și episoade de podcast realizate cu participarea copiilor, ar trebui să fie destul de haios de ascultat, copiii citind din propriile povești. Alături de mine astăzi Claudia Oprescu, coordonator proiect Povești de Vis. Felicitări pentru această realizare și sunt convins că la 14 ani de Asociația de Vision lucrurile nu se vor opri aici. Privind mai departe, dincolo de această extindere națională a proiectului și competiția de scriere creativă ce va fi lansată în octombrie, mai există și alte planuri?
3: Deocamdată vrem să ne focusăm pe acest proiect. Avem multe planuri și multe idei, dar cumva le spunem tot timpul copiilor că e important să ne uităm și la resurse și resurse de timp și de creativitate. Așa că ne focusăm pe a aduce național acest proiect și apoi, cine știe, poate reluăm radioul Radio de Vis și îl transformăm în radioul copiilor.
2: Așa să fie, până una alta, accesați poveștidevis.ro online, veți descoperi mai multe despre acest proiect acolo. Alături de mine, coordonatoarea proiectului, Claudia Oprescu. Mulțumesc tare mult, Claudia!
3: Mulțumesc și eu pentru invitație!
1: RFI. Silence.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Iată titlurile din jurnal. Cabinetul Mureșan merge la vot cu un deficit de cel puțin 63 de voturi. PNL, USR și UDMR adună împreună 170 de parlamentari față de cele 233 de voturi necesare pentru investire. Între timp, audierile din comisii, începute azi dimineață, continuă și astăzi, dar și mâine. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus. Donald Trump anunță că se așteaptă la o reluare în curând a negocierilor cu Iranul, după ce a respins un plan al Teheranului în vederea unei redeschideri în 7 zile a strâmtorii Ormuz. La această oră avem 24 de grade în capitală. Comisiile parlamentare de specialitate au început audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Acestea continuă și mâine, urmând ca votul de investire în plen să aibă loc miercuri, când se va reuni plenul Parlamentului. Vinerea trecută, conducerile PNL, USR și UDMR au aprobat programul de guvernare și au validat listele de miniștri propuși pentru a face parte din guvernul Mureșan. Până acum, azi, comisiile au dat aviz negativ pentru Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al energiei. 6 miniștri din cabinetul propus de Mureșan sunt audiați azi în comisiile parlamentare, fiecare membru urmând să-și prezinte obiectivele și să răspundă la întrebările senatorilor și deputaților timp de 60 de minute. Cabinetul Mureșan merge la vot cu un deficit de cel puțin 63 de voturi. PNL, USR și UDMR adună împreună 170 de parlamentari față de cele 233 de voturi necesare pentru investire. Chiar dacă ar obține sprijinul celor 17 deputați ai minorităților și al unor neafiliați, calculele tot nu ies. Miza rămâne așadar la PSD. Socialdemocrații au anunțat însă că nu susțin guvernul Mureșan, însă premierul desemnat speră să atragă voturi individuale din această zonă. Vă amintesc că astăzi și formațiunea AUR, prin vocea lui George Simion, a anunțat că nu susține formula propusă. România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii, care crede că un scrutin înainte de termen nu poate fi exclus.
2: Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României dacă va declanșa alegeri anticipate, un scenariu dificil pentru că pe această situație economică precară o instabilitate politică nu e scenariul optim. Votul la urne ar putea fi o hârtie de turnesol pentru așteptările pe care le au oamenii. Vor o Românie modernizată și funcțională cu un stat suplu sau vor o Românie captivă în mâinile unora care au mers atât de departe încât au dărâmat un guvern care producea rezultate și care a reușit stabilizarea economică a țării.
0: Deputata PNL era Luca Turcan. Liderul PSD Sorin Grindeanu neagă că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Astăzi el a atacat din nou guvernul demis și respinge informațiile potrivit cărora guvernul Ilie Bolojan ar fi fost răsturnat cu sprijinul PSD la solicitarea unei puteri externe. Grindeanu mai spune că guvernul Bolojan a fost cel mai anti-american guvern pe care l-a avut România de la Revoluție încoace.
3: Din motive legate de componență și-a ales purtător de cuvânt, și-a ales vicepremieri și-a ales să colaboreze și să distrugă posibile, de fapt, proiecte importante, strategice cu Statele Unite, arătând, subliniind că este total împotriva acestui parteneriat cu Statele Unite și da, vă rog să-mi dați un singur guvern care a fost mai anti-american decât guvernul Bolojan din ultimele luni. Îmi asum aceste lucruri. Doicești, tot ce ține de safe, purtător de cuvânt ca doamna Dojoiu, care în nenumărate rânduri a criticat pe președintele Trump sau pe vicepreședintele Vance, vicepremierul României, doamna celebră Oana Gheorghiu, la fel. Nominalizarea, pentru că este opera domnului Bolojan, a lui Siegfried Vasile Mureșan, care în nenumărate rânduri a criticat cel mai important partener al României pe Statele Unite, arată ceea ce, sau demonstrează ceea ce am spus eu.
0: A vorbit liderul PSD, Sorin Grindeanu. Președintele american Donald Trump anunță că se așteaptă la o reluare în curând a negocierilor cu Iranul după ce a respins un plan al Teheranului în vederea unei redeschideri în 7 zile a strâmtorii Ormuz, notează AFP, care notează că după 7 luni de război, ce zguduie economia mondială, cele două tabere încă nu au ajuns la nicio soluție diplomatică. Potrivit Axios, negocieri directe mediate de Qatar ar putea să înceapă luni, la mai puțin de o săptămână după negocierile indirecte între emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, pe de o parte, și șeful diplomației iraniene, pe de altă parte, în marja adunării generale a ONU la New York. Acum datele meteo. De azi și până miercuri seara, în Muntenia și în sudul Dobrogei, vântul are intensificări și va depăși 50 de km pe oră, iar în unele zone montane va depăși 70 de km pe oră. 10 județe rămân sub cod galben de vânt. În București avem vreme normală pentru final de septembrie. La noapte așteptăm ploi trecătoare. Acum, potrivit ANM, sunt 22 de grade în capitală. 19 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca. 18 grade sunt la Iași. 25 de grade sunt la Timișoara, 23 la Craiova și 19 grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Între 30 septembrie și 3 octombrie, One World România, festivalul de film documentar și drepturile omului, ajunge din nou la Timișoara sub tema La Limită, iar majoritatea proiecțiilor, care ne amintesc că educația civică începe și la cinema, sunt urmate de dialoguri extinse cu regizori, ONG-uri locale și experți. Din selecție, recomandăm Electing Miss Santa din Republica Moldova, care spune povestea Elenei, o femeie de 42 de ani ce decide să candideze la primăria satului ei și transformă emanciparea personală într-un act politic. Ea devine un exemplu concret despre cum implicarea civică poate porni chiar din cea mai mică comunitate. Dacă mai ai timp, prinde și Împreună, pe 3 octombrie ora 20, în care foști șofer de Uber reconstituie o negociere eșuată cu compania. Un studiu de caz despre solidaritate și voce colectivă. Extrem de relevant oricui a simțit că sistemul îl ignoră.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: final de zi pentru RFI 360 online. Vă aștept, da, pentru că subiectele emisiunii sunt în continuare acolo, disponibile la orice oră, doar un click distanță. De exemplu, puteți afla mai multe despre cel mai nou album AG Weinberger, Sharing se numește, tot pe rfi.ro în secțiunea podcast RFI 360, despre cursul de la Fundația Calea Victoriei, despre Mozart, Berlioz, Tchaikovsky și Rachmaninov. Ascultați cu mare atenție subiectele atât pe rfi.ro, dar și pe platformele de streaming online. Găsiți RFI 360 acolo. Și dacă nu găsiți sau dacă găsiți, merge un like pe pagina Facebook cu același nume. Mâine, de la ora 3, vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de măsline, uite, octombrie cum vine și când luna asta apare, vară-i vara viitoare. Pam pam.
3: Din ziare.com aflăm că pensionarii care în Italia ar fi la limita sărăciei aleg să se mute într-o țară fostă comunistă. Este vorba despre Albania. După ce se mută acolo, venitul pensionarilor italieni crește automat cu 30%. Nivelul de trai devine excelent, spun ei.
4: Bravo, tataie, vă zice Moș Buburucea, că o să ajungem cu toții în cercul vicios al nivelului de trai. Că noi vrem să ne mutăm în Italia pentru soare, cultură, mâncare și nivel de trai? Italienii vor în Albania și tare mi-e teamă că albanezii ar vrea să fie pensionari români, dar nu oricare, bre, de-aia cu pensie specială.
5: Cecați acolo, bade, cecați acolo.
3: Știri pe surse.ro constată că autostrada a început în urmă cu aproape un sfert de veac ar putea fi deschisă în noiembrie. 4 constructori s-au perindat pe unul dintre loturile blestemate. Între Suplacul de Barcău și Chiribiș, circulația ar putea fi deschisă în aproximativ 2 luni, după ce prima cupă de excavator a fost ridicată pe acest tronson în urmă cu 22 de ani.
2: Iar aici, dragi vizitatori, începe lotul de la Suplacul de Barcău. Da, puteți să faceți poze? Ei sunt muncitorii. Părinții lor au început jantierul, acum s-au pensionat, iar bunicii sunt cei care au făcut studiul de fezabilitate. Practic, este autostrada generațiilor și tare mi-e teamă că după inaugurare, la prima reparație, într-un an, doi, o să apară și strănepoți. Bine, ei o să conducă mașini care zboară.
6: Păi ce să le fac, domne, dacă lucrează cu amatori?
3: Din G4media.ro suntem informați că o turistă a plătit 72 de euro la o cafenea din piața San Marco din Veneția, inclusiv un supliment de 7 euro pentru că a ascultat muzică. Ea și-a comandat un croissant de 16 euro, o felie de pâine prăjită cu 15 euro și 2 Aperol Spritz la câte 17 euro fiecare. Suplimentul muzical a fost achitat pentru prezența unei mici orchestre de 3 persoane.
7: Mămicule, mi-aduc aminte când a fost tanti tănțica în vacanță la Veneția, mamă, dar nu mi-a plăcut, am multă apă. Mai frumos în Chianti. Tanti la cafeneaua din piață a renunțat la pâine, gât în pește și și-a luat 6 Aperol. Și ce să vezi, mămicule, nu numai că n-am plătit pentru muzică, dar am cântat așa de tare că mi-au dat ei bani să plec la altă terasă.
8: Ați putea să ne cântați ceva?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre o măsură ce ar putea îmbunătăți calitatea vieții în capitale. E vorba de introducerea zonelor cu nivel scăzut de emisii, lucru care știm că se întâmplă deja de ani buni în alte mari orașe ale Europei. O petiție lansată de Asociația Bucureșteană pentru Mobilitate Sustenabilă cere autorităților capitalei să ia măsuri în acest sens. Avocata Ana Maria Gram, reprezentantă a organizației Amintite, este invitata noastră de astăzi. Bună ziua, mulțumesc pentru participare.
4: Bună ziua, mulțumesc mult că ne-am dat ocazia să vorbim despre acest proiect.
3: E un subiect important, dar aș vrea, înainte să intrăm în detalii, să explicăm puțin și pe înțelesul omului de rând care ne ascultă ce sunt de fapt aceste zone cu nivel scăzut de emisii.
4: Aceste zone cu nivel scăzut de emisii s-au numite și zone de emisii reduse. În România, legislația l-a numit ZNSE. În alte orașe sunt zone cu emisii reduse, low emission zones. O să le mai întâlnească și cu acest acronim LEZ. Este vorba de o măsură foarte des întâlnită în peste 300 de orașe europene, o măsură care e menită să reducă poluarea aerului în orașe, poluarea cauzată de trafic. Se adoptă la nivelul primăriei orașului un calendar pe mai mulți ani, pe 10, 15 ani, 20 de ani, prin care se stabilesc datele de la care vehiculele extrem de poluante nu mai au voie să circule în oraș. Deci este o eliminare treptată din parcul auto a vehiculelor poluante.
3: E vorba de a nu mai putea circula în oraș deloc sau în anumite zone ale orașului? De exemplu, în centru nu mai ai voie să intri cu o mașină mai veche de, nu știu, 20 de ani.
4: Proiectul nostru prevede o zonă centrală, unde, într-adevăr, am prevăzut un calendar care merge puțin mai rapid cu eliminarea vehiculelor poluante și zona extinsă, care cuprinde tot municipiul București, este prevăzută cu un ritm mai lent de înlocuire a vehiculelor ca să fie sustenabil pentru populație.
3: Ce înseamnă vehicul poluant?
4: Vehicul poluant merge până la un euro 6 diesel. Este o diferență foarte mare între motoarele care consumă motorină și motoarele care consumă benzină GPL. Noi am prevăzut distinct etapele. Dieselul este, fiind mult mai poluant, va fi scos puțin mai repede decât, de exemplu, Euro 3 diesel, va fi scos mai repede decât Euro 3 pe benzină.
3: De ce e de fapt nevoie, să explicăm și asta, de ce v-ați gândit că ar fi nevoie de asemenea zone cu emisii reduse în capitală?
4: Din multe surse și surse independente care ne informează cu privire la gradul de poluare, vedem că sunt depășiri la anumiți poluanți în municipiul București. Am și fost condamnați de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 2020 cu privire la depășirea de PM10, particulele fine, și PM2,5, și aici avem o problemă și la oxizii de azot. Iar oxizii de azot, la nivelul străzii, sunt cauzați în proporție covârșitoare de traficul auto. De aceea avem nevoie, pentru că depășim limitele legale.
3: Bun, când credeți sau când estimați că ar putea fi pusă în practică o asemenea măsură? Adică, nu știu, o poți face de azi pe mâine sau durează un an, 2, 3, 5? Cum e?
4: În opinia mea, este nevoie de cel puțin un an de o campanie de conștientizare și de educare a populației. Trebuie să înțelegem că nu este o luptă pentru mediu, este o luptă pentru sănătatea noastră. Poluarea cu particule fine este o cauză inclusiv de infarct, de accident cerebral vascular. Nu ne mai gândim doar la cancer pulmonar ca și boală cauzată de poluare deja, pentru că sunt studii făcute de Organizația Mondială a Sănătății care arată că aceste particule foarte fine pătrund până la nivelul celor sangvine și care inflamează întregul corp.
3: Decizia cine ar trebui să o ia legată de aceste zone?
4: Consiliul General al Municipiului București este cel care poate să adopte proiectul de hotărâre.
3: Uh-huh. Ați fost consilier general o perioadă. În opinia dumneavoastră, cât de ușor sau cât de greu poate fi luată o decizie cu un impact atât de puternic?
4: Cred că este o decizie care se ia foarte greu. În toate orașele s-a luat foarte greu.
3: De ce? Care să fie explicația? E o măsură impopulară, e o măsură greu de înțeles, greu de pus în practică, de fapt, care
4: este o măsură nepopulară. Noi, în blocul estic, avem un atașament puternic față de mașina proprie.
3: Am fost
4: privați de foarte multe în timpul regimului comunist și încă ne mai bucurăm de tot ceea ce ne-a fost luat și din lipsă de informare oamenilor le vine greu să își schimbe mașina cu una mai puțin poluantă, pentru că nici nu știu ce înseamnă mai puțin poluant. Adică, de multe ori, eu înainte să studiez nu îmi dădeam seama, de exemplu, că o mașină mai grea este și ea extrem de poluantă, pentru că la frânare și la accelerare produce PM-uri, chiar dacă ar fi electrică. Deci trebuie să avem în vedere mulți factori și trebuie să cunoaștem că atunci când schimbăm mașina, pentru că oamenii își schimbă mașina, parcul auto al Bucureștiului nu e neapărat foarte, foarte vechi, dar lumea își cumpără diesel. De exemplu, dieselul produce, proporție, nu mai știu, de 90 și ceva la 100 oxizi de azot față de motoarele pe benzină. Deci trebuie să cunoaștem faptul că anumite vehicule sunt mai poluate decât celelalte și să alegem conform calendarului, ne uităm la calendar și spunem, o să intre în vigoare peste 4 ani această etapă, ok, dacă mi-o schimb, îmi iau un benzină Euro 6, spun, sau...
3: Intervine și o anumită teamă, o anumită frică a autorității, a municipalității față de șoferi, pentru că de regulă atunci când o primărie încearcă să ia o măsură care să calmeze un pic traficul, primii care urlă sunt șoferii. Știm asta.
4: Da, sunt extrem de vocali. Eu am lucrat la proiectul de hotărâre din 2022 într-un grup de lucru pluripartinic și am cerut opinia multor autorități cu privire la acest proiect de hotărâre, adică l-am transmis inclusiv în interiorul direcțiilor din Primăria Municipiului București pentru feedback, l-am trimis și Ministerului Mediului și așa, să-mi dea feedback toată lumea și s-a scurs în presă proiectul meu și am fost căutată pe Facebook și am primit amenințări dintre cele mai urâte, da. Adică primăriei posibil să-i fie teamă. Și cred că demersul nostru ar putea ajuta foarte mult autoritățile să arătăm că, de fapt, în București sunt foarte multe persoane conștiente de problema poluării și care își doresc un aer mai curat. Și atunci l-ar fi mai ușor și autorităților să iasă în față cu astfel de măsură.
3: Da. Ca să nu mai spunem că totuși aceste amenințări de care ați avut parte, din păcate, vin cumva la pachet cu jobul, adică ți-asumi, nu? Atunci când ești un factor decizional și când vrei să vii cu o măsură profund impopulară pentru anumite categorii de oameni, ți-asumi că unii ori să te amenințe, ori să te înjure, te vor critica, nu?
4: Da,
3: dar sunt unii care se sperie și dau în spate, renunță. Eu nu mai vreau să fac asta.
4: Da, așa este. Dar așa cum ați spus, nu știu câți oameni sunt conștienți când intră administrația publică și în politică, că de fapt trebuie să fie foarte curajoși.
3: Da, și să poți face față unor situații de acest gen, pentru că, repet, reacția sau contrareacția e foarte dură de obicei.
4: Da, este foarte dură, dar trebuie să înțelegem. Eu în Comisia de Mediu, de exemplu, spuneam mereu, dreptul meu la viață, dreptul meu la sănătate este superior dreptului la a-ți folosi mașina care poluează. E un principiu important, poluatorul plătește, poate l-ați auzit. Așa este, poluatorul plătește. Nu poți să spui că dacă tu mergi cu mașina care scoate un fum negru, pentru că nu are niciun filtru de particule, la nivelul străzii unde sunt copiii, copiii sunt cei mai afectați, pentru că sunt și la nivelul mai jos al țevilor de eșapament și respiră mult mai repede decât un adult copii, deci copiii sunt categoria de vârstă cea mai vulnerabilă în fața poluării. Nu poți să-mi spui, eu n-am nicio răspundere. eu vreau să-mi folosesc vehiculul.
3: E dreptul
4: meu. E dreptul meu, e mașina mea și circul cu ea, la ce oră vreau și unde vreau eu. Nu este chiar așa, pentru că mașina ta s-a dovedit științific, cauzează boli extrem de grave și decese premature. În România, numărul deceselor premature e la 14.000 pe an. Și avem o treime din astmul, cazurile de astm la copii sunt cauzate de poluare.
3: Și poate fi făcută o legătură directă între poluare și aceste cazuri de astm?
4: Da, s-a făcut, da. Deci s-a stabilit că o treime din cazurile de astm noi la copii sunt cauzate de poluare.
3: Și de ce credeți că nu sunt mediatizate mai intens acest gen de rapoarte, de studii care fac această legătură clară între poluare și degradarea stării de sănătate? Că totuși, dacă vrei să construiești o politică publică legată de trafic sau de calitatea aerului, va trebui să pleci de undeva. Asta e baza, nu? Uitați, asta e situația din prezent, pe asta lucrăm.
4: Avem studii făcute de Organizația Mondială a Sănătății, de Agenția Europeană de Mediu. Acum avem un studiu făcut la solicitarea Parlamentului European, finalizat luna trecută, care arată că Bucureștiul este orașul cel mai poluat cu particule fine. Deci suntem numărul unu, din păcate, la ceva ce nu ne dorim. Toate aceste studii sunt internaționale și la noi știu că s-au făcut, dar, într-adevăr, nu se face conform legii. Legea 104 spune că anual trebuie să avem un raport emis de autoritățile din domeniul sănătății, care să tocmai să coreleze poluarea cu aceste boli specifice cauzate de poluare.
3: Da, și ar trebui, din perspectiva dumneavoastră, să auzim mai des aceste rapoarte spuse public și foarte apăsat, inclusiv de către municipalitate sau municipalități?
4: Cred că da, pentru că e dreptul nostru să fim informați.
3: Și de ce credeți că nu se întâmplă asta, de fapt? Intervine ce? O teamă, o...
4: Pentru că cât timp factorul politic nu-ți promite că va lua și măsurile necesare, să vii doar să alertezi populația, nu e ok. Noi, eu acum nici nu mă simt bine să dau cifre și să alertez populația, avem atâtea motive de anxietate în momentul acesta, încât să mai vin și eu cu încă o informație de genul ăsta. Da. Dar în același timp îmi spun, da, dar am depus un proiect de hotărâre la Primăria Generală și toți bucureștenii care sunt conștienți că le este afectată sănătatea pot să semneze pentru acest proiect de hotărâre și uite așa, în 2-3 ani o să ne îmbunătățim calitatea aerului.
3: Această petiție unde poate fi semnată?
4: Poate fi semnată, din păcate, doar pe hârtie, pe site-ul nostru www.respirabucurești.ro. Aveți lista de semnături pe care o puteți downloada, o puteți printa, puteți completa dumneavoastră și prietenii, familia și apoi transmisă către noi. Acolo pe site o să punem adresele unde se pot transmite listele la final.
3: Am înțeles. Să revenim puțin la această măsură pe care vă doriți a fi, sau care vă doriți a fi implementată. E vorba de aceste zone cu nivel redus de emisii. Cum te poți asigura că o astfel de măsură este aplicată eficient și corect? Cine ar trebui să o aplice? Cine ar trebui să verifice dacă acei șoferi mai intră sau nu în zonele respective? Cum funcționează în alte țări?
4: În alte țări, cunosc foarte bine sistemul din Paris, pentru că am studiat o săptămână la Asociația Air Paris, care monitorizează poluarea în Île-de-France și are o experiență de peste 40 de ani în domeniul calității aerului. Și știu că la ei a funcționat fără camere video și fără amenzi. A fost mai mult o măsură de educare. Ei au niște stickere pe care le pun cu diferite culori și practic este extrem de vizibil dacă aveai voie sau nu aveai voie în zona de emisii reduse. În Londra, în câteva luni s-au văzut rezultatele pentru că au făcut cu cameră de citire automată a numărului de matriculare. Și ne dorim la fel, pentru că și noi suntem obligați să punem în funcțiune acest sistem din mai multe motive, nu este vorba doar pentru zona de emisii reduse. Și vrem să profităm și noi de acest sistem de citire automată, pentru că e mult mai eficient. În Paris a durat 2-3 ani pentru a vedea cât de cât o îmbunătățire. În Londra, în câteva luni, deja aveau o îmbunătățire.
3: Acest sistem de citire automată e costisitor, e complicat de pus în practică sau cum e?
4: Nu știu costurile, dar el este prevăzut ca buget. Știu că Direcția de Investiții în Primărie se va ocupa, adică știu că e în curs, pentru că e în mai multe planuri strategice, deci trebuie făcut acest sistem de citire automată. Noi am prevăzut un registru ZNS, un registru în care fiecare vehicul va avea norma de poluare trecută în acest registru, fiecare își poate printa, se numește autorizația de acces și și-o poate pune pe parbriz, autorizația este gratuită și, prin urmare, din acest punct de vedere, nu există nici o taxă pusă pe cetățean, pe contribuabil, el intră în acest registru ZNS, își trece numărul de matriculare și își printează autorizația pe care și-o pune pe parbriz.
3: Bun, și dacă încalci legea după introducerea acestor zone de emisii scăzute, ce riști tu ca șofer?
4: Primele luni este doar un avertisment, am prevăzut în proiectul de hotărâre să fie doar avertizat și ulterior amendă.
3: O amendă care să meargă până la cât? Adică în funcție... e o amendă descurajantă sau cum e?
4: Este prevăzut diferit pentru persoane fizice, pentru persoane juridice, pentru automobile ușoare și pentru dubițe. Adică avem niște praguri diferite, dar e descurajant, aș spune.
3: Și ei primesc amenda acasă sau sunt trași pe dreapta de polițiști? Cum e?
4: Încă legislația națională nu ne permite să dăm amenzi în baza sistemelor automate de citire. Când va deveni aplicabilă la nivel național o astfel de măsură, atunci se va putea aplica și pentru zona de emisii reduse în București. Până atunci, da, doar în trafic.
3: Prin controale aleatorii, probabil.
4: Ale poliției locale și sperăm și poliția rutieră să semneze protocol de colaborare cu primăria municipiului București. Dar nu numai cele care circulă în trafic, ci și cele care staționează vor putea fi amendate.
3: Au deja atribuții în sensul ăsta sau suntem din nou în acea zonă clasică din România în care ne pasăm atribuții de la o instituție la alta? Stai că nu ține de rutieră, ține de poliția locală, ba nu e invers? Cum
4: au
3: e?
4: Atribuții. Toți au atribuții, doar spuneam că pe acest proiect pentru zona de emisii reduse ar trebui să semneze poliția rutieră un protocol de colaborare, dar polițiile locale au atribuții.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă separatorul de grăsimi, soluție eficientă pentru apă curată. În orice gospodărie sau unitate comercială, unul dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu curat și protejarea infrastructurii de canalizare este prevenirea colmatării conductelor cu grăsimi și uleiuri. Separatorul de grăsimi de la Romstal reprezintă o soluție eficientă și fiabilă pentru a elimina aceste substanțe dăunătoare și pentru a menține sistemele de drenaj curate și funcționale. Acesta funcționează prin separarea și colectarea grăsimilor, uleiurilor și altor substanțe organice din apă uzată, astfel încât să nu ajungă în sistemele de canalizare sau în mediul înconjurător. În acest fel, riscurile de blocaje și colmatare a conductelor sunt reduse semnificativ, iar apa care ajunge în sistemul de canalizare este mult mai curată. Investind într-un separator de grăsimi, vei contribui activ la protecția mediului și la reducerea impactului negativ al poluării apelor. De asemenea, acest sistem ajută la prevenirea mirosurilor neplăcute care pot apărea în instalațiile de drenaj, îmbunătățind astfel confortul locuinței sau al afacerii tale. Este ideal pentru restaurante, bucătării comerciale, hoteluri și chiar pentru locuințele personale, oferind soluții flexibile pentru orice tip de utilizator. Alege separatorul de grăsimi și protejează infrastructura de canalizare, reducând în același timp impactul asupra mediului și contribuind la o gospodărie mai curată și mai responsabilă. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Ana Maria Gram, reprezentantă a Asociației Bucureștene pentru Mobilitate Sustenabilă, asociație care a lansat o petiție prin care cere autorităților capitalei să ia măsuri legate de introducerea unor zone cu nivel scăzut de emisii. În cât timp estimați că s-ar putea vedea primele efecte, odată ce ar fi pusă în aplicare o asemenea măsură?
4: Dacă vom avea sistemul de citire automată, estimez că o să fie în câteva luni, un an, cum a fost în cazul Londrei. Dacă nu vom avea sistemul de citire automată, probabil 2-3 ani, cum a fost cazul Parisului. Mm-hmm.
3: Și asta ar însemna ce? Că ar crește, cam avea o calitate mai bună a aerului?
4: Ar scădea.
3: Adică s-ar simți în acest interval, spuneți?
4: Da, ar scădea PM-urile, PM10, PM2,5, ar scădea foarte mult oxizii de azot. Aici s-au văzut foarte multe îmbunătățiri pe oxizii de azot. Mm-hmm.
3: Credeți că frica de amenzi ar putea să funcționeze?
4: Da, spuneam că sunt semnificative, acum nu o să mai consult cifrele, să nu pierdem timp, dar undeva la 2000 de lei era, mi se pare, minimum, am stabilit. Mm-hmm.
3: Și e suficient să-i spui șoferului, dacă încalci legea, vei primi amenda asta, sau simțiți nevoia și unor campanii de, nu știu, conștientizare, de popularizare a acestui subiect?
4: Absolut necesar. Deci asta am spus că un an înainte, mm-hmm, am și prevăzut un proiect de hotărâre, Primăria Generală trebuie să desfășoare o campanie de conștientizare, de informare. Trebuie oamenii să vadă hărțile, trebuie să poată să consulte registru. Sunt multe lucruri care trebuie operaționalizate înainte de prima etapă.
3: Bun, vreau să vă întreb, pentru că totuși vorbim de un oraș, și asta se întâmplă și în alte orașe, dar poate mai mult în capitală decât oriunde în altă parte, un oraș unde orice măsură care vizează traficul, cum spuneam, e primită de regulă cu multă ostilitate de o parte dintre șoferi. Îmi aduc aminte, de exemplu, când s-a amenajat acea pistă pentru biciclete de pe Calea Victoriei, a fost mare scandal, nu? Pentru că mulți șoferi ziceau, păi cum să ne ia nouă din spațiu ca să dea la bicicliști? Păi cine o să meargă pe aici? Și sunt sute, poate chiar mii de bicicliști care folosesc zilnic acea pistă. De asemenea, când s-au lărgit trotuarele pe Calea Victoriei, iarăși toți taximetriștii erau fierți. Păi cum? Ce pieton se plimbă pe Calea Victoriei? Și acum e plin de pietoni și turiști, nu? Cum comunici, apropo de comunicare, cum comunici corect asemenea informații și asemenea măsuri, în așa fel încât măsura să fie acceptată de populație și să nu fie cumva percepută ca fiind îndreptată împotriva cuiva?
4: Cred că o campanie de conștientizare, cum spuneam, va fi foarte utilă. Eu am lucrat, când am fost consilier general în perioada 2020-2024, pentru o campanie de conștientizare. Știu că s-a elaborat atunci o strategie de comunicare. Chiar s-a ajuns, s-a stabilit o agenție de publicitate prin concurs de soluții care să facă. Sincer, cred că trebuie specialiști pe comunicare. Eu aș merge și pe informații foarte clare, de exemplu, știu de o campanie de măsurare poluanți, s-a desfășurat și în vehicul. Oamenii cred că dacă ei sunt în vehicul, ei sunt protejați. Zicem, eu o mașină extrem de poluantă și eu scot fum pe țeavă în spate și n-au decât să înghită fumul cei din spatele meu. Nu este așa, s-au măsurat nivelurile de poluanți în mașină.
3: E cea mai poluată zonă, de fapt.
4: Primul care e afectat ești tu cu familia ta și copilașii tăi.
3: Da.
4: Și trebuie să mergi cu informația asta spre șofer să știe că e sănătatea lor. Nu facem de dragul mediului, de dragul așa abstract.
3: Deși e o problemă de sănătate,
4: sănătate
3: publică,
4: umană.
3: De fapt. Umană, da.
4: Da, pentru că limitele stabilite prin legi sunt stabilite conform studiilor de la acea dată, că sunt vechi acum. Noi acum avem niște standarde mai înalte pentru sănătatea umană. Sunt stabilite să nu te îmbolnăvești tu ca om. Și vegetația să fie afectată, dar în primul rând tu, ca om, să nu te îmbolnăvești la nivelurile acestea de poluare. Da. Și noi nu le respectăm. Deci este clar că ne este afectată sănătatea.
3: Apropo de zonele de emisii scăzute, măsura în sine cu siguranță nu e suficientă pentru a reduce poluarea în orașe. Ce ar mai trebui?
4: Cred că ar trebui și un program de sprijin pe lângă pe partea aceasta de mobilitate pentru persoanele vulnerabile. Noi am prevăzut un program de sprijin pentru ele, dar și pentru încălzirea pe timp de iarnă. Multe persoane folosesc în București combustibili care sunt extrem de nocivi, adică eliberează în casa lor poluanți foarte, foarte nociv, cancerigeni.
3: Adică ard orice.
4: Da, nu ard lemn. Nu că ar fi o bucurie să arzi lemn, dar ard
3: bucăți de mobilă, da, tratate sau, cu vopsea,
4: sau
3: cu
4: vopsea,
3: lei.
4: Sau, da, și extrem de... Deci ar trebui niște programe, zic, cheu de susținere a familiilor care nu își permit, nu știu, să treacă la o centrală, poate, pe gaze sau, nu știu, o altă soluție care să fie mai puțin nocivă pentru ei, în primul rând, și pentru mediu. Trebuie investiții în termocentrale.
3: Da. La nivel de trafic, ce alte măsuri vedeți utile?
4: La nivel de trafic, clar, îmbunătățirea transportului în public. Adică este clar, absolut necesar, benzile unice, pistele de biciclete, toate măsurile astea de mobilitate sustenabilă trebuie implementate mult mai rapid decât se face. Adică,
3: de ce credeți că întârzie, de fapt? Noi tot vorbim despre piste pentru biciclete, despre benzi unice de ani de zile și ritmul e foarte lent.
4: Foarte lent. Știu că master planul cu 800 de kilometri de itinerarii pentru biciclete a fost finalizat de mult timp. Nu știu de ce nu se întâmplă, nu se urnesc lucrurile. Dar, posibil, cum ați spus, tot de teama șoferilor.
3: De asta vreau să vă întreb. Ați fost consilier general în primăria capitalei, deci cunoașteți mecanismele puterii la nivel local, să spunem. Care ați spune că e obstacolul principal atunci când cineva vine și pune pe masă o soluție concretă de reducere a poluării în cazul de față sau când cineva vrea pur și simplu să deschidă o dezbatere, o discuție publică pe acea temă? Unde apare blocajul, să spunem, principal?
4: Pentru politicieni, pentru că vorbim, Consiliul General este un organism politic ales.
3: Da.
4: De către cetățeni, sunt reprezentanți ai partidelor.
3: Sunt partide, da,
4: așa.
3: Clar.
4: Pentru politicieni mereu sunt voturile. Dacă tu vii cu o măsură nepopulară, ți-e teamă că peste 4 ani nu te va mai vota nimeni. Mie mi se pare greșit, pentru că dacă tu adopți o astfel de măsură la început de mandat, ai 4 ani de mandat, până la final de mandat, tu vei arăta, prin măsurători anuale, îmbunătățirile care au avut loc.
3: Se văd efectele în 4 ani.
4: Da, se văd efectele în 4 ani. Deci nu ar trebui să le fie teamă. E o lipsă de informare și pentru ei. Ei nu cred în poluare unii.
3: Exact, adică ai foarte mulți climato-sceptici sau negaționiști.
4: Da.
3: Eu însumi am fost întrebat de un parlamentar important, cunoscut, în privat, cum tu chiar crezi în schimbări climatice? Deci da, există asemenea oameni politici, sigur că da. I-ați și cunoscut, presupun, în Consiliul General, cât ați fost acolo, da.
4: Da, din păcate, unul dintre ei este președintele României. Nu crede în poluare.
3: Da? De ce spuneți
4: asta? Din București. Am avut discuție în primul an de mandat.
3: Când era primar?
4: Când era primar general.
3: Și?
4: Și spuneam despre sursele private independente de măsurarea poluării din București și spunea că el crede că acele sisteme de măsurare privată nu sunt accurate,
3: nu sunt corecte.
4: Nu sunt corecte, nu reprezintă...
3: Precise, da.
4: Nu sunt precise.
3: Și de aici pleacă totul, că dacă nu recunoști problema, nu ai cum să construiești politici publice pentru rezolvarea acelei probleme.
4: Trebuie să facem cumva această poluare vizibilă, pentru că te plimbi pe stradă și nu o vezi. E aerul, pentru ochii noștri este invizibil, nu vedem PM-urile.
3: Da, dar le simți când respiri.
4: Da, și sunt campanii de conștientizare, de exemplu ce au făcut în Paris și mi-ar plăcea să facă și Primăria Municipiului București, cu senzori mobili. Deci li se dă cetățenilor în mână un senzor de măsurare și te plimbi. Și vezi, în timp ce te plimbi pe bulevard, cam ce inhalezi.
3: Te convingi singur.
4: Da.
3: E dovada cea mai bună. N-ai nevoie să-ți vină un politician care să spună ceva, că pe el poți să-l crezi sau nu.
4: Da.
3: Nu? Și aveți în vedere un asemenea model și în capitală? Adică v-ați dori să se întâmple acest lucru și aici?
4: Da, mi se par campanii de conștientizare extrem de eficiente, acestea cu senzori mobili.
3: Bun, vom vedea cum va evolua situația. Încă o dată, Asociația Bucureșteană pentru Mobilitate Sustenabilă cere introducerea unor zone cu nivel scăzut de emisii. Există și această petiție la care ne-am referit mai devreme, care poate fi semnată. Ana Maria Gram, reprezentanta organizației, invitata noastră la Planeta Verde, mulțumesc mult pentru prezență.
4: Mulțumesc foarte mult. Pot să mai adaug o invitație?
3: 10 secunde, sigur.
4: 10 secunde. Avem nevoie de voluntari pentru a strânge cele 100.000 de semnături. Vă așteptăm pe site-ul nostru www.respirabucurești.ro ca să vă înscrieți, să fiți alături de noi în acest demers. Mulțumim.
3: Încheiem cu acest îndemn. Mulțumesc mult din nou. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine.
5: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Socialdemocrații au hotărât cu unanimitate de voturi să nu susțină cabinetul Mureșan, timp în care George Simion anunță negocieri cu toate partidele pentru a forma un guvern stabil. Aur își menține poziția de a nu vota niciun executiv din care partidul nu face parte. Astăzi este prima zi de audiere a miniștrilor propuși în guvernul Siegfried Mureșan în comisiile parlamentare, doi au primit aviz negativ. Ministerul de Externe reacționează în scandalul ambasadoarei. Vizita diplomatului american în România a avut loc în cadrul unui eveniment privat al mediului de afaceri și în afara unui mandat oficial de reprezentare sau negociere cu instituțiile românești. Totuși, pe lângă eficiența economică a proiectului dezvoltat de americani de a transporta gaz natural lichefiat adus în Grecia mai departe prin conductă către Ucraina, o întrebare rămâne. Cine din România ar trebui să dea explicații pentru scandalul politic creat la București, legat de implicarea americanilor în dărâmarea guvernului Bolojan? Discutăm mai târziu. Și deși Emmanuel Macron a fost absent la celelalte liturghii ale suveranului pontif din Franța, președintele francez a participat la slujba papei Leon din Metz. A fost ultima etapă din călătoria șefului Bisericii Catolice în Hexagon. Macron a evitat să participe la slujba de sâmbătă din Place de la Concord pentru a respecta regulile stricte ale laicității și separării dintre biserică și stat din Franța, dar în discursul de la Metz a evocat moștenirea religioasă a continentului. De 4 ore sunt audieri în comisiile parlamentare pentru miniștrii propuși în cabinetul Siegfried Mureșan, un guvern pe care PSD a anunțat deja că nu-l votează, la fel și AUR, care ar da undă verde doar unui executiv din care face parte. De altfel, George Simion anunță că a declanșat în paralel discuții cu toate formațiunile politice pentru o formulă de guvern stabil. Jurnalistul Sebastian Zahmani se alătură cu o analiză. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
1: Bună seara.
0: Avem de pe acum un răspuns, Sebastian Zahman, că guvernul Mureșan nu are șanse să treacă după anunțurile PSD și AUR?
1: Avem un răspuns încă din ziua desemnării, când am văzut că președintele țării, pentru prima dată în istorie, nu s-a prezentat alături de premierul desemnat, a spus că nu e sigur că Siegfried Mureșan acceptă jobul și, colac peste pupăză, nu i-a oferit nicio șansă din punct de vedere matematic lui Siegfried Mureșan să strângă o majoritate parlamentară. Ce s-a întâmplat în aceste 10 zile n-au fost decât reconfirmări ale șanselor zero pe care le are Siegfried Mureșan de a aduna 233 de voturi și de a ajunge la Palatul Victoria. În aceste zile n-a fost altceva decât o piesă de teatru, o butaforie, în care unii s-au făcut că sunt gata să guverneze, au mimat rolul acesta de premier desemnat, de miniștri desemnați, etc., și ceilalți s-au prefăcut că le oferă o șansă parlamentară să ajungă în fotoliile de miniștri. De fapt, și unii și alții știau foarte clar că nu vor ajunge în funcțiile propuse.
0: Ce înseamnă apelul acesta lansat de George Simion de a iniția discuții pentru un guvern stabil? Și v-aș întreba cine să discute cu AUR? PSD-ul? Doar PSD-ul? Sau cine altcineva?
1: Da, este un mesaj transmis către PSD, pentru că am văzut în aceste zile George Simion și Siegfried Mureșan sau tabăra PNL-USR n-a putut să stea la aceeași masă. E o incompatibilitate totală între AUR și forțele reformiste din România. Deci singurul liant pe care AUR îl are în politica românească pentru a ajunge la putere este PSD. Dar aici suntem cumva într-un sindrom Stockholm, pentru că AUR e partidul care a transferat cel mai mult din electoratul PSD și cu toate astea PSD, vedem, în loc să voteze un guvern pro-european, așa cum a poziționat partidul după alegerile prezidențiale din 2025, e mai aproape de a vota un guvern extremist, de a bate palma cu AUR. De fapt, aceasta este soluția și pentru PSD și pentru AUR, de a rămâne în continuare în aceeași echipă și de a guverna împreună. Sigur, acest împreună nu înseamnă neapărat un guvern PSD-AUR, poate să însemne foarte bine un guvern monocolor PSD cu sprijinul AUR din Parlament și apoi, sigur, PSD va avea grijă să le întoarcă celor de la AUR tot felul de cadouri politice, de la numiri în funcții publice, până la bani oferiți de la bugetul de stat acolo unde AUR are interes în România.
0: Dumneavoastră, vă e clară, Sebastian Zachman, poziția PSD? Au o majoritate, vor să guverneze, ce se întâmplă acolo de fapt? Lămuriți-ne și pe noi.
1: PSD are un singur interes, să pună pe cineva controlabil la Palatul Victoria. AUR alături de PSD sau PSD alături de AUR s-au înfrățit și l-au dat jos pe Ilie Bolojan și cu siguranță nu vor accepta un nou premier plăsmuit de Ilie Bolojan, desprins din coasta lui Ilie Bolojan, așa cum este Siegfried Mureșan. Deci PSD, pe de o parte, vrea să fie la guvernare, vrea să aibă miniștri, dar cel mai bine pentru PSD e să nu aibă un premier care să deconteze electoral toate măsurile din următorii 2 ani până la următoarele alegeri locale și parlamentare. Deci PSD are nevoie de un paratreznet la Palatul Victoria, sub care să se ascundă și să guverneze restul miniștrilor PSD care au plecat în luna aprilie din guvern cu promisiunea din partea lui Sorin Grindeanu că se vor întoarce în cel mult 2 luni. Iată că a trecut aproape jumătate de an și PSD încă n-a reușit să revină la guvernare. Dar totuși PSD are un mare as în mânecă și acest as este Nicușor Dan, relația pe care PSD o are cu președintele României. Altfel spus, în acest moment vedem foarte clar că PSD este singurul partid prezidențiabil din România după ce Nicușor Dan a reușit, între ghilimele, performanța de a rupe relațiile și cu PNL și cu USR, cele 2 partide care l-au susținut în drumul spre Cotroceni. Acum, lângă Nicușor Dan, a mai rămas un singur partid, PSD.
0: Liberalii iau în calcul să sesizeze Curtea Constituțională dacă Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în eventualitatea în care Parlamentul respinge guvernul Mureșan la votul de miercuri.
1: În primul rând, asta arată o ruptură totală între Partidul Național Liberal și președintele Nicușor Dan. De fapt, ruptura este între șeful statului și Ilie Bolojan, pentru că în politica din România personalizarea contează mult mai mult decât relațiile instituționale. Deci vom vedea o nouă etapă din acest conflict Nicușor Dan-Ilie Bolojan, o etapă care va ajunge, de fapt, la sesizarea Curții Constituționale. Însă aici foarte probabil să aibă dreptate președintele țării, pentru că în Constituție scrie clar președintele poate să dizolve Parlamentul în cazul în care 2 propuneri de premier pică la vot în legislativ. Deci poate nu înseamnă, da, este obligat exact să dizolve Parlamentul. Însă disputa nu se duce pe teren juridic în acest moment, ci pe terenul politic, pe terenul percepțiilor, de fapt, în societate. Acum, ambele tabere, și Nicușor Dan și Ilie Bolojan, încearcă să-și conserve propriul electorat și nu doar să-l conserve, ci în cazul domnului Bolojan să-l mobilizeze, încearcă să lipească Partidul Național Liberal, să-l lipească pe președintele Nicușor Dan, așa cum spuneam, de Partidul Social Democrat, astfel încât electoratul reformist care l-a urmat pe Nicușor Dan să vină, să-l abandoneze pe președinte și să vină în tabăra PNL-USR.
0: Ce urmează? Siegfried Mureșan, premier de sacrificiu, nu o să treacă? Ce se întâmplă de miercuri încolo, Sebastian Zachman?
1: Reluăm povestea cu consultările de fațadă de la Palatul Cotroceni, cu discuțiile pe surse despre viitorul prim-ministru și așa mai departe, pentru că președintele a exclus din start varianta alegerilor anticipate și aici a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut șeful statului, chiar dacă el de la început a avut în cap un singur gând și acela de a instala un nou premier fără să se ajungă la anticipate, putea să se folosească de această carte a dizolvării Parlamentului în relația cu partidele politice. Însă șeful statului a spus public că nu vrea să ajungă la anticipate, prin urmare vor urma desemnări după desemnări până când cineva va ceda. De fapt, ăsta este planul lui Nicușor Dan, ca PNL și USR sau PNL sau USR să cedeze, unul dintre aceste 2 partide să cedeze și să se refacă într-un fel alianța politică care a guvernat România, coaliția pro-europeană, cum a numit-o președintele Nicușor Dan, care a rezistat până în aprilie anul acesta. Dacă șeful statului nu va reuși să impună un premier tehnocrat sau un premier care să fie acceptat și de Partidul Național Liberal, atunci singura variantă rămasă pe piață este desemnarea unui premier de la PSD, în speță Sorin Grindeanu, președintele partidului, dar pe care șeful statului să nu-l întrebe cum face rost de cele 233 de voturi, pentru că una dintre discuțiile la Palatul Cotroceni în stilul acesta s-a purtat, în modul acesta a fost. Sorin Grindeanu i-a spus, da, pot să intru la guvernare, pot să formez un guvern, dar nu mă întreba de unde sunt cele 233 de voturi. De fapt, răspunsul la această întrebare îl cunoaște toată lumea și acesta este mai precis sprijinul aur care urmează să vină din Parlamentul
0: Român. Și se trece linia roșie de care a ținut atât șeful statului, nu?
1: Linia aceasta roșie a devenit tot mai subțire pe zi ce trece în ultimele 6 luni. Și am plecat de la o declarație cu emfază făcută de președintele țării, Nicușor Dan, care spunea sub nicio formă guvern cu aur, numindu-i pe cei de la aur extremiști, de altfel și Sorin Grindeanu a lipit această etichetă de extremism pe blazonul celor de la aur. Însă vedem și președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu și-au îndulcit mult discursul la adresa partidelor naționaliste, extremiste, suveraniste, depinde cât de duri vrem să fim în exprimare. Deci, da, ar fi de fapt nu doar o încălcare a unei linii roșii, ci ar fi ștergerea totală a acelei linii roșii pe care președintele țării a trasat-o în politica românească, și anume un pact de necolaborare cu aur, cu partidele extremiste în general.
0: Mulțumesc pentru comentarii, jurnalistul Sebastian Zachman în 40 de minute. O opinie liberală pe mai departe, România va intra în logica alegerilor anticipate dacă guvernul Mureșan va fi respins la vot în Parlament. Iată ce declară la RFI deputata PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii, care i-a spus lui Cosmin Rușcior că în cabinetul propus de eurodeputatul liberal sunt oameni cu experiență.
2: Este un cabinet format din oameni profesioniști, cu experiență, oameni care au demonstrat în activitatea profesională că știu să obțină rezultate, ceea ce este foarte important pentru cineva care este în serviciul public, și în același timp un cabinet care are determinarea ca eforturile făcute de oameni până acum pentru stabilizarea economiei prin măsurile luate de guvernul Bolojan să nu fi fost în zadar.
3: Vă întreabă un ascultător, doamnă Turcan, Doru, spune așa, să admitem ipotetic vorbind că guvernul Mureșan va trece la vot și va fi investit. Cât timp credeți că va rezista guvernul din momentul în care se va începe implementarea reformelor statului, cele care au cauzat moțiunea de cenzură și căderea guvernului Bolojan? Cum îi răspundeți?
2: Foarte simplu. Fiecare zi cu guvernul Siegfried Mureșan va fi o zi câștigată din perspectiva bunăstării populației și, de asemenea, din perspectivă economică. Am fost ca o corabie care se îndrepta spre stânci și exact acum, când începe să se schimbe direcția, să nu mai mergem spre stânci, riscăm să pierdem din nou controlul.
3: Dar șansele cabinetului Mureșan să fie investit sunt zero pe matematica parlamentară din prezent. PSD și AUR au spus clar că nu-l votează. În condițiile astea, de ce nu-și depune mandatul premierul desemnat? Adică știți și știm cu toții că șansele nu există.
2: Pentru că e foarte important ca românii să vadă care sunt forțele politice actuale care își doresc în continuare modernizarea României și urmăresc interesul public. Eu cred că, dincolo de calculele politice pe care le face un om politic sau altul, viața oamenilor de zi cu zi are cu totul alte probleme.
3: Bun, care este planul PNL dacă pică la vot în Parlament cabinetul Mureșan?
2: Știți cum? Planurile sunt legate de obligațiile pe care le avem. Rectificarea bugetară trebuie făcută. De asemenea, trebuie să facem bugetul pe anul 2027. Avem în continuare de închis PNRR-ul. Dacă acest guvern va fi respins de Parlament, intrăm într-o logică constituțională pentru alegeri anticipate și, practic, decizia va fi a președintelui României.

0: propus, între altele, să reduceți taxarea salariilor, să eliminați supraimpozitarea contractelor part-time și să finalizați recalcularea pensiilor. Dar întrebarea este, cum veți putea face toate astea într-un eventual guvern minoritar, deci fără un sprijin parlamentar asigurat?
1: Acestea nu sunt niște declarații care să nu aibă legătură cu ceea ce este nevoie să facem. Cum poți să scazi taxarea pe muncă? În primul rând, creând locuri de muncă. România nu mai poate să distribuie niște venituri ale statului pe care le produce din ce în ce mai greu dacă acele venituri nu rezultă din o ocupare mai bună, din salarii mai bine plătite, și atunci această reducere a taxării pe muncă merge umăr la umăr cu crearea de locuri de muncă și creșterea ocupării. De asemenea, statul să fie suplu și îmi propun ca instituțiile, cel puțin cele din subordinea Ministerului Muncii, să fie reorganizate, să fie eficientizate și da, ținte spre acel stat suplu cu instituții care să ofere serviciile pe care oamenii le așteaptă.
0: Am
1: înțeles. În ultimul rând, recalcularea pensiilor. În momentul de față sunt în continuare pensii greșit calculate pentru că nu sunt luate în calcul toate contribuțiile pe care oamenii le-au avut în activitatea profesională. Și atunci această echitate pe care am urmărit-o prin reforma pensiilor trebuie să meargă mai departe și să avem garanția că în România pensiile reflectă contribuția pe care oamenii au avut-o în decursul activității profesionale.
2: Deputatul PNL Raluca Turcan, propusă ministru al muncii în guvernul Mureșan, sunt audieri în comisii la această oră, ele vor continua și mâine. Avem aviz negativ astăzi pentru ministrul propus la energie, Sebastian Burduja, aviz negativ și pentru numirea lui Radu Miruță la Ministerul Apărării. Mergem mai departe, în 40 de minute avem prima reacție de la Ministerul de Externe în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că America ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan, miza ar fi coridorul vertical de gaze, o infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații nesusținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical, pe care îl consideră un proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie anul acesta de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ministrul de Externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical este un proiect bun pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea, spune și Otilia Nuțu, expert în energie la Expert Forum. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Mai exact, se încearcă să se pună presiune pe o companie de stat, Romgaz, care e producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-al lui, prin intermediari selectați netransparent, la prețuri dezavantajoase. Otilia Nuțu, în dialog cu Mirela Dădăcuș.
3: Noi vrem să diversificăm infrastructura în așa fel încât să intre în piață gaz din cât mai multe surse și gazul să concureze de la un producător cu celălalt. Ce a iscat acest scandal este faptul că se încerca să se pună presiune pe o companie de stat care este producător de gaze să cumpere de la un concurent de-al lui prin niște intermediari selectați nu se știe cum la prețuri care sunt clar dezavantajoase. Asta este o chestiune care blochează concurența în piața de gaze. Deci în loc să avem Romgaz concurent cu gazul american, gazul azer, gazul produs de Petrom și așa mai departe, am avea un jucător care vinde la Romgaz și practic se închide piața.
4: Se cunoaște prețul la care Romgaz ar fi trebuit să cumpere gaz lichefiat de la americani?
3: Problema este că acest contract, una la mână, că nu are de ce să fie cumpărat gazul de un alt producător. În al doilea rând, e vorba de un contract care este pe termen foarte lung, 20 de ani, la un preț care nu are legătură cu piața. Și asta înseamnă că, practic, gazul acela este vândut într-un contract care semănă foarte mult cu tipul de contracte pe care le făcea Gazprom, tocmai ca să-și împiedice apariția unor noi concurenți. Noi ne așteptăm ca

0: cererea de gaze în toată regiunea să scadă în anii următori, deci asta ar însemna că prețul va tinde să scadă și el. Deci dacă blochezi acum în niște condiții de preț, s-ar putea întâmpla ca peste 10-15 ani lumea să fi putut cumpăra la prețuri mult mai mici din cauza că se reduce mult cererea de gaz. Romgaz și-a făcut niște calcule și a văzut că ar putea să piardă sume foarte mari, aproape 300 de milioane de euro pe an, din cauza că ar fi forțat într-un asemenea contract să cumpere la un preț mai mare decât prețul care e așteptat să fie peste mai mulți ani de zile de acum încolo.
1: În presă se vorbește despre un preț dublu, chiar triplu al gazelor americane comparativ cu gazul din Marea Neagră. Este justificat acest preț? Gazele americane au o calitate superioară?
0: Să zicem că asta ar fi un deal perfect comercial. Că gazul ăsta are niște caracteristici, că e mai sigur, că furnizorii sunt mai de încredere. Dar de ce n-ar cumpăra cumpărătorii, consumatorii? Furnizorii care cumpără de la producători ca să vândă mai departe consumatorilor casnici sau industriali.
1: România și-a asumat investiții în cadrul acestui coridor vertical. Acest lucru presupune automat și obligația de a cumpăra gazele venite din Grecia?
0: Nu, în niciun caz. Rețeaua îți permite să ai gaz din orice fel de sursă care să poată să circule dintr-o țară în alta fără nicio problemă. Dar tocmai asta este ideea fundamentală a pieței europene de gaze. Să ai infrastructură prin care să se poată conecta cât mai multe surse de gaz și consumatorul final să aibă opțiuni.
1: Romgaz a ieșit cu un comunicat de presă în care a explicat motivul pentru care a refuzat acest contract. Ar trebui să mai iasă altcineva să explice, să clarifice ce s-a întâmplat cu acest contract?
0: Da, foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național. Spre exemplu, acum 15 ani, hidroelectrica nu putea să fie profitabilă pentru că era ceva interes național acolo. Lucrurile astea n-au nicio noimă și trebuie să nu picăm în această plasă.
1: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
0: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat americani, spre exemplu? Cred că ar trebui să ni se explice foarte clar și care este legătura dintre a cumpăra acest gaz și garanții de securitate sau mai știu eu ce. Mie mi se pare că, din potrivă, dacă ar fi asta discuția, atunci gazul lichefiat american ar vrea să scape de concurența din Neptune Deep. Nu? Pentru că de ce să nu forțez Romgaz să cumpere mai mult gaz decât s-ar putea consuma vreodată în regiune și atunci să faci complet neprofitabil proiectul Neptune Deep pentru că nu-și mai găsește cumpărători. Ar putea să fie o amenințare de securitate, nu o rezolvare a securității.
2: Otilia Nuțu, specialist în energie la Expert Forum. Articolul din Wall Street Journal care relatează că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat că Washingtonul ar fi provocat căderea guvernului Bolojan a stârnit multe reacții și în Bulgaria, a transmis de acolo Stilian Deianov, corespondentul nostru la Sofia.
3: Articolul din Wall Street Journal începe cu un paragraf în care Bulgaria joacă un rol principal. Din aceste rânduri, înțelegem că ambasadoarea Guilfoyle a făcut mai multe vizite la Sofia în primăvara anului curent. În timpul vizitelor, Guilfoyle ar fi făcut lobby pentru ca Bulgaria să cumpere gaze lichefiate americane prin intermediul unei anumite companii, Actor Group. Ambasadoarea a fost însoțită de lobistul greco-american Christos Marafatsos, care este, la fel ca Guilfoyle, foarte apropiat de cercurile MAGA. La sfârșitul lunii mai, presa bulgară a scris despre una dintre aceste întâlniri. Faptul că întâlnirea a avut loc, ascuns de președinte Iliana Iotova și de ministra energiei, a fost evidențiat de o postare a lui Kimberly Guilfoyle pe rețelele sociale. Atunci, ambasadoarea scrisese, citez, a fost o onoare pentru mine să vizitez Sofia, Bulgaria, în această săptămână, alături de prietenul meu, primarul Rudy Giuliani, pentru a mă întâlni cu președinta Iliana Iotova, cu ministra energiei Iva Petrova și cu alți lideri bulgari. Sub conducere președintelui SUA, Statele Unite colaborează cu Grecia, Bulgaria și alți parteneri din regiune pentru a promova o viziune comună privind securitatea energetică de-a lungul coridorului vertical de gaze. La fel ca atunci, nici acum, după articolul din Wall Street Journal, nici președinta țării Iotova, nici ministra energiei Petrova sau altcineva din cercul guvernamental nu au avut nicio reacție. Această tăcere este de înțeles în contextul campaniei pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 26 octombrie. Ocupând postul de șef al statului după demisia lui Rumen Radev, devenit între timp prim-ministru, Iotova este principala candidată la câștigarea acestor alegeri. Susținută de guvernul Radev, Iotova curtează electoratul prorus și pretinde să apere o poziție națională independentă. O eventuală asociere a candidatei cu negocieri cu ambasadoarea Statelor Unite în Grecia ar contrazice complet imaginea construită în campanie. Subiectul este tabu și pentru propagandiștii de serviciu și presă care îi deservește pe Iotova și pe Radev. În același timp, nici candidatul reformist la postul de președinte, Andrei Ghiurov, nu a luat atitudine după dezvăluirile Wall Street Journal. Tăcerea opoziției reformiste se explică prin faptul că și pe timpul guvernului interimar al aceluiași Ghiurov au avut loc astfel de întâlniri cu Kimberly Guilfoyle. Mai mult, în luna februarie, ministrul energiei din guvernul Ghiurov, Traicio Traicov, a semnat un memorandum de înțelegere cu Actor. Chiar dacă acest document nu a obligat Bulgaria cu nimic, acum Ghiurov ar putea cu greu să adopte o poziție anti-MAGA sau să evidențieze legăturile cu reprezentanții MAGA ai contracandidatei sale Iotova. În această situație, în Bulgaria pare să lipsească o voce precum cea a lui Dominic Fritz în România, care să abordeze subiectul de pe poziții pro-europene. La dezvăluirile din Wall Street Journal a reacționat o parte din presă și aproape niciun politician. Una din observațiile presei din Bulgaria în urma articolului din Wall Street Journal ar putea fi pertinentă și în România. Jurnaliștii din Sofia amintesc că Actor este una din puținele companii străine care au reușit să câștige achiziții publice pentru proiecte de infrastructură în Bulgaria, rezervate câtorva companii bulgărești legate de elitele politico-oligarhice. O întrebare îngrijorătoare pentru Bulgaria, care se impune logic în urma articolului din Wall Street Journal, ar fi următoarea. Dacă guvernul Bolojan ar fi fost dărâmat cu ajutorul cercurilor MAGA din Statele Unite, iar guvernul grec ar fi fost amenințat de aceeași soartă, oare de ce guvernul bulgar pare a fi în afara oricărui pericol? Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
2: În Franța, acum, în ultima zi a vizitei sale la Metz, Papa Leon al XIV-lea a denunțat masacrele inutile care fac zilnic victime civile în Europa. După două zile petrecute în Paris și una la Lourdes, unde Papa a adunat mai bine de 1 milion de persoane, suveranul pontif își încheie în această seară vizita în Franța, în nord-estul țării. În cursul dimineții, Papa și președintele Emmanuel Macron au participat la o conferință despre Europa care a avut loc în centrul de congrese Robert Schuman, fost președinte al Parlamentului European, unul dintre cei care au pus bazele construcției europene. Biserica Catolică a demarat de altfel procesul canonic pentru beatificarea lui Robert Schuman, iar în 2021 Papa Francisc îl declara venerabil. Cristina Teacă a urmărit acest eveniment întins pe 4 zile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! În ultima zi a vizitei sale în Franța, luni la Metz, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Europa să se opună minciunii și înșelăciunii în cadrul unor relații internaționale pe care le-a catalogat din ce în ce mai barbare și a pledat pentru pace, chiar dacă acest lucru presupune sacrificarea anumitor poziții Suveranul pontif a condamnat mai exact relațiile umane și cele dintre state din ce în ce mai barbare și a îndemnat Europa să pună capăt acestei spirale. Papa Leon al XIV-lea nu a făcut referire la niciun lider și la nicio țară, dar se știe... În primăvara acestui an, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, l-a calificat pe primul suveran pontif american drept incompetent în politica externă. În timp ce președintele Statelor Unite acuză Uniunea Europeană că a fost creată pentru a înșela Statele Unite, suveranul pontif i-a adus la mes un omagiu deosebit lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatorii construcției europene. În Europa, noi masacre inutile fac în fiecare zi victime în rândul civililor. Mesajul lui Robert Schuman rămâne de actualitate. Este necesar să ne angajăm într-un dialog răbdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la anumite poziții pentru binele suprem al păcii. Este mesajul transmis de suveranul pontif. Să-l ascultăm.
5: Il est nécessaire de s'engager dans un dialogue patient, de faire preuve de courage dans la négociation et d'être prêt à sacrifier certaines positions. Le bien supérieur de la paix.
4: Pentru suveranul pontif, cuvintele lui Robert Schuman sunt mai actuale ca niciodată. Pacea mondială nu poate fi păstrată fără eforturi pe măsura pericolelor care o amenință. Astăzi trebuie să ne întrebăm dacă depunem cu adevărat eforturi pentru a promova pacea mondială sau dacă încercăm pur și simplu să oprim hemoragia războiului, a adăugat Papa Leon al XIV-lea. De partea sa, președintele Emmanuel Macron a pledat pentru o Europă care protejează, o Europă unită, una suverană și democratică. Europa trebuie să-și regăsească curajul de a nu ceda în fața izolaționismului aurii față de celălalt, a revenirii naționalismelor care dezbină.
6: Ici, à Metz, nous sommes heureux de vous recevoir, très Saint-Père, pour vous entendre, pour apprendre de vous. Car ici bat le cœur millénaire de l'Europe, une Europe qui protège, unit et agit. Une Europe souveraine et démocratique, habitée par ce projet de paix et de prospérité. Une Europe qui doit retrouver le courage de ses fondateurs, oui le courage, pour devenir la puissance de paix, d'indépendance et de démocratie qu'elle a à être. Le courage pour ne pas céder au repli, à la haine de l'autre, au retour des nationalismes qui divisent.
4: Liderul francez a exprimat o susținere de neclintit pentru Ucraina. Suntem de partea dreptului internațional, construind o Europa a apărării și a păcii, a mai adăugat președintele Emmanuel Macron.
6: C'est précisément le sens de notre engagement indéfectible aux côtés de l'Ukraine face à l'agression militaire de la Russie et aux côtés du droit international en bâtissant une Europe de la défense et de la paix.
4: De menționat și că reprezentanții diferitelor confesiuni din Franța au semnat apelul de la Metz, este o declarație comună care face apel la dialogul interreligios și la pace.
2: Și continuăm pe subiect. Mulțumesc, Cristina. Alegerea președintelui Macron de a participa la slujba din Catedrala de la Metz, oficiată de Papa Leon, stârnește polemici. Ne spune de ce, pentru că a urmărit Vasile Damian și el alături de noi din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
7: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Venirea unui papă în Franța, țară laică de mai bine de 120 de ani și care ține la acest statut inedit, provoacă inevitabile discuții și polemici. Vizita de 4 zile a papei Leon nu a scăpat de această regulă nescrisă. A fost sau nu acest prim voiaj apostolic al suveranului pontif compatibil cu principiul laicității din Franța? Întrebarea părea anodină până duminică seara, întrucât șeful statului nu se abăduse deloc de la principiul laicității. Cert, Emmanuel Macron l-a primit vineri dimineața la Palatul Elisee pe Papa Leon, dar în calitatea acestuia de șef al statului Vatican. Președintele Franței s-a abținut ulterior să se afișeze la diversele slujbe sau rugăciuni uriașe organizate cu ocazia venirii șefului Bisericii Catolice. Astfel, Macron nu a fost prezent sâmbătă după amiază printre cei 800.000 de fideli care au asistat la mesa uriașă din Place de la Concorde. Brigitte Macron, prima doamnă a Franței, a fost însă la ceremonie. Fără îndoială că polemica și criticile privind prezența lui Emmanuel Macron la liturghia Papei Francisc din 2023 de la Marsilia a rămas încă vie în memoria celor de la Palatul Elisee. Iată însă că duminică seara memoria respectivă s-a șters ca prin miracol, sub pretextul că papa și-ar fi dorit să prelungească dialogul purtat vineri la Palatul Elisee cu Emmanuel Macron pe teme variate precum Europa, pacea, inteligența artificială, situația din Liban și așa mai departe. Șeful statului francez și-a modificat agenda și a decis să asiste în cursul după-amiezii de luni la liturghia din Catedrala Saint-Étienne din Metz. Dialogul cu suveranul pontif a fost apoi purtat în momentul ceremoniei de plecare a papei înapoi spre Vatican. Le Figaro, ziar conservator, se întreabă dacă nu cumva acest gest este un soi de mea culpa destinat să facă uitată absența președintelui la slujba de sâmbătă. Alți comentatori văd în această modificare a agendei prezidențiale o ocazie pentru Emmanuel Macron de a profita de leonmania care a cuprins Franța, țară în care papa a reunit în trei zile, de vineri până duminică, mai bine de 1,3 milioane de persoane la diverse liturghii pe care le-a susținut aici.
2: Vasile, ce prevede legea din 1905 referitoare la separarea bisericii de stat și de ce e interpretată diferit, dând astfel naștere la discuții în contradictoriu?
7: Primul articol al legii din 1905 privind separarea bisericii de stat spune că protejează libertatea de conștiință și libertatea religioasă a tuturor cetățenilor. Altfel spus, Republica protejează dreptul tuturor de a crede sau nu. Al doilea articol spune că Republica nu recunoaște, nu plătește și nu subvenționează vreun cult. Totodată, Constituția Franței spune de partea ei că Republica respectă toate credințele. Președintele Franței beneficiază și el de toate aceste drepturi, dar prezența lui la o ceremonie religioasă are, bineînțeles, o altă greutate decât cea a unui cetățean de rând. Din aceste considerente, unii juriști consideră că participarea șefului statului la o mesă nu reprezintă neapărat o încălcare a principiului laicității. Principiul neutralității îi interzice doar să dea senzația că preferă o religie decât alta. Dacă președintele nu face gesturi specific religioase, precum semnul crucii, împărtășania, sărutul inelului papal și așa mai departe, aparențele sunt salvate. Alți comentatori și specialiști sunt însă de o părere diferită și reamintesc că precedentele situații similare în care s-au regăsit președinții francezi. Astfel, în 1962, Charles de Gaulle a asistat la slujba din catedrala de la Reims, alături de cancelarul german de atunci, Konrad Adenauer. Ceremonia era însă foarte specială. Prezența celor doi dădea o greutate simbolică reconcilierii a două popoare care au fost inamice în ultimul război mondial. Și nu numai. În 1980, centristul Valéry Giscard d'Estaing a asistat la mesa dată de Papa Ioan Paul al II-lea în Catedrala Notre-Dame din Paris. Conservatorul Jacques Chirac se abține însă să facă același lucru 16 ani mai târziu, cu același papă de origine poloneză. Emmanuel Macron a făcut-o odată, acum 3 ani, cum spuneam, la Marsilia, iar acum, iată, recidivează. Așa ar fi făcut și Nicolas Sarkozy, din spusele fostului președinte conservator, prezent de altfel la mesa de sâmbătă din Place de la Concorde. În favoarea președintelui francez mai contribuie un detaliu și anume locul în care s-au petrecut toate acestea, un loc foarte special din estul Franței, unde există o toleranță mai mare vis-a-vis de imixtiunea publicului, oricare ar fi el, în sfera religioasă. Într-adevăr, trebuie amintit că la Metz, oraș din departamentul Mosela, catolicismul a jucat un rol foarte important. Astfel, de la eliberarea Franței încoace, după al doilea război mondial, Mosela, ca de altfel și Alsacia, au păstrat un statut special, și anume ele se conformează concordatului. Acest tratat, semnat între Vatican și Franța, reglementează relațiile dintre Biserica Catolică și autoritățile civile. Legea din 1905, privind separarea bisericii de statul francez, nu este însă aplicată în cele două departamente, care, în 1905, nu aparținau încă Franței, ci făceau parte din Germania. Alsacienii și mozelanii nu au dorit la terminarea celui de-al doilea război mondial să aparțină unui stat laic. Astăzi însă, o majoritate din populațiile departamentelor respective ar dori să se alinieze regulilor din restul Franței și deci să renunțe la concordat. Tema a apărut de altfel pe agenda mai multor partide și candidați la alegerile de anul viitor din Franța.
2: Mulțumesc, Vasile. Uniunea Europeană va avea un Consiliu de Securitate care ar funcționa ca alternativă la faimosul articol 5 al NATO. Anunțul a fost făcut de Ursula von der Leyen în discursul său despre starea Uniunii Europene, dar ideea e mai veche. Ea a plecat tot de la Comisia Europeană, dar la Bruxelles unii cercetători o analizaseră deja, iar analiștii cred că nu ar trebui conceput doar ca un mecanism de criză. Mihaela Gherghișan are detaliile.
8: Uniunea Europeană are astăzi cam tot ce îi trebuie în materie de apărare. Are idei, are capabilități, are dorința de a le ameliora, are planuri de apărare, dar nu are coordonare. Constatarea îi aparține comisarului european al apărării, Andrius Kubilius, care a publicat în 27 septembrie o analiză privind actuala stare a apărării europene. Ce ar trebui, de fapt, ar fi acest Consiliu de Securitate despre care se știu acum puține lucruri și încă și mai puține sunt ușor de înțeles. Avem deja numeroase instrumente și ne consolidăm cooperarea cu NATO, însă doctrina, instituțiile și procesele noastre decizionale nu au ținut pasul cu noua realitate, scrie Kubilius. El o spune, de fapt, din 2024 și o tot repetă. Problema este fragmentarea spațiului de apărare european, în care există 27 de politici de apărare care nu merg mereu mână în mână. De fapt, până în 2024, Uniunea Europeană nu s-a dotat nici cu un cadru legal care să-i permită deplasarea de echipamente militare de la un stat membru la altul. Despre ce cooperare reală putem deci vorbi. Kubilius ne spunea recent că Uniunea Europeană va trebui să învețe să coopereze în materie de apărare, întrucât, pentru moment, programele paneuropene nu sunt o reușită.
9: In defense, because of that fragmentation, we have very limited experience to be successful in development of pan-European projects.
8: Există de curând programul de investiție paneuropean numit SAFE, teoretic prevăzut cu 800 de miliarde de euro. Vom vedea imediat de ce ele sunt de fapt mai puține. Acesta prevede achiziții complementare și făcute în colaborare de statele membre. Problema este că cele 150 de miliarde pe care Uniunea Europeană le poate împrumuta pentru proiectele naționale SAFE nu au convins pe toată lumea. Astfel, 8 state membre nu participă în cadrul acestor achiziții și, de altfel, împrumutul nu are bază legală clară, iar planurile de apărare ale Italiei și Ungariei întârzie să fie aprobate la Bruxelles, un fapt care irită Budapesta și Roma. Restul de 650 de miliarde de euro care ar completa cifra de 800 de miliarde anunțată de Uniune sunt, de fapt, bugetele naționale teoretice pe care statele membre le-ar aloca apărării. Fragmentarea este deci o problemă majoră, spre deosebire de filozofia federală americană, care face că cifre ca 850 de miliarde de dolari dedicate apărării să fie reale. Ați observat coincidența de cifre? Ei bine, nu este o coincidență, ci la Bruxelles așa a fost gândit marketingul din jurul conceptului SAFE, care să fie pe măsura investițiilor americane, în teorie. Dar revenind la ideea unui Consiliu de Securitate, probabil că a venit în sfârșit momentul ca acesta să fie cât de cât explicat. În ideea Comisiei Europene și nu doar a ei, fiindcă subiectul a fost analizat la Bruxelles și de Wilfried Martens Center, acesta ar fi un for, o instanță a Uniunii Europene formată din lideri naționali ai statelor care doresc să participe. Formatul care ar trebui să fie pus pe baza cooperării a minim 5 sau 7 state ale Uniunii este deschis cooperării altor state ca Regatul Unit, Canada sau Ucraina. Baza legală ar fi cooperarea sporită sau un fel de tratat interguvernamental. Juriștii europeni nu s-au aplecat încă suficient asupra problemei. S-ar ocoli astfel blocajul actual datorat faptului că orice decizie de acest gen se ia doar prin unanimitate, iar în același timp Uniunea ar fi cu adevărat deschisă cooperării externe indispensabile în acest domeniu. Problema pe care și-o pun deja analiștii este că Uniunea dispune deja de mecanisme mai mult sau mai puțin similare. Comitetul de Securitate, Comitetul Politic și de Securitate, acestea sunt însă forumuri de dialog și analiză care reunesc diplomații ai statelor membre. În cadrul acestora, statele își expun de obicei limitele și îngrijorările. Consiliul de Securitate ar fi un for de decizie mai rapidă, format dintr-un nucleu de state ce ar dori să ia o decizie legată de securitate și de apărare. Aceasta ar fi apoi delegată, dar nu este clar cui și în ce fel. El ar avea un secretariat și ar avea și participarea experților naționali. Ar însemna asta oare că dacă un stat al Uniunii nu participă în acest Consiliu, ar fi totuși apoi nevoit să implementeze ceea ce s-a decis acolo? Și cum rezolvă asta problema fragmentării pe care tocmai am explicat-o? Aceste întrebări fără răspuns sunt cele care îl fac pe analistul Juraj Majcin de la European Policy Center să rămână sceptic privind acest subiect.
10: This idea of European Security Council as a mechanism, as a body where European leaders could discuss issues related to European security and defense is quite useful, but I am quite skeptical.
8: Pentru moment, ideea rămâne suspendată între dorința capitalelor de a coopera mai mult și în același timp de a avea un control total pe propria lor politică de apărare. În concluzie, probabil că este adevărată remarca fostului purtător de cuvânt NATO, Jamie Shea, care crede că acest consiliu nu ar trebui să fie doar un mecanism de criză, ci ar trebui să opereze pe bază permanentă, întrucât o politică de apărare eficientă, spune el, se construiește în ani și chiar în zeci de ani. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
2: Revenim în actualitatea internă. Elevii din România au fost îndemnați să meargă astăzi la școală îmbrăcați în negru într-un protest față de proiectul care ar introduce uniforma școlară obligatorie. Acțiunea a fost lansată de Consiliul Național al Elevilor după ce propunerea legislativă a trecut de Senat și a fost trimisă Camerei Deputaților, care va avea votul decisiv. Colegii noștri au întrebat câțiva elevi care au protestat astăzi ce avantaje ar aduce introducerea uniformelor în școli.
11: Consider că ar lipsi elevul de posibilitatea de a-și manifesta individualitatea și personalitatea și libertatea de exprimare și, în primul rând, consider că nu aduce beneficii, adică argumentul că ar putea să reducă sau să elimine discriminarea pe bază de clasă socială nu este un argument valid, deoarece starea financiară a elevului se poate manifesta prin lucruri, prin accesorii, prin statusul se va vedea oricum și nu consider că uniforma va reuși să scoată acest tip de discriminare, ci e posibil chiar să-l accentueze.
12: A spus Eduard, un elev de 18 ani care a protestat luni față de introducerea obligatorie a uniformelor în școli. De aceeași părere este și Bianca, și ea elevă de liceu, tot de 18 ani. În plus, ea spune că uniformele ar aduce un cost suplimentar pe care tot familia trebuie să-l plătească.
13: Mi se pare că sunt inutile din foarte multe puncte de vedere, sunt un cost în plus pentru cei care teoretic sunt făcute uniformele, adică cei care teoretic nu dispun de niște venituri mari și ar fi un cost în plus, adică nu mi se pare că ar ajuta cu absolut nimica. Mi se pare că pur și simplu sunt o reformă care nu are loc în momentul acesta în societatea noastră.
12: Prin protestul de luni, elevii arată că știu că democrația se apără prin a-și face vocea auzită, explică la RFI sociologul Gelu Duminică. El spune că este pe deplin de acord cu elevii și atrage atenția că introducerea uniformelor în școli nu ar reduce discriminarea.
14: Faptul că domniile lor gândesc că reduc discriminarea din sistem prin faptul că purtăm aceeași ținută este o gogoriță conservator-melancolică, uite că așa s-o numesc. N-are nicio legătură ținuta cu scăderea discriminării, pentru că sunt multe alte elemente prin care se poate arăta superioritatea unora față de ceilalți, dar ce mai degrabă noi trebuie să învățăm respectul și nici de cum uniformizarea. Însă, din punctul meu de vedere, este doar rezultatul unui lobby puternic din industriei confecțiilor, pentru că mulțiți dumneavoastră câteva sute de mii, milioane și ceva de elevi, doar două ținute și vedeți ce cifră dă.
12: Totuși, vedeți vreun aspect pozitiv al introducerii uniformelor în școli?
14: Dacă e să ne uităm cost-eficiență, nu. Dacă e să ne uităm la faptul că îi avem pe toți îmbrăcați la fel și că poate contribui, repet, contribui la identitatea școlară, cu siguranță, da. Însă cazurile de bullying, discriminare, segregare, hărțuire și așa mai departe, există și în unitățile școlare care au ales, în baza de propriilor decizii, să aibă uniforme. Ceea ce demonstrează, o dată în plus, introducerea prin lege a obligativității uniformelor nu are niciun efect asupra discriminării. Repet, în unitățile școlare, unde acest lucru se întâmplă pentru că așa a decis unitatea școlară, discriminarea există. Nu există un criteriu educațional și un argument educațional pentru a introduce această măsură, altul decât uniformizarea.
12: Dumneavoastră vedeți vreun risc al acestui proiect de lege?
14: Cum să spun risc? Riscul este ce poate genera. Da? Și anume că vocea în momentul de față a celor care ar trebui să beneficieze de această lege nu este auzită. Adică, în mod normal, această lege este pentru elevi. Elevii ne spun într-un mod hotărât, nu e pentru noi. Nu vrem asta. Vrem respect, spune Consiliul Național al Elevilor. Vrem să fie mai puțină discriminare, vrem să puțin fie mai multă echitate, dar nu prin uniformă, pentru că asta nu are relevanță. Și de data asta sunt 100% de partea elevilor. Au, nu dreptate, factual, științific, pe baza tuturor recomandărilor, dar ceea ce spun ei este perfect corect. Politicienii se consideră superiori. Cei care consideră că în momentul în care ai o ținută albastră toată lumea sau albă toată lumea, da, societatea, răul din societate nu mai există în interiorul școlii. Mai există. Nu, eu personal nu văd un efect pozitiv al acestui lucru. Nici măcar discriminarea, repet, tot vuită, nu scade. Din contra. Și vă dau un exemplu. Haideți să introducem, și da, dacă tot vrem uniformă, să statuăm, și aici glumesc, da? Să statuăm ce pantofi să aibă, ce bentiță să aibă, ce ceas să poarte la mână, ce telefon să aibă, ce penar să aibă, ce stilou să aibă, ce geantă să aibă și brandul cămășii, neapărat. Pentru că în momentul în care am spus doar top și pantalon, toate celelalte elemente pot genera, pe principiul pe care le spun legiuitorii, aceleași criterii de discriminare precum topul și pantalonul. Însă, repet, follow the money. Adică, din punctul meu de vedere, și mi-asum cu tărie această opinie, da? De fapt, această lege e o mijlocire de câteva sute de milioane de euro care trebuie investiți prin părinți în industria confecțiilor.
2: Sociologul Gelu Duminică încheie materialul Mădălinei Șerban. Un nou an academic a început la Iași, cu o promisiune din partea conducerilor universităților, care anunță că lucrează deja la protocoale ce reglementează clar folosirea inteligenței artificiale. Un reportaj de Violeta Cincu.
15: Da, o experiență nouă, frumoasă, în primul rând. Oricine ar trebui să aibă o experiență de genul, să fii student, măcar un an, chiar dacă nu-ți place sau nu vrei, măcar să experimentezi, să mergi la cămin, să faci prieteni noi, da, colegi, profesori.
16: Marile universități publice din Iași, Alexandru Ioan Cuza, Politehnica, Medicina și Artele, au deschis anul academic.
15: Studenția? O întrebare cam grea.
17: Mai e valabil proverbul, ai cartea, ai parte?
15: Depinde aici. Nu sunt cu proverbul ăsta, dar da, pot să zic că da.
16: În schimb, rectorul Universității Tehnice din Iași, profesor universitar Dan Cașcaval, pare a fi de altă părere.
18: Teoretic da, practic nu știu. Sincer.
16: L-am întrebat pe rectorul Universității Tehnice din Iași, profesor universitar Dan Cașcaval, dacă profesorii pot fi înlocuiți de inteligența artificială.
18: Nu, nu vor fi înlocuiți și am să vă dau un foarte simplu exemplu care ține chiar de domeniul meu. În vara aceasta am fost la Universitatea din Oslo și am pus un profesor de acolo, a dorit să-mi arate ce poate să facă un robot, să-i spunem așa, cu ghilimele, așa cum ați spus, de fapt e inteligența artificială în calculul unui bioreactor. Și era vorba de un bioreactor, unul cele mai simple bioreactoare pe care noi le predăm, și anume obținerea alcoolului etilic. Și s-a dat o producție, cum se face întotdeauna, și a calculat și ne-a ieșit un anumit volum al bioreactorului. Problema este că, din calculele inteligenței artificiale, randamentul în alcoolul etilic era de aproape 70% și, așa cum știm cu toții, nicio fermentație în alcoolul etilic nu duce la mai mult de 15%. Inteligența artificială folosește niște parametri, dar nu ceodată nu poate să înlocuiască viața, pentru că nu a folosit parametrul esențial. Drojdiile care produc alcool etilic nu pot produce mai mult de 15% alcool.
17: Vă gândiți să reglementați folosirea inteligenței?
18: Da. Da, să o reglementăm la nivelul întregii universități. Lucrăm, dacă doriți, să spunem, la un regulament. E un fel de a spune regulament, dar să vedem ceea ce este bun în folosirea acestei inteligențe artificiale și apoi să extindem în niște norme de utilizare la nivelul universității.
17: Cum afectează întârzierea rectificării bugetare?
18: Pe noi ne afectează puțin, mai puțin. Suntem o universitate mare, deocamdată suntem cu toate calculele și bugetul nostru este pe plus. Evident că am dorit să fie și mai bun bugetul pe care îl derulăm, dar deocamdată încă noi mai am putea aștepta. Dar la nivel național situația este dramatică, pentru că sunt universități mai mici, care poate au avut o admitere nu atât de reușită, și atunci clar că în absența unei rectificări situația devine dramatică.
16: Rectorul Universității Tehnice din Iași, profesor universitar Dan Cașcaval. Tinerii studenți
19: construcții și la?
20: Electronică.
19: În ce an? Anul 2.
17: Ce înseamnă studenția pentru voi?
19: Un mediu în care unul la mână cunoști foarte multe persoane din foarte multe medii diferite și județe și facultăți diferite cu gândiri diferite la care aici să înveți. Na, și să-ți urmezi visul, cariera, să poți face.
20: Este cea mai frumoasă perioadă. Acum există foarte multe schimburi interculturale, oameni care vin din foarte multe zone ale țării, cunoaștem oameni noi, creăm legături care îi țin în ani și ne ajută atât pe plan personal cât și pe carieră profesională.
17: Care e visul tău?
20: Visul meu este să pot deservi pe blocurile speciale de MAPN, SRI, dedicate universității noastre.
17: Visul tău?
19: Visul meu? Nu știu, să-mi deschid și eu o firmă, să fiu una dintre cele mai cunoscute firme pe construcții.
16: La rândul lui, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Liviu Maha, detaliază proiectele instituției.
21: E vorba de sala de sport de aici, din spatele corpului A, unde lucrările încep, contractul este semnat, ordinul de începere a lucrărilor este deja dat. Sunt două proiecte majore în afara Iașului, e vorba de stațiunea de cercetare de la Dorna Candrenilor, care se va fi finalizată construcția în decembrie. E finanțată prin programul regional ADR Nord-Est și o investiție la Gigea de 6 milioane de euro la stațiunea de cercetări de acolo prin ADR Sud-Est.
16: Rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Liviu Maha. Prezentă la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, scriitoarea Doina Ruști are și un mesaj pentru studenți.
22: Să nu uite că o universitate face parte din identitatea viitoare. Orice vor face de aici încolo, vor duce cu ei școala ieșeană, vrând nevrând. Și să nu uite asta.
2: Violeta Cincu, un reportaj de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
23: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
24: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligent. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
25: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
24: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Audierile miniștrilor din cabinetul Mureșan continuă. Până acum, 3 miniștri propuși în viitorul guvern au primit aviz negativ de la comisiile de specialitate. Ministerul Afacerilor Externe a avut o primă reacție în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. În centrul discuțiilor se află un coridor vertical de gaze. Despre ce e vorba, aflăm imediat de la Otilia Nunțu, expert în energie. Kremlinul rămâne reticent în a negocia încheierea războiului din Ucraina, a spus ministrul german de externe după o întâlnire cu omologul său rus. La Parlament continuă audierile miniștrilor desemnați în guvernul Siegfried Mureșan. La această oră este programat să apară în fața Comisiei de Specialitate Irineu Darău propunerea USR pentru Ministerul Economiei. Darău este de altfel ultimul ministru audiat astăzi, iar procedura continuă și mâine. Până acum, 3 miniștri din viitorul cabinet au primit aviz negativ de la comisiile din Parlament. Este vorba de Sebastian Burduja, propunerea liberalilor ca ministru al energiei, și de Radu Miruță, care a fost propus să își continue portofoliul la ministrul apărării. Aviz negativ a primit și Cătălin Drulă, care ar fi urmat să fie la Ministerul Transporturilor. Într-o intervenție la Digi24, Siegfried Mureșan insistă că încă l-așteaptă pe Sorin Grindeanu la discuții. Amintim, liderul PSD a spus luni că formațiunea sa a decis în unanimitate să nu susțină guvernul Mureșan. În cazul în care guvernul nu va trece de votul în Parlament, PNL ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale a României dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate, a declarat luni liberalul Alexandru Muraru. El spune că alegerile anticipate sunt singura soluție.
2: Partidul Național Liberal este al doilea partid în sondajele noastre și ale USR, după Partidul Extremist Aur în sondaje. Asta va câștiga. Va câștiga legitimitate și, așa cum Bulgaria a avut 9 rânduri de alegeri în 5 ani și a reușit să aibă, să aibă ulterior o majoritate stabilă, peste tot în lume alegerile anticipate sunt soluția în a debloca o situație de criză politică atunci când nu poți să ai o guvernare stabilă și nu poți să investi un guvern în Parlament.
0: L-ați ascultat pe liberalul Alexandru Muraru. Prima reacție de la MAE în scandalul ambasadoarei Statelor Unite din Grecia, care ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Miza ar fi coridorul vertical de gaze, infrastructură regională destinată transportului gazelor din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe către Europa Centrală și de Est. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat prudent, spunând că nu comentează informații nesusținute de instituții publice, dar a apărat coridorul vertical ca proiect strategic pentru diversificarea surselor și reducerea dependenței de Rusia. Despre vizita făcută la București în martie 2026 de ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ministrul de externe a spus că a fost în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. Coridorul vertical este un lucru bun, pentru că diversifică rutele și sursele de gaz pentru toată regiunea. Scandalul este legat de gazul care circulă prin aceste conducte. Mai exact, se încerca să se pună presiune pe o companie de stat, Romgaz, producător de gaze, să cumpere de la un concurent de-a lui prin intermediari selectați netransparent la prețuri dezavantajoase, explică la RFI Otilia Nuțu, expert în energie.
3: Foarte important, în primul rând, să înțelegem ce anume s-a discutat, de ce s-a discutat în felul ăsta, de ce aceste discuții nu au fost publice și care ar fi avantajul pentru România până la urmă. Pentru că de fiecare dată când e un deal din ăsta care are ceva putred la mijloc, ni se justifică nu știu ce motive care țin de cooperare strategică, de interesul național.
4: Și cine ar trebui să clarifice aceste lucruri?
3: Să spună domnul Ivan ce anume a discutat, domnul Grindeanu la fel ce a discutat. Gaz, cred că a dat o explicație care mie mi se pare cât se poate de credibilă. Aș vrea să înțeleg și care este motivul pentru care au fost selectați acei intermediari. Cum anume? Care a fost acea procedură prin care s-au gândit că numai Nova Trade and Gas și cu consorțiul grecesc ar fi niște intermediari potriviți? De ce n-am cumpărat direct de la producătorii de gaz lichefiat american, spre exemplu?
0: A fost la RFI Otilia Nunțu, expert în energie, în dialog cu Mirela Dădăcuș. Berlinul a afirmat luni că primele sale discuții directe cu Moscova de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina au arătat că pozițiile celor două părți rămân extrem de divergente și că Rusia nu este încă dispusă să se angajeze în negocieri serioase pentru a pune capăt războiului, a consemnat Reuters potrivit Ager Press. Dan Andrișescu vine cu detalii.
5: Pozițiile noastre au fost foarte divergente, fapt care a devenit evident încă o dată, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe la două zile după o întâlnire între ministrul german de externe Johann Wadephul și omologul său rus Sergei Lavrov în marja adunării generale a ONU. Purtătorul de cuvânt a adăugat că discuțiile au întărit concluzia Berlinului, potrivit căreia Moscova rămâne reticentă în a negocia fie o încetare a focului, fie o încheiere a războiului din Ucraina. La rândul său, șefa diplomației Uniunii Europene, Kallas, a afirmat luni că reacția ministrului rus de externe Sergei Lavrov în urma discuțiilor purtate săptămâna trecută la Națiunile Unite cu omologul german arată că Rusia nu este deloc interesată de pace. Din Rusia și Germania s-au întâlnit sâmbătă, iar ulterior în cadrul unei conferințe de presă Sergei Lavrov a minimalizat întrevederea spunând că nu a aflat nimic nou și că omologul german ar fi putut la fel de bine să-l sune.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La noapte, cerul va fi mai mult senin în jumătatea de vest a țării și temporar noros în rest. Va ploua slab pe arii restrânse în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali și orientali. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 16 grade. În București, cerul va fi mai mult noros și trecător va fi posibil să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Aceeași temperatură avem la noapte și la Chișinău, 7 grade la Iași, 9 la Timișoara, 11 la Craiova și 6 grade la Cluj-Napoca și Sibiu. Este ora 19 și 7 minute. Sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI. Urmează în scurt timp emisiunea Rural realizată de Constantin Rudnitski.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: RFI.

0: RFI. Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bună seara! Bine ați venit la Rural! Discutăm și astăzi despre temele agricole importante, a spune eu. Sigur, încercăm să plecăm de la lanțul agricol, lanțul agroalimentar, așa cum sunt temele noastre în general. De data aceasta o să avem primele verigi, o să explicăm un pic despre ce este vorba. Nu o să uităm nici legislația europeană, nici dinamica prețurilor, pentru că avem un specialist în studioul RFI, inclusiv pe această temă. Este alături de noi domnul Cezar Gheorghe, este fondator Agricolum, este o casă de consultanță și analiză de date dedicată pieței mărfurilor agricole din România și nu numai din România. În același timp este un expert, cum spuneam, în piețele de mărfuri. Bine ați venit, Cezar Gheorghe, mulțumesc pentru prezență.
2: Cu multă plăcere, ca de fiecare dată, onorez invitațiile dumneavoastră.
1: Mulțumesc,

0: la, tot, la nivelul tuturor fermelor din România. Asta este prima și mare
1: primul
0: problemă.
1: Lucru. Da.
0: Da. Da.
1: Poate crește nivelul de cunoaștere dacă ați atins acest subiect?
0: Nivelul de cunoaștere poate crește doar cu un singur parametru. Să facem tranziția între generații, pentru că vedem cum fermierii care, să spunem, au început în 1990, rămân prinși în aceleași capcane, ca să le numim, ale trecutului, în care ei știu totul, ei sunt, cum era pe vremuri, da, era și învățător și părinte și primar în sat, da? Și ei nu se mai pot, să spunem, dezice de aceste obiceiuri, pentru că nu ai cum, efectiv este o meteahnă care ni se putem să ne alocăm și nouă în multe
1: da,
0: subiecte.
1: Da, uneori ne regăsim și noi în situația
0: ne regăsim
1: asta.
0: Și noi în situația asta, da. Deci aici e problema. Tranziția între generații, pentru că avem o generație de fermieri îmbătrânită, din păcate, o spunem, pentru că ei au fost pionierii, efectiv, care au luat-o de la zero și spun de la zero, pentru că nu au luat altceva decât pământul. Și aici a fost, ca să o numim așa, o mare păcălelă. Încă de la bun început, pentru că activele fixe și mobile nu le-au revenit lor, mă refer la silozuri, mă refer la utilaje și toate cele, a spus, doar luați pământul și munciți-l. Cu ce? Păi hai să ne împrumutăm, hai să vedem cum facem. Da, nu e vorba despre asta.
1: Da, să zicem, primele momente. Trecerii da. Către... Da, dacă vorbeați de fermieri tineri, este acum alături de noi Matei Titianu, domnul Matei Titianu, este președintele la PAR. Bună seara, Matei Titianu, mulțumesc pentru prezență, vă salutăm.
2: Respect, domnule Rudinski, vă salut atât pe noastră, cât și pe prietenul meu, Cezar Gheorghe.
1: De acord. Deci sunteți interprieteni aici, e bine. Doar să o salutăm și pe colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, mulțumesc și ție că ești
3: Bună
1: cu noi.
3: Bună seara.
1: Bun, încă două vorbe sau mai multe de la Cezar Gheorghe, pentru că este aici în studio. Deci spuneam că tensiunile din prima verigă sunt mari. Spuneați că e nevoie de un grad mai mare de cunoaștere.
0: Da, este nevoie ca fermierul să fie, să spunem, etapizat, pentru că el efectiv este prins între două lanțuri, între două verigi. Una este cea de distribuție, da? Care include și costurile de finanțare, și a doua este cea comercială. Cea operațională de performanță în fermă, la un final, poate să-și o ducă singur în spinare, ca să spunem așa. Dar cele două chestii, cele mai importante lucruri într-o fermă sunt distribuția și comercialul. Aici e problema lui, pe care nu vrea să o recunoască de foarte multe ori și o gestionează într-un fel care slăbește venitul în fermă.
1: Bun, ne întoarcem pentru că sunt lucruri esențiale, dar aș vrea să aflăm și opinia lui Matei Titianu. Așadar, Matei Titianu, vă rog câteva repere despre cum gândiți dumneavoastră felul în care legătura dintre inputurile, dintre prețul de producție și finanțarea producției, mă rog, poate le luăm pe rând. Cum vedeți aceste elemente esențiale?
2: Bun, deci vreau în primul rând să subscriu la tot ceea ce a spus Cezar până acum. Din păcate, schimbul de generație este făcut într-un mod defectos până în momentul de față, dar asta este și vina politicilor europene care nu au făcut altceva decât să degradeze în mod perpetu agricultura. Agricultura se află într-un declin de foarte mult timp și acum dacă este să intrăm la tot ceea ce înseamnă costurile de producție, haideți să ne uităm. Toate costurile cu inputurile au crescut extraordinar de mult. Agricultura este un sector energofag, automat cu creșterea costului pentru energie, s-au scumpit toate elementele din lanț. Din păcate, potențialul meu de a valorifica producția nu a crescut direct proporțional cu toate aceste costuri. În contextul în care marjele de profit în agricultură sunt mai mici decât în industrie și dacă ne uităm că și industria colapsează, ar trebui să ne întrebăm dacă modelul agricol european este unul eficient și unul de viitor. Pentru că dacă
1: e bună întrebare. Vă rog, continuați-vă ideea, că dacă, o să răspundem la întrebarea asta, încercăm.
2: Dacă giganți precum Volkswagen vedem că dispar și au nevoie de susținerea europeană, iată că modelul fermei europene este o fermă mult mai mică, să spunem, ca dimensiune prin comparație cu ce avem în afara Uniunii Europene. Ei, în contextul în care deja suntem suprareglementați, fapt ce a generat costuri disproporționat mai mari de producție prin comparație cu state din afara Uniunii Europene, ne confruntăm cu o situație în care trebuie să ne întrebăm dacă agricultura europeană mai are viitor. Pentru că, sigur, nevoie de hrană va fi întotdeauna. Dar agricultura europeană nu este agricultura globală și uitându-ne pe acordurile pe care Uniunea Europeană le semnează și le-a semnat, ne indică faptul că e posibil ca un viitor foarte apropiat să-și asigure securitatea alimentară din toate surse. Deci sunt foarte multe

0: lucruri de spus.
1: Ne întoarcem la dumneavoastră. Ne-ați pus pe masă așa un cartof fierbinte, dacă îi permite termenul. O temă fierbinte, nu neapărat un cartof. Mihaela Gherghișan, mai este modelul european de agricol, unul sustenabil, unul eficient, unul rentabil? Cum vezi lucrurile?
2: Nu, absolut deloc. Și de altfel, tocmai de aia este pe cale de a fi total reformat acum de la Bruxelles. În primul rând...
1: Sunt sigur că Cezar Gheorghe va avea o opinie un pic mai nuanțată, dar o să-l ascultăm. Te rog, Mihaela, scuză-mă, te ascultăm.
2: Da, deci el este pe cale de a fi reformat acum la Bruxelles, fiindcă de altfel nici nu va mai fi european. Va fi național. Nu imediat, dar cam în, să zicem, 15-20 de ani, cam acolo se tinde cel puțin. Să vedem ce va fi cu adevărat, dar asta e ideea pentru moment. Ca cea care a fondat Uniunea Europeană, anume politica agricolă comună, alături de cea a cărbunelui și a oțelului, să nu mai fie europeană. Are în continuare cea mai mare parte din buget, cât îl mai are, încă un an. Dar asta am văzut bine că se va schimba foarte mult după 28. Dar marea problemă este că agricultorii europeni nu sunt deloc competitivi în piața mondială, vreau să spun, și nici pe cea europeană. Și asta pentru că au fost susținuți cu acele subvenții mai mult decât necesare, nu-i așa, din anii 60 și până acum.
1: Matei Titianu vorbește despre o ultra-reglementare. Crezi că și această supra-reglementare duce la o lipsă de eficiență,
2: da,
1: de care vorbești?
2: Absolut. Deci deja că ei săracii erau susținuți de Bruxelles de atâția zeci de ani, deci nu știu să funcționeze singuri în piață în ziua de azi, n-au cum să știe, nu i-a învățat nimeni niciodată, nu li s-a permis lucrul ăsta. Și de ce nu li s-a permis, de-aia au devenit, înțelegi, mai vulnerabili. Adică nu e vina absolut deloc a agricultorului, este, mă rog, nu e vina nimănui, de fapt, la început nu s-a putut altfel și după aia cum modelul a curs prea mult și cu o extindere mare din 2004 și apoi în 2007, nu s-a putut altfel. Da?
1: Bine.
2: Și nu s-a făcut niciun phasing out, adică să se renunțe treptat la aceste subvenții, astfel încât oamenii să devie din ce în ce mai de sine stătători. Nici asta nu s-a vrut. Și atunci suntem unde suntem. Iar suprareglementarea de care vorbești este cea națională, pentru că reglementarea, înainte de a fi supra, este o reglementare, vine tot de la Bruxelles, vine din anii de cam de 10 ani, a început, a mers din ce în ce mai rău și acum că ne-am dat seama și au dat seama unii și alții că de fapt sugruma economia și agricultura, se dorește o simplificare. Dar e prea târziu, pentru că deja țări ca România și Franța și-au făcut supra-supra-reglementările lor peste cele europene.
1: Bine.
2: Prin exces de zel.
1: Am reținut. Introduceți câteva nuanțe, Cezar Gheorghe. Vă întreb pentru că în multele emisiuni pe care le facem, găsim totuși agricultori performanți, găsim agricultori cu profit. Sigur că ei ne spun de fiecare dată că depinde un lucru sau de altul, de data aceasta de inputuri, de prețul de producție, de secetă, de ploaie și așa mai departe, dar n-a spune că eficiența e în afara agriculturii sau cum poate exagerez eu, spuneți.
3: Nu exagerez deloc, Rudy. Mihaela Gherghișan are dreptate 100% și dacă vrei să punctăm și ne ducem un pic în adânc, putem spune așa, Uniunea Europeană are 450 de milioane de locuitori, da? De tot ce ține de spațiu european sunt 750 și ceva de milioane de locuitori și trebuie să hrănească. Bun. Dar noi jucăm într-o piață globală și într-o piață globală în care ești condiționat de costuri ridicate, ai reglementări, ai multe condiționări, ai pus o grămadă de sancțiuni și nu mai pot, să zicem, anumite elemente de piață să intre să-ți ușureze viața la nivel european, tu ceri ca Uniunea Europeană să devină competitivă. Și vorbesc de grosul fermierilor aici, de toți, nu vorbesc de 1, 2, 3, 5 sau de România în special. Tu ești într-o piață globală, n-ai cum să competiționezi. Dacă vorbim de cota de profit pe care ai evocat-o tu înainte, aici totul ține numai și numai succesul din randament, în primul rând, și din gestionarea operațională la nivel de fermă. Eu am făcut o simulare și pe costurile financiare, că ăsta este cel mai mare, să spunem, cum să-l numesc, mâncător de profit dintr-o fermă, da, costul financiar, și la niște randamente medii, nu știu, 5 tone la hectar la grâu, cât e la nivel european, cât ne dau ei, sau 5,5. Mă rog, mergem pe mediile astea.
1: Da.
3: Dacă te împrumuți de la bancă, poți să scoți 83 de lei pe hectar profit. Da? Cu tot cu subvenție înglobată. Dacă te duci către un IFN sau către alte sisteme, da, de exemplu și distribuția, hai să fim serioși, are un cost financiar pe produsele care ți le dă cu plata recoltare. Nimic nu e gratis, da?
1: Uh-huh. Vă referiți la modelul acela în care distribuitorul oferă inputuri și
3: da, le plătești la recoltare, recoltare, nu? Da, uh-huh. Da. Ești în minus, evident, la randamentele astea. În minus de, nu știu, între 150 și poate și 220 de lei pe hectar. La randamentele pe care le-am arătat. Deci numai randamentul ridicat la hectar poate să genereze o profitabilitate și o cotă de profit ca să poți să traversezi de la an la an. Numai că aici vorbim de o capacitare a hectarelor și când ești într-o fermă care are 1000, 2000, 3000 de hectare, altfel se văd lucrurile. Altfel poți împărți banii. Dacă ești un fermier mic, 100, 200, 300 de hectare, nu ești la mal, sub nicio formă. De aceea valul acesta de vânzări de ferme, de falimente, de puse la vânzare pe OLX și așa mai departe. Aici e mare problemă.
1: Până să mergem la Matei Titianu și la Mihaela Gherghișan, mai am o întrebare de la Cezar Gheorghe. Vorbim mult despre trader, sau mă rog, vorbim despre traderi, au rolul lor fără îndoială. Fermierii lucrează într-o proporție ridicată cu traderi, ei nu vând, de exemplu, în România și direct procesatorilor. E o relație de tip foarte dură între trader și fermier. Întreb pentru că mă duc mai departe pe lanț între producător și procesator, e o negociere foarte strictă de
3: multe. Bun, aici trebuie să facem o segmentare foarte clară și foarte obiectivă. Avem pe de-o parte piața internă, care piața internă este formată din procesatori, da, din producători de furaje, mă rog, care îi băgăm tot în această, să zicem, segmentare și integratori sau comercianții locali, ca să-i numim așa, care nu fac altceva decât să colecteze marfă spre a o vinde pe linia portului către exportator. Iar al treilea cluster sunt exportatorii, în mod firesc. E, imaginează-ți acum, dacă vorbim de relația lor și vorbim de relație pur contractuală, nu altceva, cum ai dat drumul, și asta e o imagine extrem de sugestivă. Dai drumul la 30 de vulpi în 20.000 de găini. Ce crezi că se întâmplă?
1: Le mănânc aproape pe toate.
3: Mulțumesc frumos. Da. Este vorba despre, ca să spunem așa, o definiție a fermierului. Fermierul nu este profesionist. Asta vreau să subliniez. Pentru că toate contractele se subliniază cu subiect și predicat, că negocierea este făcută cu bună credință de ambele părți și ambele părți recunoscând că sunt profesioniști. Nu, fermierul nu e profesionist. Fermierul nu are 15-20 de ani de comerț, da, trading în spate, nu are pregătirea juridică, legală și, ca să spunem așa, experiența și expertiza în piață spre a putea genera astfel de condiții.
1: Aici e mare problemă. Atunci? Să schimbăm ceva în... Nu știu, e nevoie de o legislație sau
3: e nevoie de o legislație, da, dar e nevoie de un echilibru. Uh-huh. Cu foarte multă normalitate și cu foarte mult bun simț. De exemplu, și nu că e de exemplu, este chiar viața reală, în vestul Europei toate țările bune au așa ceva. Vorbim aici de bursa de la Paris, vorbim aici de bursa de la Viena, bursa de la Hamburg, bursa de la Berlin și toate cele. Până și Praga are bursă, da, Cehia, ca să înțelegeți. Ce se întâmplă acolo? Există o formulare de contracte care trebuie să conțină X, Y, Z și așa mai departe. Da? Ceilalți poate să subscrie și să scrie în contractul lor, template-ul lor, orice, dar toate se subsumează acelor modele standard de contract. În schimb, se spune cu subiect și predicat, iar și acolo, cine greșește, dacă greșește, unde greșește, în ce fel greșește, totul este publicat pe site-ul acestor burse și dacă se ajunge la o dispută și părțile doresc mediere, se merge la curtea de arbitraj a acelei burse. La curtea de arbitraj avem un arbitru și trei judecători care judecă în echitate, atenție, în echitate.
1: Deci ne spui că ar fi nevoie de un instrument de tipul acesta, adică o bursă reală de mărfuri?
3: Așa se numește bursă, da? Nu neapărat de preț. E vorba de statutarea și de echilibrarea parametrilor contractuali. Iar aceea, curtea de arbitraj, te rog să-mi dai voie să termin cu asta, că e foarte interesant, judecă în echitate. Adică, dacă cineva dorește să asalteze și să aibă, nu știu, foloase necuvenite, îmbogățire fără justă cauză și toate cele, curtea îl pune la punct imediat și statutează exact. Iar decizia finală îi se dă în brațe părții, să spunem, vinovate. Dacă nu execută, îi se transferă unui executor judecător și în două luni s-a terminat tot. Nu mai stai pe tribunale trei ani cu ei, judecă, te plătește avocat și așa mai departe. Nu.
1: Deci totul se rezolvă simplu, în interiorul acelei...
3: Da, simplu și eficient. Piețe. Și toată lumea e liniștită. Credeți-mă.
1: Matei Titianu, mă întorc la dumneavoastră. Iată, sunt posibile soluții. Aș vrea să mergem și către preocupările actuale ale fermierilor și ale dumneavoastră ca președinte la PAR. Sunt sigur că vă uitați și vedeți ce se întâmplă cu această campanie de semănat, care cred că a început deja, și ne uităm din nou prin prisma costurilor și evident am să vă rog să faceți câteva, să dați câteva repere și legate și de cum vedeți noua politică agricolă comună, dacă o pot numi așa. Vă ascultăm, Matei.
0: Da, într-adevăr, campania de semănat este în plină desfășurare, coroborată și cu campania de recoltat acolo unde nu s-a încheiat, pentru că am discutat cu fermieri din sudul țării care au definitivat, practic, campania de recoltat. Sigur că, odată cu, așa cum a spus, creșterea costurilor cu energia, campania de semănat se desfășoară cu greu. Avem probleme și cu aportul pluviometric, pentru că nu a plouat suficient, mai ales în vestul țării sunt probleme, dar eu spun că seceta este cumva generalizată pe plan național și sigur că o altă mare problemă a fermierului este creditarea, pentru că fără accesul la bani nici nu reușește să achiziționeze, aș spune, input-uri suficiente pentru a-și desfășura campania într-un mod, hai să spun, corect. Pentru că în completarea a ceea ce s-a spus anterior, cred că una dintre cele mai mari probleme ale fermierului român în momentul de față este accesul la bani. Este prohibitiv de scump, am avea nevoie de un credit agricol ca să ne putem dezvolta, pentru că dobânzile care sunt acum chiar și la bănci, nu vorbim de IFN-uri, pentru că la IFN-uri efectiv este ceva ieșit din lumea asta, dar chiar și creditele bancare au dobânzi foarte mari și ne fac să fim, nu, să nu fim competitivi.
1: Cât acum câteva zile spunea Matei Titianu, scuzați-mă, că băncile nu mai finanțează fermierii. E o exagerare sau e și o realitate?
0: Sunt situații în care fermierii nu mai sunt finanțați de către bănci, dar sunt și fermieri care sunt bancabili în continuare. Dar știți cum este? Sunt anumite ferme care, sigur, ele au profit, dar haideți să facem o paralelă foarte plastică. Profitul este precum hrana pentru om, dar cash flow-ul este practic oxigenul. Din păcate, multe ferme de sector primar, să spunem, sau care produc materia primă, nu au cash flow și ajung în incapacitate de a se dezvolta.
1: Interesant.
0: Revenim puțin și la politica agricolă comună.
1: Mai spuneți-ne un pic de finanțare totuși, că ați avut o idee, un credit agricol, cum ar trebui să arate? Să arate într-un anumit fel, cu garanții, fără garanții, o bancă specială,
0: nu știu. Subvenționată. Acum, sigur că sunt mai multe mecanisme care ar putea fi puse în practică, să spun, de către statul român. Ar putea, bine, poate ideea de banca agricolă este
1: sau poate niște linii de finanțare.
0: Da, sigur. Cel mai eficient ar fi cu o serie de linii de finanțare ca să fie susținut sectorul agricol, pentru că sigur că el nu poate să fie competitiv cu tot ceea ce în afara Uniunii Europene, atâta timp cât a fost promovat un model de fermă mai mic, cu multe reglementări, am pierdut foarte multe substanțe active. Nu am avut substanțe active noi. Când o să apară substanțele active noi, trebuie să înțelegem faptul că inovația costă, produsele noi o să coste foarte mult și un produs prietenos cu mediu, în esență, nu este atât de eficient prin comparație cu produsele generice pe care le aveam înainte. Eu am niște costuri de producție mai mari prin comparație cu statele în afara Uniunii Europene și indiferent de cât de mult îmi diminuez eu costurile sau le țin sub control, nu o să pot să fiu competitiv. Și vă spun un lucru, dacă întrebați 100 de fermieri dacă ar renunța la subvenții, dar să le fie permis să producă la același nivel cu, spre exemplu, Ucraina, eu vă spun că 95 ar renunța la subvenții.
1: Interesantă temă.
0: Pierderile pe care le avem.
1: Din acest motiv spune Mihaela Gherghișan că ar fi interesant o renunțare la subvenții. Te rog, Mihaela, deci iată ce... Sau vă rog, terminați-vă ideea, Matei Titianu, și apoi mergem la Mihaela.
0: O să se ajungă la renunțarea la subvenții, dar o să rămânem cu reglementările și o să fie și mai rău.
1: Exact. Adică eu cred că va fi complicat de retras aceste reglementari sau de simplificat cu siguranță. Nu știu, e doar o opinie personală, s-ar putea să mă înșel. Mihaela Gherghișan, te rog, mai dă-ne câteva repere dinspre zona europeană.
2: Mai da, deci treaba asta cu subvențiile e foarte mult de zis. E foarte, foarte mult de zis. Ele sunt considerate un fel de salariu al acestor oameni, ca o plasă de salvare minimă, ca un salariu minim, dacă vrei. Dar Uniunea Europeană se află de foarte mulți ani, vreo 20 și mai bine, sub presiunea Organizației Mondiale a Comerțului, unde s-au făcut plângeri împotriva sa de către Australia, Noua Zeelandă, America, care zic, domne, dar noi de ce să concurăm în piață cu toții, ori agricultorii noștri nu au subvenții? De ce Europa ține această perfuzie artificială care, mă rog.
1: Mi se pare interesant ce ne spune Matei Titianu, și anume, renunțăm la subvenții, dar renunțați și la o serie de condiționalități.
2: Păi da, dar vezi tu că odată ce politica agricolă iese de sub cupolă europeană treptat, nu mai poți să discuți despre regulamente și reglementări.
1: Da.
2: Dacă redevine națională, nu se va întâmpla astăzi, mâine, nu.
1: Bine. Da,
3: și va fi discreționar, Mihaela, pentru că... Da, și va fi un subiect discreționar la mâna politicului, pentru că cine va fi atunci la guvernare va decide cine, cum și în ce fel și cât primește, mai ales.
2: Da, asta va fi deja cazul din 2028, lăsând la o parte reglementările, când, iarăși repet, a mia oară, toți banii se vor da odată pentru 7 ani și pentru 2 politici mari împreună. Deci coeziune, agricultură, astea sunt toți banii, îi cheltui, dacă îi cheltui pe toți într-un an, treaba ta. Și bun. Nimeni nu-ți spune unde să-i dai și cui, nu mai sunt niște jaloane așa numite, dar nu mai sunt ca acum capitole clare de finanțare.
1: Ne întoarcem la Cezar Gheorghe și mai avem 8 minute din dialogul nostru, iată, pentru că e un pic mai scurt emisiunea, o să avem un reportaj. Cezar Gheorghe, haideți să ne întoarcem la lanț. Deci ați explicat ce fac traderii, ați explicat lanțul agroalimentar, așa e cum spune. Așa. Mulțumesc, Mihaela, așa e, la lanț e mai complicat să ne întoarcem, da?
3: La vendă.
1: Cum vedeți mai departe? Eu repet întrebarea, producătorii români lucrează și pentru procesatorii români sau lucrează numai pentru, hai să spunem, export? Pentru că uneori ai senzația că se vinde puțin în România și mult la export. Nu știu dacă sunt aceste cifre.
3: Da, trebuie să definim foarte clar două lucruri. Unul, noi suntem origine. Adică producem mai mult decât avem nevoie. Doi,
1: okay,
3: ne lovim și ne întoarcem identic în ceea ce a spus Matei. Finanțarea. Pentru că dacă tu te duci să vinzi la un procesator, nu spun că el nu cumpără, nu spun că el nu are apetit, nu spun că nu e competitiv, dar nu poate plăti în termen. Adică tu ai nevoie de bani, da, de cash flow, cum bine spuneam, atâi că degeaba te uiți pe hârtie că ai profit, da, și când te uiți în cont n-ai bani. Sunt două lucruri separate, că nimeni nu știe ce înseamnă accounts receivable, accounts payable, dar scuze de digresiune și revin acum.
1: Dar poți să fiți la un procesator ungar sau francez sau german?
3: Nu te împiedică absolut nimeni. Problema este, mai mult ca oricând, deci lăsând anul ăsta la o parte, logistica, care este extrem de scumpă și suntem în mare penurie, că iată ce înseamnă apa, neavând apă pe Dunăre, s-a scumpit toată logistica, dar revenind, la noi pe piața locală poți să vinzi. Avem o limită totuși, pentru că noi nu consumăm din 13,4 milioane de tone de grâu producție, consumăm 3,4 maxim. Avem capacitatea, nu avem ce face cu atâta grâu, pentru că noi nu dezvoltăm...
1: De-ai senzația mea că vindem doar afară, nu vindem numai
3: Dacă vinzi la export, ai cheșuit imediat, ai primit bani în 48 de ore și la revedere drum bun. Dacă vinzi la procesator, eu nu consider că oamenii ăia fac lucruri rău, dar au niște standarde de calitate mult mai ridicate. Și este iarăși o piedică în calea, să spunem, deciziei de a vinde către un procesator. Plus că ai un termen de plată poate extins, 30-60 de zile, dar tu ai nevoie de cash flow imediat, pentru că și aici fermierul nu-și calculează necesitatea de bani. Vinde când are nevoie de bani sau când are credite restante și așa mai departe. Destul cu critica la adresa fermierului. Ideea e simplă. Ai, pe de-o parte, da, o piață de export și trebuie să fim conștienți de ea. Suntem în al treilea an consecutiv în care primii doi ani câștigat și nu știu dacă e chestia de loc întâi cu stegulețe și floricele, dar am condus efectiv la propriu haita exportatorilor europeni. Acum a rămas singuri din bazinul Marii Negre, da, de capul nostru, ca să spunem așa, care suntem sustenabili, predictibili.
1: Ne ajută? Sau...
3: Păi ne ajută că am exportat peste 4 milioane de tone de grâu până în momentul ăsta din recolta asta.
1: Ne facem de cap, să zic așa.
3: Ne facem de cap fără Rusia și fără Ucraina în momentul ăsta. Noi avem 9 milioane cotă de export în sezonul care a început pe 1 iulie și termină la 30 iunie și am exportat 4 milioane și ceva până acum. Da, deci e vorba de infuzia de capital. Exportatorii sunt un lucru foarte bun, ca să o definim, pentru România, pentru fermier. Sunt o opțiune extrem de viabilă, competitiv în ceea ce privește prețul, vin banii în țară, fermierii își continuă ciclul de producție cu cunoștințele lor care le au și de ce să nu spunem agricultura, iarăși va fi lăudată și dusă în slăvi, vai, contribuie foarte mult la PIB. Însă aici am eu rezervele mele, o țară în care agricultura contribuie foarte mult la PIB, e o țară săracă, pentru că nu are dezvoltate alte sectoare. Cum e Ucraina, pe care a evocat-o Matei, unde acolo am și eu ceva de spus, dacă vorbim de ceea ce se consumă acolo ca inputuri, 25% din ele sunt contrafăcute sau expirate. Punct.
1: Mm-hmm. Mai avem câteva minute. Hai decât un minut, Matei Titianu, Mihaela Gherghișan și apoi încă un final de aici, de la, din studio. Matei, te rog, dă-ne o concluzie că a ta, să zicem, pentru discuția noastră din seara aceasta.
0: Ce concluzii pot să mai spun? Sigur, pare foarte sombră situația pentru agricultură, dar eu...
1: Se va găsi drumul spre eficiență? Până la urmă se va găsi un drum spre eficiență? Nu sunteți foarte optimist?
0: Nu, eu sunt optimist de fel. Okay. Eu ce vreau să spun este că haideți să nu ne dorim neapărat să fie situația mai ușoară, haideți să ne dorim să fim noi mai buni, mai bine pregătiți, pentru că asta o să ne facă să fim mai rezilienți. Și mi-aș dori din toată inima ca fermierii să se implice mai mult în mediul asociativ, pentru că sigur nu putem muta munții, dar putem fi de față acolo când se fac anumite modificări și să încercăm să le amendăm de așa manieră încât să fie cât de cât favorabile cu noi.
1: De acord, iată o recomandare, un îndemn. Mihaela Gherghișan, te rog și de la tine un minut de concluzie.
2: E acum o inițiativă în curs, a început săptămâna trecută în Germania și în Austria și se răspândește foarte tare, de simplificare la sânge a regulamentelor europene, în care se cere măcar ca ceea ce statele membre au pus deasupra să dispară și, în general, se cere în vederea negocierilor bugetare, nu care trebuie să cam termine până decembrie. Deci se accelerează foarte tare anumite lucruri acum, se vor stogoli repede, deci s-ar putea ca treaba asta cu reglementările excesive și care au dus la situația actuală să se mai schimbe și eu sunt optimistă din punctul ăsta de vedere.
0: Nu avem guvern, n-are cine să negocieze pentru noi. N-are cine să negocieze pentru noi, din păcate, la par, prin alianța pentru
1: nivel european, vă referiți,
0: da, a trimis mai multe solicitări pe omnibusul fitosanitar, adică cel de simplificare a pachetului fitosanitar și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, din păcate. Și prin Copacogeca am trimis, nu se întâmplă nimic. Din păcate, cine spune că Uniunea Europeană face rău greșește, pentru că trebuie să ne uităm la Polonia cât de mult a evoluat. Am avut politicieni slabi care, în loc să ne ajute și să facă bine pentru România, n-au făcut nimic.
1: Mulțumesc pentru concluziile voastre. Cezar Gheorghe, vă rog, și dumneavoastră, mai avem un minut și jumătate.
3: Haideți să pun și eu un cartof fierbinte pe masă. Rudi, azi am fost la o conferință invitată al unui nume cu rezonanță,
1: Big Four.
3: Da. Și acolo era o prezentare foarte frumoasă, foarte pompoasă, cum facem noi să aducem forță de muncă din afara țării, pentru că nu mai avem în agricultură, vai, nu mai avem oameni și ce facem noi pe viitor. Am ascultat politicos firește, iar apoi am spus, dar nu credeți că ar fi mult mai sănătos pentru noi, și acum nu facem fals patriotism mai sau, nu, mult mai sănătos pentru noi, ca cei 25% de tine care sunt șomaji să fie atrași către acest sector, pentru că, cu iertare o spun, nu aș vrea să dau pe mâna unuia dintr-o țară din Asia, să o numim așa, un tractor sau o combină John Deere de 500.000 de euro.
1: De acord.
3: Aș vrea să calific forța de muncă locală, aș vrea să atrag tinerii spre agricultură, pentru că și așa, în viitor, procesele se vor simplifica foarte mult. Să nu vă surprindă ceea ce se va întâmpla în următorii 10 ani în agricultură. Pe de altă parte, România are cel mai important și cel mai mare atu. Trebuie să fim conștienți de asta. Producții bune, randamente bune și portul Constanța.
1: Mulțumesc, multe teme interesante în seara aceasta. Cezar Gheorghe, fondator Agricolum și expert piețe de mărfuri, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles, Matei Titianu, președintele la PAR, au fost invitații noștri din această seară. Continuăm. Podgorie, producție de vin, un restaurant cu ambianță franceză, acestea sunt ingredientele unei afaceri de pe litoral care reușește să reziste. Cum se construiește o afacere cu vin în inima litoralului românesc? Un reportaj realizat de Mădălina Șerban și Arturo Cimini.
4: La câțiva kilometri de litoral, în apropiere de stațiunea Olimp, o firmă de lemn pe care scrie cu alb, cu litere cursive, Clos de Colomb, deschide drumul spre una dintre cele mai mici crame din Dobrogea. Cele 3 hectare de vie se întind în dreapta porții. Un tun sperie păsările, iar printre rânduri stă de pază o siluetă metalică îmbrăcată ca un domn din altă epocă. În stânga se află restaurantul care adăpostește sub el crama. Când am ajuns, doi angajați veniți din Asia curățau florile de la intrare. La final de august, strugurii erau încă în perioada de coacere, iar pe cele aproximativ 3 hectare se produc anual numai 10.000 sau 12.000 de sticle, mai exact vinuri de nișă, după rețete și din soiuri aduse din sudul Franței de fosta proprietară Anne Rosenberg. Dimensiunea mică nu ferește însă afacerea de problemele mari ale agriculturii. Prima este clima.
5: Atunci când am preluat noi în discuțiile cu doamna Rosenberg, ea a refuzat să pună irigație pe ideea că via își caută singură substanțele hrănitoare și apa în sol, dar cred că trebuie să ne adaptăm cumva schimbărilor climatice și să o ajutăm puțin să se dezvolte, că apa e din ce în ce mai puțină și nu cred că e suficientă uneori. Anul trecut a fost un pic mai dificil. Anul ăsta nu pot să zic că am avut câteva ploi sănătoase și în primăvară și în vară și cred că anul ăsta, din punctul ăsta de vedere, nu am stat prea rău. Anul trecut am resimțit seceta mai mult.
4: Ne-a explicat Anca Alexandru, administratoarea cramei. Volatilitatea producției de vin provocată de schimbările climatice este semnalată și la nivel european, iar aici efectele se văd direct. Butași scoși din pământ și discuția tot mai presantă despre instalarea sistemelor de irigare. În cramă, aproape tot procesul se desfășoară într-o singură încăpere. Separarea boabelor de ciorchini, presarea, fermentarea în rezervoare de inox, limpezirea și îmbutelierea. Etichetele se lipesc încă manual. Culesul este tot manual pentru o producție pe care proprietarii vor să o păstreze limitată. Sub restaurant, pereții cramei sunt chiar din Terra Rossa, pământul roșiatic în care crește via. În nișe sunt păstrate sticle din mai multe producții, iar cele mai vechi sunt din 2006. De altfel, vinul nu este partea cea mai profitabilă a afacerii. Restaurantul și evenimentele țin în bună măsură modelul economic în picioare. În cele 2 ore și jumătate petrecute aici, într-o oarecare zi a săptămânii, deși restaurantul era închis, nu se organiza niciun eveniment, au venit 2 cupluri special să cumpere vin. Unul a cerut și o degustare. Pentru o cramă mică, vânzarea, distribuția și logistica apasă la fel ca pentru un producător mare, dar cu mai puține resurse. La acestea se adaugă birocrația, ne-a spus Anca Alexandru.
5: Cea mai mare, nu știu să vă zic care a fost, probabil relația asta cu autoritățile. E cea mai provocatoare.
6: Ați întâlnit neînțelegere sau este
5: nu, grea comunicarea? Nu neapărat este grea comunicarea. Este dificil așa de pus la punct toată documentația pe care se o solicită orice autoritate, să îndeplinești toate condițiile. Efectiv, dacă ești o afacere, dacă e un business destul de mic, uneori este imposibil să îndeplinești ceea ce solicită dumnealor. Nu pot să zic că este imposibil, dar e foarte greu de ajuns acolo, deși ne străduim să respectăm tot ce trebuie, tot ce este legal și cerințele care sunt de la fiecare autoritate, dar este greu.
6: Puteți să-mi dați un exemplu de cerință care a fost mai grea de îndeplinit?
5: De exemplu, eu când am preluat aici crama de jos, avea un miros de mucegai, pentru că doamna, fiind franțuzoaică, a preluat modelul de acolo și știa că vinurile, ca să stea în cramă, ca și brânzeturile franțuzești, au nevoie de puțin mucegai, cu care DSV-ul nu este de acord. Și a trebuit să punem o instalație de ventilație, să scoatem mirosul ăla de mucegai. Deci sunt niște contradicții așa. Francezii sunt de acord cu păstrarea vinului în anumite condiții, noi nu suntem de acord. Noi trebuie să îndeplinim condițiile din România.
4: Claude Colomb a încercat să obțină finanțare pentru reconversia plantației, dar, spune administratoarea, a ratat perioada de depunere și așteaptă o nouă tranșă. O altă dificultate este forța de muncă. Alex, coordonatorul activităților din vie și al vinificației, spune că experiența se găsește tot mai greu. Via trebuie citită după frunză, iar la îmbuteliere o igienizare greșită poate compromite întreaga producție.
7: Aici mi se pare cel mai complicat, pe partea de vinificație. Pe partea de exterior e mai complex, pentru că trebuie să ai și acolo atenție, dar nu chiar ca aici. Aici trebuie să ai o foarte mare atenție. Sunt anumite analize pe care trebuie să le faci. La un moment dat trebuie să cunoști când să le iei, la cât timp. Sunt foarte mulți dăunători. Pot apărea pe parcursul timpului multe boli, de aceea trebuie tractate. Trebuie să verifici întotdeauna cum este și omul, trebuie să-l vezi după fața, așa trebuie să vezi via, după frunză, după cum se dezvoltă ea. Și trebuie să știi să intervii și când și cu ce soluții.
4: Dar oameni cu experiență sunt tot mai greu de găsit. Și nu doar persoane cu experiență, ci și forță de muncă, mai spune Alex. De aceea au ales să recruteze din Asia. Am vorbit și noi cu unul dintre angajații de la cramă.
8: I belong from the farming family.
9: Vin dintr-o familie de fermieri și cultivăm acolo și orez și fructe, legume de asemenea, dar strugurii sunt ceva nou pentru mine. Așadar, când am ajuns aici, a trebuit să învățăm, iar proprietarii ne-au ajutat.
4: De ce ați ales România?
9: Pentru că am auzit de România. În țara mea, oamenii spun că aici este bine și poți să-ți faci un viitor mai bun și pot, de asemenea, să câștig și mai mulți bani.
4: Do you send some of trimiteți o parte înapoi în Nepal sau ce faceți cu banii?
9: Da, trimit toți banii familiei.
4: Do you want to vreți să rămâneți în România?
8: Yes, I want to stay here.
9: Da, vreau să rămân aici pentru că oamenii sunt buni. Șefa noastră este de treabă și Alex e bun, de aceea.
4: Was it difficult to A fost learn greu să învățați de la Alex cum să îngrijiți via sau încă învățați?
8: Yes, I'm still learning.
9: Da, încă învăț. Pentru mine cel mai dificil lucru este să învăț limba și orice alt lucru nu este atât de greu pentru că ne învață bine și sunt drăguți cu noi. Și noi învățăm încet, încet.
8: Slowly, slowly.
4: Mare parte din producția de vin a micuței crame ajunge la cumpărători din orașele mari, precum București sau Constanța, fie direct, fie prin intermediul site-ului. La Clos de Colomb, vinul încape într-o cameră, însă în afara ei se adună schimbările climatice, birocrația și lipsa forței de muncă cu experiență. La toate acestea se adaugă și scăderea consumului, în special în rândul tinerilor. La nivel european, un raport al Comisiei de Agricultură, care arată perspectivele în domeniu, indică o scădere a consumului de vin cu 9% pe cap de locuitor în perioada 2021-2035, din cauza schimbării obiceiurilor de consum. Pentru că, pentru vinificatorii mici, fiecare an în care reușesc să reziste pe piață este o dovadă a rezilienței, dar și a unei nișe care se naște. Enoturismul, care câștigă teren mai ales în rândul românilor, dornici să aibă experiența degustării direct de la sursă.
10: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a inițiat proceduri de infringement împotriva tuturor statelor membre, inclusiv a României, pentru că nu au notificat măsurile de transpunere integrală în legislația națională a directivei privind emisiile industriale și de creștere a animalelor. Țările Uniunii Europene au avut termen până la 1 iulie 2026 pentru a introduce directiva actualizată în legislația internă, însă până în prezent niciun stat membru nu a comunicat Comisiei finalizarea transpunerii. Pe 25 septembrie, Executivul European a transmis scrisori de punere în întârziere, iar acum guvernele naționale au la dispoziție 2 luni pentru a comunica măsurile adoptate în vederea aplicării directivei. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat, următoarea etapă a procedurii de infringement. În linii generale, directiva actualizată înăsprește normele privind emisiile, urmărește limitarea utilizării substanțelor chimice periculoase și extinde domeniul de aplicare. De asemenea, introduce dreptul publicului de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile aduse sănătății de poluarea ilegală. Cercetătorii din Germania caută soluții pentru reducerea risipei alimentare, dezvoltând tehnologii care să permită monitorizarea mai eficientă a produselor agricole după recoltare. un proiect al cercetătorilor de la Institutul Leibniz pentru Inginerie Agricolă și Bioeconomie, folosește senzori inteligenți pentru a preveni alterarea merelor în timpul depozitării. Proiectul pornește de la date potrivit cărora aproximativ unul din 10 mere depozitate se strică înainte de a ajunge la consumatori, iar reducerea acestor pierderi ar putea contribui și la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de risipa alimentară. Metoda utilizată de cercetători constă în integrarea senzorilor în mere artificiale și monitorizarea în timp real a condițiilor din spațiile frigorifice, potrivit 2C Vele. Senzorii pot detecta condensul format în jurul fructelor, permițând operatorilor să ajusteze temperatura și umiditatea înainte ca merele să înceapă să se degradeze. Cercetătorii germani consideră că aceeași abordare ar putea fi extinsă și la alte fructe și legume. Provocarea este însă ca tehnologia să devină suficient de ieftină pentru a putea fi utilizată pe scară largă. Consiliul Uniunii Europene a aprobat măsuri temporare de liberalizare a comerțului pentru o gamă largă de produse originare din Armenia, inclusiv produse agricole, pentru a sprijini economia țării în urma restricțiilor comerciale impuse recent de Rusia. Măsurile vor liberaliza aproximativ 80% din exporturile armene către Uniune, iar taxele vor rămâne suspendate o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Regimul preferențial este însoțit de anumite condiții și de măsuri de salvgardare, menite să protejeze piața Uniunii Europene, potrivit comunicatului emis de Consiliu. Fermierii italieni din sectorul de creștere a păsărilor și suinelor primesc peste 73 de milioane de euro pentru compensarea pierderilor cauzate de focarele de gripă aviară și peste porcina africană din anii precedenți. 61 de milioane de euro revin crescătorilor de păsări de curte și producătorilor de ouă, iar 12,5 milioane de euro fermelor de porcine. Plățile sunt finanțate din rezerva Uniunii Europene pentru Agricultură și trebuie efectuate către fermieri până la sfârșitul lunii mai a anului viitor, informează Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. O schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro a fost aprobată săptămâna trecută de Comisia Europeană la cererea României pentru sprijinirea sectorului de creștere a porcinelor. Fondurile vor merge către fermele afectate direct de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilul provocată de criza din Orientul Mijlociu. Schema adoptată în baza cadrului temporar european pentru ajutoare de stat în situații de criză, MEDSAF, se va derula până la 31 decembrie 2026, iar suma maximă pentru o fermă este de 50.000 de euro, iar suma maximă pentru o fermă este de 50.000 de euro. De asemenea, crescătorii de bovine din România vor primi ajutoare de stat în valoare totală de peste 52 de milioane de euro în cadrul unei scheme aprobate de Comisie în urmă cu 2 săptămâni. Fondurile sunt destinate fermierilor cel mai afectați de creșterea bruscă a costurilor de producție ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu. Comisia Europeană a anunțat pe 23 septembrie de Ziua Europeană a Agriculturii Ecologice câștigătorii ediției 2026 a premiilor UE pentru agricultura ecologică, selectați dintre peste 120 de candidaturi din statele membre. Cele 7 premii au ajuns la proiecte din Irlanda, Danemarca, Bulgaria, Austria, Germania, Franța și Italia, care s-au remarcat prin consolidarea legăturii dintre producția ecologică și inovare, prin dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare sau prin inițiative educaționale. Printre laureați se numără o fermieră irlandeză care conduce o exploatație zootehnică, un fermier danez care administrează o fermă ecologică mixtă implicată în peste 50 de proiecte de cercetare și dezvoltare și o companie bulgară de procesare a alimentelor ecologice, care folosește peste 30 de produse de la diversi parteneri locali. La categoria oraș ecologic, premiul a revenit localității franceze Cussac-Fort-Médoc, unde o fermă municipală de 7.000 de metri pătrați furnizează jumătate din legumele proaspete necesare pentru cele 230 de mese servite zilnic în cantinele școlare. Titlul pentru cea mai bună regiune organică a fost atribuit celui mai mare biodistrict din Italia, Sardenia Bio, pentru dezvoltarea rurală participativă. Au mai fost premiate o companie de catering din Austria care procesează producția din propria fermă zootehnică și un retailer din Germania care livrează săptămânal peste 2000 de pachete cu produse alimentare, conectând 60 de ferme ecologice cu gospodării, școli și comunități rurale. Jurnal Rural European.
11: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.